0: Bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Školy po útoku nožom Staškové hlásia polícii oveľa viac incidentov ako predtým. Trump ponúkol Rusku pomoc s údajným výskytom moru v Irkutskej oblasti. Dnes opäť príjemný slnečný deň s teplotami do 26 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Školy po útoku nožom v základnej škole v Staškove hlásia polícii výrazne viac incidentov ako predtým. Informoval o tom riaditeľ odboru poriadkovej polície Stanislav Hromádka.
2: Za predchádzajúci týždeň, keď si zoberieme pondelok, sme zaznamenali 5 prípadov. Útorok, deň spáchania tohto prípadu bolo 7, ale už v stredu 18, vo štvrtok 17, piatok 18 prípadov. My to vyhodnocujeme tak, že po tom incidente sa jednoducho niektoré konania, ktoré sa v školách iným spôsobom vyhodnocovali, tak sa to začalo hlásiť častejšie.
0: Išlo najmä o slovné alebo fyzické napadnutia. Incidenty sa väčšinou odohrávajú na základných školách. Vo viac ako 2/3 prípadov bol podozrivý mladší ako 15 rokov. Polícia zároveň preveruje svoj postup pri útoku v Staškove a taktiež motív. Aj preto upozorňuje, aby ľudia na sociálnych sieťach neverili neovereným informáciám o prípade. Objavili sa totiž falošné profily, ktoré ohovárajú obete a verejnosti podsúvajú nepravdivé informácie. Predseda SNS Andrej Danko tvrdí, že premiér Robert Fico mu sľúbil rešpektovanie nominácie strany na ministra životného prostredia. SNS naďalej presadzuje štátneho tajomníka Filipa Kufu, uviedol to pre Hospodárske noviny. Danko odmieta, že by podpora štátneho rozpočtu súvisela s vymenovaním ministra. Tvrdí, že návrh na nového šéfa Envirorezortu pôjde prezidentovi ešte pred hlasovaním o rozpočte v parlamente. Špekulácie o možnom spájaní oboch otázok vyvolal podpredseda Smeru Erik Kaliňák. Ten uviedol, že koalícia si musí overiť podporu SNS a Tomáša Tarabu pri kľúčových hlasovaniach. Danko zároveň kritizoval bývalého ministra Tarabu. Tvrdí, že pred odvolaním kontaktoval opozičných poslancov a snažil sa získať ich podporu. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty pozorne sledujú správy o údajnom výskyte moru v ruskej Irkutskej oblasti a sú pripravené Moskve pomôcť. Podozrenie vyvolala smrť 28-ročnej laborantky z výskumného ruského ústavu. Podľa miestnych médií sa koncom septembra mohla počas práce nakaziť pľúcnym morom z rozbitej skúmavky. Začiatkom októbra zomrela. Kreml však upozorňuje, aby ľudia neverili fámam a špekuláciám. Podľa jeho hovorcu Dmitra Peskova zostáva epidemiologická situácia v regióne stabilná. No poďme ešte aj na šport. Ruský hokejista Alexander Ovečkin oznámil, že aktuálna sezóna bude jeho posledná v zámorskej NHL. 41-ročný kapitán Washingtonu Capitals o svojom rozhodnutí najskôr informoval spoluhráčov a následne ho oznámil verejnosti. Historicky najlepší strelec základnej časti profiligy tak ukončí pôsobenie v súťaži po svojej 22. sezóne. Príjemných slnečných dňoch pokračujeme aj dnes, žiadne prehánky nehrozia. Bude teda jasno až polojasno ráno a dopoludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu. Vaše veselé
1: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
3: Dobré ránko vám želám. Áno, aj pondelok má svojho škarečieho brata. Volá sa útorok. Ten dnešný je 1. októbrový útorok. Za okraj v zošite si zapíšte dátum 6. október. A aby ste si nemysleli, tak mám pre vás aj motiváciu na rozbeh, hej. Sú totiž ľudia, ktorí nevidia prekážky a sú neskutočne trpezliví. Patril k ním aj britský dobrodruh Jason Lewis a cestu okolo sveta absolvoval na súši. Normálne na bicykli, striedavo na kolieskových korčuliach, na vode na člne so šliapacími pedálmi, prosím pekne. Čiže prebicykloval, prekorčuľoval a našľapal spolu až 74 tisíc kilometrov. Dnes je to presne 19 rokov, čo sa mu to podarilo a čítam, že mu to trvalo 13 rokov. No viete, čo by som sa na to mohla? A potom by o mne povedali túto v rannej show. No ďakujem pekne.

pár minút po piatej vás pozdravujem. Áno, pýtam sa, kto sa v tom má vyznať? Raz sa dozvedáme, že veľa spánku škodí a že 8 hodín v posteli je priveľa, a potom zase, že dospávať deficit spánku je ešte horšie ako nespať vôbec, alebo že kto málo spí, ničí si to zdravie. Však sa už dohodnite, milí spánkoví výskumníci, nech v tom nemáte neporiadok. Chcela som povedať tak poborovsky, no. Aj keď musím sa priznať, že teda nasledujúci prieskum ma oslovil a jeho výsledok sa mi akože aj páči, dôležité je v ňom číslo 87. Lebo 87 minút, o toľko dlhšie by sme mali spať cez víkend a dospať ten pracovný týždeň. Podľa vedcov nám to rozhodne prospeje, ale pozor, tých 87 minút je za celý víkend, teda aj za sobotu, aj za nedeľu, nie že potiahnete, hej, v jeden deň. Prišli s tým teda korejskí vedci konkrétne, ktorí nám odkazujú, že sa nemáme cítiť leniví alebo vinní za to, že si cez víkend pospíme dlhšie. V prvom rade sa nám poďakuje naše srdiečko a zvyšok rodiny, lebo hlavne my, žienky domáce, nebudeme nervózne. A to už aj moje deti vedia, že teda v sobotu ráno, keď stanú skôr ako ich matka, majú povolené potichučky ako myšky vliesť do obývačky a pustiť si telku. Sice bez zvuku, ale potichučky, aby mamičku nezobudili, ale teda niekedy vydržia, hádam aj do polu osmej. Takže cez víkend som ja úplne iný, nový, krásny človek.

0: Chyticu piesni, tak aj tu vám zavenujeme a zabijeme. Už o malý moment u nás na vlne.
1: V 5:22 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Extrémne sucho je stále na približne 2/3 územia, väčšina Slovenska bola navyše uplynulý týždeň úplne bez rážok. Najviac suchom zasiahnuté oblasti sú južná polovica, krajný západ a Prešovský kraj. Počet prípadov osypok v Pensylvánii presiahol 1000, v nemocniciach je takmer 200 ľudí, obetí je 5, ani jedna nebola očkovaná. Futbalisti Francúzska vyhrali v Lige národov doma nad Belgickom 4-1. Taliani zdolali Turecko 3-1. Ukrajina, ktorá nastúpila na svoj zápas v Trnave, prehrala s Maďarskom 1-2.
2: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovaly.
1: Dnešný útorok bude príjemný, slnečný, žiadne prehánky nehrozia. Bude teda jasno až polojasno, ráno a do poludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19.
2: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovaly.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.

aj 120 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Toto by ste mali vedieť.
1: Dobré ránko vám želáme. Mali by ste vedieť, že na to, aby sa človek spamätal z rozchodu s niekým, koho naozaj miloval, potrebuje veľa času. A ten čas sa počíta normálne, že na roky. Môže to trvať až 8 rokov, kým sa od niekoho, s kým už nie sme, úplne citovo odpútame. Po 4 rokoch sme teda akože len tak polovici cesty. Tak ja dúfam, že ak sa vás to týka, že ste už minimálne za tou spomínanou polovičkou, že ste už prišli na to, že si vás ten nezaslúžil. A spracujte túto informáciu niekde v pokoji. Zatiaľ si vypočujte aj krátky zostrih včerajšieho dobrého ránka.
2: Aj sa hovorí, že najlepšie na pondelkovom ráne je to, že sa deje len raz za týždeň.
1: My sme veselé povahy, my to zvládneme, vy s nami, je pondeloček, to znamená nový týždeň, nové výzvy pred nami, takže jupi. Dobre. Zakončila som to pozitívne.
2: Veľmi pozitívne. Citujem, každý má občas svoje dni. Mm-hmm. Niektorý bohužiaľ celý život.
1: Juj, kde začať menovať? No, tak radšej nie, lebo chcem mať ešte nejaké kamošky. Ten jelenisko stojí vedľa môjho okna a počujem to úplne ako naozaj, keby sedel vedľa mojej postele.
2: Asi je to preto, že si pracovitá, lebo ono sa tak hovorí, že komu sa nelení, tomu sa jelení.
1: Jaj, vidíš, to bude asi tým.
2: Viera.
1: Áno, Vierka. Láska.
2: Viera, áno, ale nádej, tak láska. Viera má dnes meniny. Keď sa povie Moulin Rouge, sorry for my French. Normálne Moulin Rouge, ako to my Slováci hovoríme, čo?
1: Pardon my tak... French.
2: ale každý tuší, o čom je reč. Dobre vedia tí chlapi, dobre vedia, že slávny kabaret, ktorý vznikol v Paríži pred 137 rokmi, to je, no... Love Me Do a tá harmonika, ktorá je teda v inej pasáži, ktorú poznáte z tejto pesničky, tak tu ukradol. Áno, ukradol John Lennon v Hudobninách. No a text napísal Paul McCartney v deň, keď išiel poza školu.
1: Wow, to je aký silný príbeh.
2: Lumpárina táto pesnička. Toto by ste mali vedieť.

0: Hity overené časom u nás na vlne. Dobré ráno. Áno, každé ráno, každých 20 minút ste zvyknutí aj na správy, tak ani dnes tomu nebude inak. Pozrieme sa na tie slovenské cesty, aj na tie slovenské a svetové reálie. Tak vítajte a zaraďte sa. Toto sú správy na vlne.
1: Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Naladte si hity rokov 90. s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk.
2: V 5.42 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Nový úsek diaľnice D1 Hubová Ivachnova už je plne otvorený. NDSK upozorňuje, že napojenie pri Ružomberku si vyžiadalo aj zmenu dopravného riešenia, najmä v križovatke pri Ivachnovej. Apeluje preto na vodičov, aby zvýšili pozornosť. Iránsky prezident vyhlásil, že rokovania z USA nemajú zmysel a ich výsledkom sú len ďalšie útoky. Spojené štáty a Irán sa v júni dohodli na memorande o porozumení, to sa však už niekoľkokrát porušilo a odvtedy rokovania neprebehli. Ruský hokejista Aleksandr Ovečkin ukončí po sezóne kariéru v NHL. 41-ročný kapitán Washingtonu Capitals a historicky najlepší strelec základnej časti NHL ukončí pôsobenie v súťaži po svojej 22. sezóne. Dnešný útorok bude príjemný, slnečný, žiadne prehánky nehrozia. Bude teda jasno až polojasno ráno a dopoludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radary dávajte pozor na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej a taktiež v Ďurďošíku v smere do Bidoviec. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

vám želám. Pracovný týždeň pokračuje útorkom s dátumom 6. október a ten je v histórii zapísaný aj ako deň, keď sa naplno rozbehla prevádzka najslávnejšieho kabaretu na svete. Moulin Rouge. Otvoril sa z noci do rána, takže z 5. na 6. Preto sme ho spomínali aj včera a spomíname aj dnes. V Paríži sa vtedy pred 137 rokmi konala svetová výstava priemyslu a umenia a dokončovala sa Eiffelovka. A to znamenalo veľa domácich a veľa turistov, ktorí do podniku zo zvedavosti len tak akože zavítali. Zlé jazyky tvrdia, že aj Chino sa bol vtedy pozrieť, ale vraj len zvonku, lebo už vtedy bol šťastne zadaný. No, ideme aj do filmového sveta. Dnes je to 99 rokov, keď vznikol prvý film so zvukom. Volal sa Jazzový spevák a odznelo v ňom presne 290 slov. Spolu s pesničkami trval 89 minút. Pápež Ján Pavol II. Mal na životnom konte viacero prvenstiev, tak napríklad v roku 1979, práve 6. októbra, ako prvý pápež navštívil Bielý dom. A teda nie za zvukom tejto pesničky navštívil Bielý dom, ale hráme si ju preto, lebo pred 6 rokmi sa pobral na večnosť ikonický gitarista Eddie Van Halen, spoluzakladateľ skupiny Van Halen. A teda my sme si pustili jej najväčší hit overený časom, ktorý sa volá Jump. No a ešte jedno meno musím a chcem na záver. Bobby Ferrell, frontman a tanečník z disco skupiny Bonnie M, by dnes oslávil 77 rokov a tie jeho tanečné pohyby sú naozaj že legendy.

0: Áno, aj druhý deň sme vstali a prišli. A dokonca máme aj informácie, tak poďme na ne.
1: Bolo 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Vláda schválila rozpočet, chce spraviť sekeru 7,5 miliardy eur. Nepál ukončil záchrannú operáciu po ničivých povodniach. Dnes opäť príjemný slnečný deň s teplotami do 26 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Vláda schválila rozpočet na rok 2027. Štát chce vybrať 63,3 miliardy eur, ale minie viac ako 70 miliard eur. Rozdiel teda predstavuje 7,5 miliardy eur, teda 4,94% hrubého domáceho produktu. Rozpočet teda plánuje odovzdať po troch konsolidáciách s podobným schodkom, za kým ho prebrala po minulej vláde. Minister financí Ladislav Kamenický obhajuje deficit tým, že bez úsporných opatrení by bol podľa neho presiahol 7%, taktiež upozornil.
3: Ak by som ja ako minister financií akceptoval všetky požiadavky koaličných partnerov, deficit by bol možno 8% Slovenskej republiky a všetkých ministerstiev, ktoré sme dostali.
1: Premiér Robert Fico tvrdí, že rozpočet neprinesie nové dane ani odvody. Vláda zároveň počíta s peniazmi aj na školstvo a zdravotníctvo. Návrh rozpočtu ešte musí schváliť parlament. No a rozpočet nekritizuje len opozícia, ale aj odborníci. Zamestnávatelia a odborári sa o včerajšom rokovaní tripartity dozvedeli v piatok podvečer. Návrh rozpočtu dostali až v nedeľu po 9. ráno. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka vraví, že v ňom nevidno prorastové opatrenia ani šetrenie. Chaos okolo transakčnej dane podľa neho zneistňuje firmy. Viceprezident Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Alexander Matušek upozornil, že prorastové opatrenia vlády chýbajú a podľa neho už mali byť dávno prijaté.
4: Rozpočet je predvolebný. Potrebujú peniaze na výdavky, nie na podporu. To sa bude hľadať potom. Teraz treba vyhrať voľby. Ideme niečo zase slúbiť. Máme na to? Nemáme na to. Odpoveď je, nemáme na to, ale tie výdavky proste navýšime. My 3 roky, zopakujem to, 3 roky hovoríme pri rozpočte to isté, že tieto opatrenia krajine nepomôžu a zabijú hospodársky rast. 3 roky hovoríme to isté. Keď sa niekto nepoučí a zopakuje 3-krát to istú chybu, tak to spraví 4-krát a účet zaplatíme my všetci.
1: Podobne ostro návrh hodnotia odborári. Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová uviedla, že za 10 rokov pôsobenia v tripartite nezažila situáciu, keď by sociálni partneri dostali rozpočet tak neskoro. Nepál ukončil záchrannú operáciu po ničivých povodniach z 26. augusta, ktoré postihli región na hranici s Čínou. Vyžiadali si 1455 mŕtvych, ďalších minimálne 5280 ľudí je stále nezvestných. Úrady teraz riešia, ako ich legálne vyhlásiť za mŕtvych. Nepálski predstavitelia už predtým vyhlásili, že na skorú obnovu a návrat tisícov ľudí do bežného života bude potrebných takmer 5 miliard dolárov. No a poďme ešte aj na šport. Futbalisti Francúzska vyhrali v Lige národov doma nad Belgickom 4-1. Všetky góly strelili v posledných 15 minútach. Taliani zdolali Turecko 3-1. Ukrajina, ktorá nastúpila na svoj zápas v Trnave, prehrala s Maďarskom 1-2. V príjemných slnečných dňoch pokračujeme aj dnes, žiadne prehánky nehrozia. Bude teda jasno až polojasno ráno a dopoludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na D1 pred Voderadmi smerom z Osenca. Skončil tam kamión mimo cesty a v Ružomberku na križovatke Tatranská a Bystrická sa zrazili dva kamióny. Radary máme na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej a v Ďurďošíku smerom do Bidoviec. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!
2: A Martinom.
0: Dobré ránko vám želáme a teda najčastejšie vraj strácame mobil, ovládače, kľúče a okuliare, lenže mňa dnes nebude zaujímať len čo, ale hlavne kam ste to odložili, hej, na aké čudné miesto, možno v domácnosti, v kancli, kdekoľvek, kam to nepatrilo, lebo štatisticky skončí až 32% vecí v chladničke, 18% v zásuvke s oblečením, 14% v botníku alebo v topánkach rovno, 12% niekde v kuchyni a 10% v posteli pod vankúšom. Ale veci končia aj v kvetináči, v koši a na takom mieste, kde ľudia radšej nepriznali, že ich tam dali, tak dajte vedieť vy. 0908 704 704.

Rádia Vlna a zatiaľ, čo väčšina ľudí rieši sebe otázku, ako nám rastá umelá inteligencia ublíži a bude nás zbierať do košov, tak Japonci si z toho veľkú hlavu nerobia, prosím pekne, AI využívajú, čo to dá, aktuálne napríklad aj na vytváranie nových receptov. Tretí najväčší potravinový reťazec v Japonsku oznámil, že teda na trh uvedie tri novinky, prosím pekne, citronový koláč s príchuťou nakladanej uhorky a rožok plnený pastou z červených fazúľ, margarínu a jogurtu. Už počujem, ako kričíte, že starý dobrý náš punčový rez. Znie to akože trošku paradoxne, ale Japonci sa vraj nechcú obmedzovať len na existujúce gastrotrendy a chcú byť teda vždy o krok pred. Preto sa o tom, čo ponúkať zákazníkom, radia aj s tou umelou inteligenciou. Jeden tamojší potravinový reťazec, volá sa Family Mart, sa už takto s AI poradil a aktuálne ponúka nový dezert, takzvané bábkovité koláčiky kanelé, ktorých cesto obsahuje sladké zemiaky a sú poliaté karamelovou polevou. No a čo na to zákazníci? Vraj sa ešte nevie, ale AI sľubuje, že sa budú zalizovať a reťazec očakáva komerčný úspech. Netreba sa toho báť, odkazujú nám všetkým Japonci, aj keď produkt vymyslí AI, na konci to bude človek, ktorý ho vyrobí. Tiež ste si teraz spomenuli na vaše podedené zošity a knihy s kuchárskymi receptami a máte chuť ich objať a povedať si, že...

0: dobré ránko, máme 6.18, je útorok a mnohí sa už cítite pod tlakom, hovorím ako skúsená psychologička, že áno. Tak myslím si, že mám jeden recept, ktorý by mohol pomôcť. Under Pressure, Queenie a David Bowie, tak toto u nás bude už o malý moment, ale ešte predtým aj informácie. Ja verím tomu, že ste zvedaví, čo na tých cestách sa deje, aj aké bude počasie. Tak nech sa páči, útorok je pred nami.
1: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro. Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvi v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
2: Shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad tuhý WC Block Breath Spa Moments alebo Deluxe, dva kusy len za 1,29 €. Zubnú pastu Colgate rôzne druhy, 75 ml len za 89 € a kuchynské utierky Queen trojvrstvové, 70 metrov len za 1,99 €. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: V 6.20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje na plánované obmedzenia, ktoré súvisia s opravami tratí. Dotknú sa regiónov Bratislavy, Košíc, Rožňavy a troch oblastí severného Slovenska. Počas septembra evakuovali na Ukrajine cestujúcich z viac ako 5800 vlakov pre hrozbu ruských dronových útokov. V priemere vyše 200 za deň. Ľudia musia často vystúpiť a čakať v poliach alebo pri trati, kým nebezpečenstvo nepominie. Ruského tenistu Daniela Medvedeva diskvalifikovali počas semifinále turnaja v Pekingu. Piatý hráč svetového rebríčka prehrával v druhom sete proti Novakovi Džokovičovi, keď frustrovaný trafil loptičkou diváka. Dnešný útorok bude príjemný, slnečný, žiadne prehánky nehrozia. Bude teda jasno až polojasno, ráno a dopoludnia v údoliach ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na D1 pred Voderadmi smerom z Osenca. Skončil tam kamión mimo cesty. Taktiež je nehoda v Ružomberku na križovatke Tatranská Bystrická. Tu sa zrazili dva kamióny. Radary máme na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej a taktiež v Ďurďošíku smerom do Bytoviec. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: hity overené časom u nás na vlne. Aj takto v útorok ráno máme presne pol siedmej.
1: Mentálna rozcvička.
0: Stačí si vypočuť hudobnú ukážku prerobenú do tej špeciálnej Rudyho harmonikovej verzie a povedať mi, že o ktorý hit overený časom sa jedná, hej, že o čo sa tu jedná. To je taký ten základný princíp mentálnej rozcvičky a do tej dnešnej zapojím Mišku, keďže sa prihlásila, tak dobré ráno, Miši, tu je Dominika, Rádio Vlna.

0: No, Miši, zahralo to na tvoju citlivú strunku, čo povieš?
1: Netuším.
0: Netušíš? Takže to bola necitlivá strunka. Tak ideme asi teda vylúčovacou metódou. Čo si myslíš, je to slovenské, české alebo úplne zahraničné?
1: Asi niečo zahraničné.
0: Áno, úplne zahraničné. A teraz ešte dáme ďalší tip, že spevák, spevačka, kapela.
1: Vôbec netuším. Tak tipneme kapela.
0: Kapela, dobre, zatiaľ typovanie ti ide. A tam sme asi aj skončili, čo?
1: Tak nejak.
0: Tak daj nejakú tvoju obľúbenú kapelu, keď už, tak ťahám z teba.
1: Neviem.
0: Ona nemá obľúbenú kapelu. Nemá, však normálne trestní, ja neviem, ABBA, alebo čo máš rada?
1: No, tak dajme.
0: ABBU?
1: No, jasné.
0: Dobre som ťa naviedla, zle som ťa naviedla. Nie, nie, je to ABBA. Ja som len chcela, že povedz niekoho ako ABBA, že tvoja obľúbená. No, tak nevadí, no, Miška, však čo ti mám povedať? Nevyhrávaš dva vstupy na súťaž 365 Grand Prix 24.10. v Košiciach. Nepôjdeš ty obdivovať kulturistov a fitnessákov. Budeš obdivovať samu seba v zrkadle. To zvládam aj ja napríklad. Dobre?
1: Tak.
0: Dohodnuté. Tak pekný deň napriek všetkému a počujeme sa, hádam, niekedy na budúce. Ahoj.
1: Pekný deň.
2: Mentálna rozcvička s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Zažite svetovú úroveň fitness na 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra prinesie 365 Fitenko pod hlavičkou NPC do Košickej Steel Arény profesionálnu súťaž vo fitness a bodybuildingu. Tí najlepší zabojujú aj o postup na prestížnu súťaž Mr. Olympia v Las Vegas. Viac informácií a vstupenky na ticketportal.sk.

0: Ránko, máme 6.36 a ako sa to u nás v kuloároch hovorí, že o čom ľudia nevedia, to nemôžu zničiť. No, tak nejako sa to hovorí, že asi na tom niečo pravdy bude, lebo čítam, že páry, ktoré svoj vzťah držia v súkromí, teda nedávajú na sociálne siete, možno nerozprávajú medzi známymi, že čo a ako, tak majú až o 73% vyššiu šancu, že sa raz zoberú a budú z nich manželia. Platí teda, že čím menej, tým viac. Čím menej o sebe hovoríme iným, tak tým viac by nám to malo fungovať v súkromí. Dnes je také akože moderné mať verejný vzťah, prepierať svoje súkromie na verejnosti, aj keď nevždy sa tomu dá vyhnúť. Akože povedzme si jeden životný príklad, aj my sme teraz boli cez víkend v Prahe a po ceste domov sme sa dočítali, že moja obľúbená a fantastická speváčka Eva Farná, tá práve cez víkend verejne teda oznámila, že sa s manželom rozchádzajú po 13 rokoch spoločného života a 20 rokoch fungovania, lebo oni boli aj v jednej kapele, respektíve on hral v jej kapele. No a oznámila to práve cez sociálne siete preto, aby ich pravdu nepretočili tí, ktorým by sa to mohlo hodiť napríklad na titulku, hej, že nejaký bulvár. No, a tu mi Erula píše, že povedz, že ty by si povedala verejne, keby si opäť bola single. Akože, takto, je to už na zamyslenie, lebo ak sú v hre deti, tak by som sa to snažila samozrejme...
1: Povedala! Nevyhováraj sa!
0: Najprv by sme to spracovali, hádam, ako rodina a potom by som samozrejme bola úprimná.
2: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
3: Zažite neopakovateľnú predvianočnú atmosféru s legendou. Prvá dáma českého soulu, nezabudnutelná Marie Rotrová, prichádza do Bratislavy. Vychutnajte si jej najväčšie hity naživo s orchestrom Septet plus Orchestra. Už 19. decembra v Peugeot Aréne Bratislava. Marie Rotrová, vianočný gala koncert. Vstupenky v predaji v sieti Ticketportal. Nenechajte si ujsť tento výnimočný hudobný večer.
4: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: V 6.39 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Za súčasnej vlády stúpne čistý verejný dlh o 30 miliard eur, dvakrát rýchlejšie ako v krízovom období 2020 až 2023, upozorňuje rozpočtová rada. Nárast dlhu je podľa nej porovnateľný len s obdobím globálnej finančnej krízy. Francúzski študenti pokračujú v protestoch proti nevyhovujúcim podmienkam v školách. Na niektorých miestach demonštrácie opäť prerástli do násilností. Výdavky na šport majú v roku 2027 dosiahnuť takmer 179 miliónov eur, čo je o vyše 8 miliónov viac než v návrhu rozpočtu na rok 2026.
4: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovali.
3: Dnešný útorok bude príjemný, slnečný, žiadne prehánky nehrozia. Bude teda jasno až polojasno, ráno a dopoludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19.
4: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovali.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Za Cabajom, Čáporom smerom do Nitrie na ceste zrazená srnka, tak si dávajte veľký pozor. No a radar máme v Súčanoch smerom do Martina. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Riadny rock'n'roll u nás na vlne. Dobré ránko, máme 6:48. Akú má 6. október históriu? Pýtate sa vy, odpoviem ja. Zaujímavú. A rovno spomeniem meno Thomas Gregory. Nič vám to nehovorí? Ale to je v poriadku. Mali by ste vedieť, že v roku 1988 sa tomuto mužovi podarilo ako 11-ročnému preplávať Lamanšský prieliv. Akože hovorí si jedno popoludne, že čo ja budem robiť, a tak vzdušnou čiarou, teda približne dal 35 kilometrov, stihol to za menej ako 12 hodín, stal sa najmladším plavcom, ktorý toto dokázal. Počas plávania dostával z lode, ktorá ho monitorovala, paradajkovú polievku obľúbenú a čokoládové sušenky. A čo si ty urobil ako 11-ročný pre slovenský hip-hop, sa pýtam? No, ja by som do takej vody v živote neliezla. No, zmeňme teraz tému, lebo aj svadba z vás môže urobiť svetového rekordéra. 6. oktobra pred 19 rokmi sa o tom presvedčila istá Ingrid z Nemecka. Na obrad prišla s extrémne dlhým svadobným závojom, ktorý meral viac ako 3 kilometre. Už dávno ju však prekonala istá Mary z Cypru, ktorej závoj bol dlhý takmer 7 kilometrov, kým jej ho 30 dobrovoľníkov rozprestrelo, trvalo to 6 hodín. A ona si teda splnila svoj detský sen. Odpadá vám, koľko detičiek bolo použitých na nesenie závoja? Verte, neverte, ale dnes je to už 16 rokov, čo funguje pán Instagram. Jeho prvá verzia vyšla v roku 2010, práve 6. oktobra. Nikto sme nevedeli, čo to znamená hashtag, že? Okrem toho, že sa z neho stal celosvetový fenomén, stvoril to, čo sme tu pred ním nemali. Teda influencerov. Hovorí sa, že ak chcete mať veľa srdiečok, tak si šupnite na Instagram fotku alebo video v stredu medzi 11. a 13. hodinou a ideálne mať deti. Ak nemáte, tak si požičajte, a ak jedno už nezabera na lajky, tak si urobte druhé, tretie a tak ďalej.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5. She's crazy like

Aj Helenka u nás na vlne, dobré ráno, máme 6.55. A na aké čudné miesto ste odložili vec, ktorá tam nepatrila a ako ste sa potom k nej dostali naspäť, že ste ju našli? Ozvite sa mi, ak máte k tomu čo povedať, že ste niečo objavili napríklad v chladničke. Ideálne, ak nahráte hlasovky na 0908 704 704. A napísala Lívia, rýchlovárnu kanvicu som položila na sporák a čakala som, kým mi zovrie voda na kávu. Asi si viete predstaviť, že som sa nedočkala, no? Alebo je tu Marta. Raz som strašne dlho hľadala moje nové nohavičky, ktoré som si kúpila a popri tom aj synovi trenky a tielko na telesnú. Lenže za toho otca som si nevedela spomenúť, že kam som ich dala. A po roku, keď pani učiteľka posielala veci z telesnej, poslala aj moje nohavičky, ktoré som tam omylom synovi pribalila. Je to už síce 30 rokov, ale dodnes sa na tom zabávame. Martuška, dúfam, že máš aj nejakú fotku, ako tvoj syn cvičí v tvojich nohavičkách nových.

0: Časom u nás na vlne, dobré ránko. Dnes vyzvedáme, na aké čudné miesto ste odložili nejakú vec, ktorá tam nepatrila a potom ste sa márne snažili a hľadali ju. A toto ma vyzulo z papuč, ako tu sedím, Blanka napísala. Pred pár rokmi sa môjmu otcovi stratila zubná protéza. Akože on ju veľmi rád nosil vo vrecku košele, ale tam sme hľadali a tam nebola. Prehľadali sme všetko. Naozaj všetky miesta v dome, kde sa pohyboval, no zuby nikde. A zrazu len dcera spustila veľký rehot, pozerala cez okno, ako naša malá Yorkshireka behá po dvore.
1: S veľkým úsmevom.
0: S veľkým úsmevom a so zubami, ktoré nepatrili. Viem si to predstaviť, že mala úsmev aj na pol hlavy. Keby nemá uši, tak sa smeje na celú. Dobré ránko všetkým vám. Už máme celú, ideme na správy.
2: Bolo 7 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Na Liptove slávnostne otvorili nový úsek diaľnice D1 Hubová Ivachnová. V Rakúsku zadržali dvoch Slovákov, ktorí údajne ukradli 21 aut. Dnes opäť príjemný slnečný deň s teplotami do 26 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Na Liptove otvorili nový úsek diaľnice D1 medzi Hubovou a Ivachnovou. Takmer 15-kilometrový úsek vytvorí obchvat Ružomberka a odľahčí mesto od hustej dopravy. Informoval o tom minister dopravy Jozef Ráš.
4: Asi vieme všetci, ktorí sme chodili do Tatier alebo z Bratislavy do Košíc alebo naopak, že naozaj v tom Ružomberku síce dáta hovoria, že tento úsek šetrí 15 minút, ale všetci vieme, že to často boli hodiny čakania v tých kolónach.
2: Obchvat Ružomberka môžu vodiči využívať bez diaľničnej známky. Nová diaľnica však zatiaľ nie je na úsek smerom na Martin. Ten sa ešte len pripravuje. Po zavedení 50% zľavy na cestovanie vlakmi vzrástol počet predaných lístkov približne o 35%, pokračuje hovorca železníc Jan Baček.
5: Prvý víkend zároveň ukázal, že záujem sa výrazne sústreďuje do tradičných piatkových a nedeľných špičiek. Železničná spoločnosť Slovensko preto využíva dostupné rezervačné údaje aj na praktické odporúčania, ktoré môžu cestujúcim pomôcť vybrať si menej vyťažený spoj.
2: V piatok totiž cestujú najmä ľudia z Bratislavy smerom na východ. V nedeľu sa vracajú späť. Výrazne viac ľudí si kupuje aj mesačné a týždenné lístky. V Rakúsku zadržali dvoch Slovákov, ktorých spájajú s krádežami najmenej 21 aut a s pokusom o krádež ďalších 7 vozidiel. Výšku škody polícia odhadla na 500 000 eur. Zlodeji kradli autá v Burgenlande a Dolnom Rakúsku, a to najmä na záchytných parkoviskách, blízko staníc či pred rekreačnými centrami. Zameriavali sa na autá koncernu Volkswagen, ukradnuté vozidlá prevážali cez hranice smerom na Bratislavu. Slováci vo veku 54 a 43 rokov sú aktuálne vo väzbe, starší sa podľa vyšetrovateľov priznal. No a poďme ešte aj na šport. Obranca Erik Černák z Tampa Bay mal 3 plusové body v zápase NHL proti Filadelfii. Tampa zvíťazila doma 4-1. Černák hral viac ako 22 minút a stal sa najvyťaženejším hráčom tímu. Tampa Bay dosiahla druhé víťazstvo po sebe. V príjemných slnečných dňoch pokračujeme aj dnes, žiadne prehánky nehrozia. Bude teda jasno až polojasno, ráno a dopoludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Kysuckého Lieskovca, rátajte aj s rozsiahlými kolónami. Nehoda je taktiež v Ružomberku na križovatke Tatranská Bystrická, tu sa zrazili dva kamióny. Radary máme v Súčanoch smerom do Martina a v Košiciach na konci Sečovskej smerom na Palackého. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Dobré ránko, máme 4 minútky po 7 a vyzvedáme, že na akom čudnom mieste ste našli vec, ktorú ste tam odložili, ste zabudli a ktorá tam nepatrila, samozrejme, lebo najčastejšie sa dozvedám, že veci nechávame v chladničke, tak uvidíme, že či máte aj nejaké iné čudné miesta. Maťa píše, dala som synovi predpísať lieky na alergiu a odložila som ich do kuchyne. Ráno som ich išla zobrať, ale nikde som ich nevedela nájsť. Tak som si myslela, že začína mať problémy s pamäťou, hej, že staroba. Zavolala som pani doktorke, že som teda lieky proste stratila, aby mi predpísala nové. Po dvoch dňoch sa našli, prosím pekne, v práčke. Ale ja neviem, ako sa tam dostali, ja som ich tam nedala. Predpokladám, že naše deti sa hrali.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: nás a depešáci u nás na vlne a vec sa má tak, že medzi najčudnejšie miesta, na ktorých končia veci, ktoré tam nepatria, je práve chladnička, ktorá to v tejto súvislosti vyhráva na plnej čiare. No a často skončia veci omylom aj v koši, v aute, v topánke, v skrini, v záhrade, za gaučom, pod matracom alebo v peliešku, že keď za to môže nejaký štvornohý člen domácnosti. Tak na aké čudné miesto ste odložili vec, ktorá tam nepatrila a potom ste márne hľadali? Danka píše, raz som tak hľadala kľúče od auta 2 roky. Našťastie som mala náhradné a tie pôvodné som našla v hrnci na zaváranie. Doteraz mám podozrenie, že ich tam skrýl môj malý syn, ale neviem ho obviniť. Ešte je nezletilý, chápem. Alenka píše, na meniny som dostala čokoládu, som si ju tak položila na stôl, išla som piec koláč a keď som dopiekla, hľadám tú čokoládu, nikde som ju nenašla a to som naozaj všetko prehľadala v domácnosti, celú kuchynskú linku, aj kôš, špajzu, nič. A asi po pol roku, keď som znova piekla, zoberiem do rúk zošit s receptami a tam založená čokoláda. Však ako keby si našla, aj keď neviem, či bola ešte teda v záruke. Euka píše, kolegyňa si odložila peňaženku do mrazničky a sakra dlho ju hľadala. Môj bývalý muž si zasa zobral do krčmy ovládač od telky na miesto mobilu. Mobil pri telke, ovládač jeho vačku, hovorím si, dobre si chalanisko. A Andrejka poslala takúto hlasovku.
1: Minule som ráno vstávala do práce a ako vždy som si založila kontaktné šošovky, odložila okuliare, uvarila som si kávu a začala som sa chystať. Potom mi napadlo, že skontrolujem, či majú Gary a Kevin dosť vody. Gary a Kevin sú africké slimáky. Vody mali dosť, ale trošku ma prekvapil nový kúsok nábytku, ktorý mali v terárku. Boli to moje okuliare.

0: a jedna hodová z Boroviec u nás na vlne Fun Factory. A budem teraz veľmi osobná, lebo tak práve na hodoch sa odohral jeden love story u nás na hodoch v Borovciach, keď som mala asi 17, tak jeden chalanisko ma balil a poslal mi vtedy, prosím pekne, mailom, lebo ešte sme nemali mobilné aparáty, poslal mi mailom, že toto je o nás. A poslal mi link na YouTube a bola tam pesnička táto. Do teba, do teba, do teba, zaľúbil sa chlapec. Lenže keďže už vtedy som bola nechápavá, tak hovorím si, asi ma pozýva na koncert Elánu. Ja som nepochopila, že on bol chudačisko zalúbený, no.
1: Pat a Matsu spolu už 50 rokov. Dvojica kutilov sa vracia na vidiek aj do kín. Oslávte ich narodeniny s novými príhodami. Pokazí sa boiler alebo práčka? Nevadí, Pat a Matsi znovu poradia. Možno vás prekvapí, že si nájdu aj kamaráta. A je to Pat a Mat späť na vidieku. V kinách od 8. októbra.
2: Každý má svoje ideálne cestoviny a kombináciu, na ktorú nedá dopustiť, alebo netradičné kombo, ktoré treba aspoň raz ochutnať. Zapoj sa do súťaže s cestovinami Ideál v Rádiu Vlna. Podeľ sa o svoj overený rodinný recept alebo netradičnú kombináciu, ktorú odporúčaš ochutnať. Každý deň jeden z vás získa ročnú zásobu cestovín pre celú rodinu, knihu receptov a digitálnu kuchynskú váhu. Do súťaže sa zapojíš vyplnením formulára na radiovlna.sk. Tvoj život, tvoj ideál.
3: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
4: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám. Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám. Mám. Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy. S bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
5: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás na autosalóne Autoshow Nitra a vyskúšajte niečo nové. Príďte od 8. do 11. októbra, zastavte sa v stánku DR Automobiles a zoznámte sa s našou kompletnou ponukou. Zapojte sa do súťaže a získajte auto podľa svojho výberu na mesiac zadarmo. Sme DR Automobiles. Vidíme sa na autosalóne Autoshow Nitre.
6: V 7.20 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Extrémne sucho je stále na približne 2/3 územia. Väčšina Slovenska bola navyše uplynulý týždeň úplne bez zrážok. Najviac suchom zasiahnuté oblasti sú južná polovica, krajný západ a Prešovský kraj. Počet prípadov osýpok v Pensylvánii presiahol 1000, v nemocniciach je takmer 200 ľudí. Obetí je 5, ani jedna nebola očkovaná. Futbalisti Francúzska vyhrali v Lige národov doma nad Belgickom 4-1. Taliani zdolali Turecko 3-1. Ukrajina, ktorá nastúpila na svoj zápas v Trnave, prehrala s Maďarskom 1-2. Dnešný útorok bude príjemný, slnečný, žiadne prehánky nehrozia. Bude teda jasno až polojasno, ráno a dopoludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor pred Kysuckým Novým mestom smerom z Kysuckého Lieskovca, rátajte s rozsiahlými kolónami. Radary ste videli na výjazde do Turčianskych Teplíc z Karlovej a na D1 za Liptovským Jánom smerom do Liptovského Mikulášu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Vo vzduchu je láska a John Paul Young u nás na vlne. Dobré ránko, máme 7.28.
1: Toto by ste mali vedieť.
0: A takto sa vás opýtam, ste tým zmrzlina alebo tým nanu?

0: rok, lebo ak tým zmrzlina, tak by ste mali vedieť, že má aj svoju neoficiálnu hymnu. Ale tu si pustíme až zajtra, keď tu bude aj Chino, možno vám ju zaspieva. Ódu na lízanie zmrzliny naspievala skupina Taktici a v podcaste Časový tunel ju spomenuli aj páni Miki Michalčík a Rado Kuric v tej časti, v ktorej rozoberajú, že čím sme sa kedysi mohli akože v horúcich mesiacoch schladiť. No a prosím pekne, takúto spomienku vytiahli.
1: Keď som prišiel v lete zo školy a utekal som do našich drevených potravín, bola to taká búda, kde bol jeden ten obrovský mraziaci box, taký typický biely, veľký, kovový, plechový, na vrchu boli dva ťažké plastové čierne poklopy, ktoré ste museli odklopiť a očakávali ste, či tam teda bude niečo na lízanie, na schladenie sa, a keď tam bol nejaký nanuk, no tak ste mohli byť spokojní, pretože vám ho kamaráti nevykúpili pred vami a ten nanuk ste si kúpili a potom ste ho odbalili a čakali ste teda, že nebude rozmrznutý, že nebude rozmrazený, že nebude roztečený, že tá palička bude na svojom mieste, a keď bola, šťastie bolo naozaj na dosah ruky.
0: Niekoľko faktorov, ba až celý vesmír sa musel spojiť, aby ste si mohli líznuť, ale odkiaľ sa vlastne vzalo slovo nanuk?
2: Pôvod tohto slova totiž pochádza z roku 1922 z úspešného amerického dokumentárneho filmu Nanuk, človek primitívny. No a hlavnou postavou bol inuitský lovec Nanuk, čo v preklade znamená ľadový medveď. No a keď napríklad národný podnik Lactos uviedol v roku 1949 na trh mrazenú pochúťku s obrázkom Eskimáka na obale, tak si ju zaregistroval aj pod ochrannou známkou Nanuk.
0: Wow, tak toto sme nevedeli. Slovo Nanuk dnes teda zľudovelo, výber Nanukov nekonečný, ale v minulosti nebol, kvôli jednej takej dosť zásadnej veci.
1: Keď som spomínal ten mrazák v potravinách, do ktorého ste teda nakúkli a čakali ste, čo sa tam objaví, tak treba povedať, že napríklad v tých našich potravinách bol takýto mrazák, myslím, že iba jeden alebo dva, ak sa nemýlim. No a predavačky nemali inú možnosť, ako v takomto mraziacom zariadení umiestniť naozaj všetok mrazený tovar, ktorý sa do takýchto predajní dostával, čiže to boli mrazené ryby, zelenina, všetko, čo tam bolo, skrátka mäso, neviem, či tam neboli aj kurence. No a medzi nimi samozrejme sa nachádzali tie nanuky.
0: No, takže sem tam, keď si sa pomýlil a nevedel čítať, tak si lízal rybu miesto nanuku.

0: Pravidelne, dobré ránko, máme 7.37 a teraz sa opýtam rovno tak, ako mi ústa narásli. Instagram Rádia Vlna sledujete? Ak nie, sa polepšite, lebo prichádzate oveľa. Navyše Instagram dnes oslavuje, je tu s nami v dobrom aj zlom už 16 rokov a pritom pôvodne sa volal inak a bol určený na sledovanie polohy a zdieľanie plánov medzi jeho užívateľmi. Jeho tvorcovia si však všimli, že ľudia najviac využívajú funkciu zdieľanie fotiek a preto aplikáciu zjednodušili a zamerali sa práve na tie fotky, takže takzvané fotoalbum online, hej? A vznikol teda Instagram spojením slov Instant Kamera a Telegram. Ako to dopadlo, všetci už dobre vieme v roku 2026. Dnes je to živná pôda pre nevyžiadané rady od odborníkov s Vysokou školou života a iných odborníkov, mentálnych gaučov a podobne. No a keď som hovorila o tých fotkách, tak vôbec prvú, ktorú na Instagram niekto nahral, bola momentka psa pri stánku s jedlom v Mexiku a jedna ženská noha. A bola to teda fotka, ktorú tam nahral jeden zo zakladateľov Instagramu. Pes bol jeho, noha bola jeho priateľky a stalo sa to celé v roku 2010. A keďže ja som ešte vtedy žila v Borovciach, tak k nám ten Instagramový boom dorazil o 3 roky neskôr. Ja mám prvú fotku na Instagrame z roku 2013 a tiež je to už len minulosť, lebo som na nej so svojím ex.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
3: Čakajú nás posledné slnečné dni.
4: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
5: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
7: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad cottage cheese delikate 200 gramov len za 59 centov. Emmentaler blok delikate 250 gramov len za 1,49 €. A mletú kávu Edušo Mocha Grande 250 gramov len za 2,99 € pri kúpe dvoch kusov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Nový úsek diaľnice D1 Hubova Ivachnova už je plne otvorený. NDSK upozorňuje, že napojenie pri Ružomberku si vyžiadalo aj zmenu dopravného riešenia, najmä v križovatke pri Ivachnovej. Apeluje preto na vodičov, aby zvýšili pozornosť. Iránsky prezident vyhlásil, že rokovania z USA nemajú zmysel a ich výsledkom sú len ďalšie útoky. Spojené štáty a Irán sa v júni dohodli na memorande o porozumení, to sa však už niekoľkokrát porušilo a odvtedy rokovania neprebehli. Ruský hokejista Alexander Ovečkin ukončí po sezóne kariéru v NHL. 41-ročný kapitán Washingtonu Capitals a historicky najlepší strelec základnej časti NHL ukončí pôsobenie v súťaži po svojej 22. sezóne.
9: Donovalská sezónka To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v Turčianskych Tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovaly.
8: Dnešný útorok bude príjemný, slnečný, žiadne prehánky nehrozia. Bude teda jasno až polojasno ráno a dopoludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19.
9: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v Turčianskych Tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovaly.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
8: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Medzi Pernekom a Malackami sa po ceste pohybuje kôň, tak si dávajte veľký pozor. Nehoda je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Kysuckého Lieskovca. Rátajte s rozsiahlými kolónami. V kolóne stojíte aj na výjazde do Žiliny z Porúbky. Počkajte si asi 20 minút. Radary máme na výjazde do Turčianskych Teplíc z Karlovej a taktiež na D1 za Liptovským Jánom smerom do Liptovského Mikulášu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ráno, máme 7.50.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
0: Ak ide o našu rubriku na pracovnej vlne, tak si ju užívame spolu s vami na 1001%, to môžem povedať za všetkých zúčastnených. A veľmi nás bavila aj ten telefonát s Majkou, ktorá pracuje v jednom voňavúčkom prostredí a toto nám urobila.
2: Predávam vlastne pečivo.
3: Takéto úplne čerstvé, úplne voňavé.
0: Hrumkavé.
2: Áno, presne, presne tak. Ešte aj teplúčké, takže áno.
3: No a ešte to trošku rozvedme, že ešte nám narob chute, že toto.
0: Chlebík, rozčeky a čo ďalej?
2: Chlebík, rozčeky, potom máme moravské koláče, 4 príchute, mak, orech, slivka, čučorietka, hanácké koláčiky, lúpačky, 3 druhy, také trubičky, plne makovou príchuťou, orechovou príchuťou, škvárkové pagáče, prosti na slano, kadečo.
0: Nikto nedokáže precítiť rozhovor o pečive viac ako dvaja hladní moderátori rannej show a poviem, ako bolo, bol to náročný rozhovor, akože neslintať počas neho. Tak akú prácu máte vy? Dajte nám vedieť čo najskôr, lebo začína tam byť tlačenka.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: Dobré ránko, máme 7.59 a dávate mi vedieť, na aké čudné miesto ste odložili vec, ktorá tam nepatrila, a celé ráno vlastne len potvrdzujete tú štatistiku, že väčšina vecí skončí v chladničke. Maťo píše, stratil som hodinky v práci, lenže som mal toľko roboty, že som si myslel, že som ich stratil niekde vonku a niekto ich skrátka len našiel a zobral. Po roku som ich našiel v spoločnej chladničke na drinky. A išli? Daj vedieť, Maťo. Janka napísala, namiesto do pračky som dala pulover do chladničky a včera som sa našla s avivážou pri myčke na riad. Našťastie som sa stopla včas. Ešte predtým, než som naliala. No a je tu aj Danka. Po vinobraní si môj ex-frajer potreboval zajesť trochu slaniny. Ráno som potom pri raňajkách zistila, že v chladničke sú jeho sandále a keď som ich dávala do botníka, tam som našla slaninu. Tak, ale chcel upratať, len si pomýlil priečinky, ako sa hovorí. A prišla nám aj takáto hlasovka od Evky.
1: Ja som si raz zaliala kávu s mliekom a zobrala som ju a miesto mlieka som ju dala do chladničky. Potom sa vrátim a pozerám, že kde mám kávu. Prehľadala som celý byt, nikdy som ju nenašla. Kúkam, že prečo je mlieko na linke. Až vtedy, vlastne keď som išla dať to mlieko do chladničky, tak som tú kávu našla v chladničke. Aha. Takže som šikovná občas. Ahojte.
2: Bolo 8 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Vláda schválila rozpočet, chce spraviť sekeru 7,5 miliardy eur. Lotyšská aerolínie Air Baltic plánujú zrušiť až 700 pracovných miest. Dnes opäť príjemný slnečný deň s teplotami do 26 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Vláda schválila rozpočet na rok 2027. Štát chce vybrať 63,3 miliardy eur, ale minie viac ako 70 miliard eur. Rozdiel teda predstavuje 7,5 miliardy eur, teda 4,94% hrubého domáceho produktu. Rozpočet teda plánuje odovzdať po troch konsolidáciách s podobným schodkom, za kým ho prebrala po minulej vláde. Minister financí Ladislav Kamenický obhajuje deficit tým, že bez úsporných opatrení by podľa neho presiahol 7%. Taktiež upozornil.
4: Ak by som ja ako minister financií akceptoval všetky požiadavky koaličných partnerov, deficit by bol možno 8% Slovenskej republiky a všetkých ministerstiev, ktoré sme dostali.
2: Premiér Robert Fico tvrdí, že rozpočet neprinesie nové dane ani odvody. Vláda zároveň počíta s peniazmi aj na školstvo a zdravotníctvo. Návrh rozpočtu ešte musí schváliť parlament. No a rozpočet nekritizuje len opozícia, ale aj odborníci. Zamestnávatelia a odborári sa o včerajšom rokovaní tripartity dozvedeli v piatok podvečer. Návrh rozpočtu dostali až v nedeľu po 9 ráno. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka vraví, že v ňom nevidno prorastové opatrenie ani šetrenie. Chaos okolo transakčnej dane podľa neho zneisťuje firmy. Viceprezident Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Alexander Matušek upozornil, že prorastové opatrenia vlády chýba a podľa neho už mali byť dávno prijaté.
5: Rozpočet je predvolebný. Potrebujú peniaze na výdavky, nie na podporu. To sa bude hľadať potom. Teraz treba vyhrať voľby. Ideme niečo zase slúbiť. Máme na to? Nemáme na to. Odpoveď je, nemáme na to, ale tie výdavky proste navýšime. My 3 roky, a zopakujem to, 3 roky hovoríme pri rozpočte to isté, že tieto opatrenia krajine nepomôžu a zabijú hospodársky rast. 3 roky hovoríme to isté. Keď sa niekto nepoučí a zopakuje 3-krát to istú chybu, tak to spraví 4-krát a účet zaplatíme my všetci.
2: Podobne ostro návrh hodnotia odborári. Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová uviedla, že za 10 rokov pôsobenia v tripartite nezažila situáciu, keď by sociálny partneri dostali rozpočet tak neskoro. Lotyšské aerolínie Air Baltic plánujú zrušiť až 700 pracovných miest v rámci reštrukturalizácie. Firma zamestnáva okolo 3000 ľudí. Aerolínie majú finančné problémy. Minulý mesiac požiadali v USA o súdnu ochranu pred veriteľmi. Naďalej však pokračujú v prevádzke. No a poďme ešte aj na šport. Ruského tenistu Danila Medvedeva diskvalifikovali počas semifinále turnaja v Pekingu. Piatý hráč svetového rebríčka prehrával 5-7 a 3-5 v druhom sete proti Novakovi Džokovičovi, keď frustrovaný trafil loptičkou diváka. V príjemných slnečných dňoch pokračujeme aj dnes, žiadne prehánky nehrozia. Bude teda jasno až polojasno ráno a dopoludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na D1 za Piešťanmi smerom do Hornej Stredy je na ceste roztrhnutá pneumatika. Dávajte si pozor. V kolone stojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Kysuckého Lieskovca. Počkajte si asi hodinu. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom smerom zo Stupavy. Počkajte si 15 minút. No a radary ste videli pred Dolným Kubínom smerom z Oravského Podzámku a v Dargove smerom na Sečovce. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu. Vaše veselé ráno.
3: Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Dobré ránko, máme 4 minútky po 8. A teda na aké čudné miesta sa vám podarilo odložiť si vec, ktorá tam jednoznačne nepatrila? O tom je naša dnešná spoločná ranná debata. Janka sa ozvala, mobil som si našla v rúre na pečenie, zvonenie som mala vypnuté, takže prezváňanie je zbytočné, hej? 3 dní na to som išla piec a haha, plech. A na ňom mobil, veľmi pekné. Ešte dobre, že si nedala predhriať trubu bez toho, aby si pozrela, že? Maťka nám poslala fotku ako dôkaz, je na nej otvorená chladnička a v nej pekne uložené rifle. Že vraj fotka je zo Silvestra v roku 2013. Tomu by som verila, lebo Silvester píše veľmi pekné príbehy. A chladnička ešte tenkrát po tretí píše Zdenka. V chladničke skončila moja peňaženka, ale už aj žehlička.
3: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: ránko vám želáme. A ak ste sa k nám pridali až teraz, tak v krátkosti pripomínam, o čom sa dnes ráno bavíme. A bavíme sa o čudných miestach, na ktorých ste našli veci, ktoré tam nepatrili, lebo ste ich tam odložili, hej? Až 60% ľudí sa priznáva, že už odložili vec niekam, kde by nemala čo robiť a potom márne hľadali, hej? Píše Markéta. Ovládač od telky sa našiel v lyžiarkách. Dlho som ho nevedela nájsť, preto som si kúpila medzičasom nový. Mesiac na to som išla na lyžovačku a ani za toho otca som sa nevedela do tej lyžiarky obuť. Nevošla mi tam noha. Už som bola zúfala, tak som išla do servisu poprosiť, že či by pomohli, a ten pohľad servisáka, keď z lyžiarky vybral ovládač na telku, tak poviem vám, ten stál za to. Peťa píše, ja som prišla domov s nákupom po dlhom a únavnom dni v práci, ovešaná ako taký vianočný stromček. A ako som tak tie veci upratovala, chlieb skončil v mrazničke, čo by ešte bolo OK, ale meso v poličke na chlieb, to už bolo horšie. O dva dni neskutočný smrad, ja som nechápala, že z čoho mi v byte môže tak smrdieť. Chodila som ako taký stopársky pes a viete si predstaviť, čo mi napadlo, keď som našla meso v poličke. Monika poslala takúto hlasovku.
1: Hľadala som plavky dlho predlho, až som pozrela na najnepravdepodobnejšie miesto a bingo. Boli v nádobe, kde mal muž modelárske farby. Dodnes nevieme, ako sa tam ocitli.
0: Aha, a ozve sa vám aj môj milovaný kolega Chino. Je to vtipálek jeden, tak počúvajte.
2: Ja som typický v tom, že veci nedávam na svoje miesto, alebo niektoré veci ani úplne nemajú svoje miesto a potom samozrejme mám problém ich nájsť, ale okamžite mi napadol jeden vtip k tejto našej dnešnej ranej debate, že babička tak volá detkovi, že prosím ťa, ešte sa chvíľku zdržím v obchode, tak vnúčika daj spinkať a kura daj do trúby. No tak babička prišla domov, pozrela sa do postele a tam bolo krásne zakryté kura.
0: Babka roka.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a

0: Hity overené časom u nás na vlne. Dobré ránko. A hovorím si, že ak raz nastane ten deň, že si nikto na tomto svete nespomenie, aspoň niekto, že jeden človek nespomenie na moje národky, tak budem fakt, že naštvaná, lebo dnes oslavuje celý svet Deň rezancov. Tak ja si hovorím, že keď jeden zatuchlý rezanec môže oslavovať a na mňa si niekto nespomenie, tak dovidenia. Áno, dnes teda oslavujú tie rezance, ktoré patria medzi najstaršie, najpopulárnejšie a najuniverzálnejšie potraviny na tomto svete. Väčšina ľudí si ich síce spája s Talianskom, ale pravda je taká, že ich história nie je európska. Písať sa začala v Číne. Odtiaľ totiž pochádzajú aj najstaršie priame dôkazy o existencii rezancov. Staré sú 4000 rokov a tie rezance vraj boli vyrobené z prosa. Keď sa na Slovensku povie rezance, tak väčšina ľudí si spomenie na niťovky, bez ktorých by ten poctivý nedelný vývar nemal grády, ale ja si spomínam aj na tie babkine, slíže, my to voláme. To sú také tie riadne placaté a hrubé. A buď išli do Fazulovice, alebo potom ešte, to som milovala, keď ostali, lebo babka ich vždy narobila veľa, tak iba tak na panvičku s masielkom posoliť. Ňam.
1: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
2: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Online žiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
3: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
7: V 8:19 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje na plánované obmedzenia, ktoré súvisia s opravami tratí. Dotknú sa regiónov Bratislavy, Košíc, Rožňavy a troch oblastí severného Slovenska. Počas septembra evakuovali na Ukrajine cestujúcich z viac ako 5800 vlakov pre hrozbu ruských dronových útokov. V priemere vyše 200 za deň. Ľudia musia často vystúpiť a čakať v poliach alebo pri trati, kým nebezpečenstvo nepominie. Ruského tenistu Daniela Medvedeva diskvalifikovali počas semifinále turnaja v Pekingu. Piatý hráč svetového rebríčka prehrával v druhom sete proti Novakovi Djokovičovi, keď frustrovaný trafil loptičkou diváka. Dnešný útorok bude príjemný, slnečný, žiadne prehánky nehrozia. Bude teda jasno až polojasno, ráno a dopoludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19.
8: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Trenčíne pri hoteli Elizabeth smerom na Sihoď. Havaroval tam kamión s osobným autom. V kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Kysuckého Lieskovca. Počkajte si asi hodinu. Cestári pracujú na D4 pri Ivanke pri Dunaji smerom do Bratislavy. Počkajte si 20 minút. No a radary ste videli pred Dolným Kubínom smerom z Oravského podzámku a v Dargove smerom na Sečovce. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: 8.28 a božský Freddy u nás na vlne.
1: Mentálna rozcvička.
0: A tak to chodí, že si stačí vypočuť krátku údobnú ukážku a povedať nám, o ktorý hit overený časom ide, čo ste tam započuli. O tom je celá naša ranná súťaž Mentálna rozcvička a dnes som mentálne rozcvičovala Míšku s touto hudobnou ukážkou.

0: Miška nevedela.
1: Netuším.
0: Netušíš? Tak ideme asi teda vylučovacou metódou. Čo si myslíš, je to slovenské, české alebo úplne zahraničné?
1: Asi niečo zahraničné.
0: Áno, úplne zahraničné. A teraz ešte dáme ďalší typ, že spevák, speváčka, kapela.
1: Vôbec netuším. Tak typneme. Kapela.
0: Kapela. Dobre, zatiaľ typovanie ti ide. A tam sme asi aj skončili, čo?
1: Tak nejak.
0: Tak daj nejakú tvoju obľúbenú kapelu, keď už, tak ťahám z teba.
1: Neviem.
0: No, padol typ ABBA, ale ABBA to teda nie je. Zajtra príde už aj Chino, hneď po ABBA. A to znamená, že na vás budeme opäť traja. Ja, on a harmonikár Rudy. A opäť sa bude hrať o dva vstupy na súťaž 365 Grand Prix 24.10. v Košiciach. Tak sa treba prihlásiť, aby sme vás mohli vyžrebovať a zavolať vám. Radiovlna.sk, lomka ráno.
2: Mentálna rozcvička s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Zažite svetovú úroveň fitness na 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra prinesie 365 Fitenko pod hlavičkou NPC do Košickej Steel Arény profesionálnu súťaž vo fitness a bodybuildingu. Tí najlepší zabojujú aj o postup na prestížnú súťaž Mr. Olympia v Las Vegas. Viac informácií a vstupenky na ticketportale.sk.

0: Vondráčková u nás na vlne, máme 8.37 a ja som už tak scrollovala ten playlist, ktorý máme po 9, lebo teda viete, že tam sa budú hrať 90-ky vo veľkom, dnes ich bude púšťať Rasťo, ten bude za to platený. A som si tak povedala, že vytiahnem jednu moju srdcovku a dovolím si povedať, že je to môj obľúbený Ploužák. East 17, Stay Another Day. A áno, má to svoje grády, aj keď to počúvam v aute naplné, ale ja som to zažila naživo. A to bolo také zimomriavkové. A keď ste sa obzreli do toho davu a všetkým žiarili oči a mnohí majú mobilné telefóny, lebo natáčali, tak to bol, že zimomriavkový pocit. Tak vám ho doprajeme s tými 90-kami po 9 u nás na vlne s Rastíkom.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard hrozno biele 500 gramov len za euro 9 centov, slnečnicový olej liter len za euro 49 a múka pohronský ruskou kilo len za 42 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
3: V AJE produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
2: Zvládnete aj projekty na mieru?
3: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
4: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
5: Tvoj pocit po projekte?
6: Jipi!
0: Ja!
5: Ja!
7: Jipi, jipi!
0: Jí!
5: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, die, die.

0: Štvrte krajina mesa len euro 89 centov za kilogram. Banány len euro 9 centov za kilogram a červenú špicatú sladkú papriku len 2,29 centov za kilogram. Navyše získate až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: 8.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Za súčasnej vlády stúpne čistý verejný dlh o 30 miliard eur, dvakrát rýchlejšie ako v krízovom období 2020 až 2023. Upozorňuje rozpočtová rada. Náraz dlhu je podľa nej porovnateľný len s obdobím globálnej finančnej krízy. Francúzski študenti pokračujú v protestoch proti nevyhovujúcim podmienkam v školách. Na niektorých miestach demonstrácie opäť prerastli do násilností. Výdavky na šport majú v roku 2027 dosiahnuť takmer 179 miliónov eur, čo je o vyše 8 miliónov viac než v návrhu rozpočtu na tento rok. Dnešný útorok bude príjemný, slnečný, žiadne prehánky nehrozia. Bude teda jasno až polojasno, ráno a dopoludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Trenčíne pri hoteli Elizabeth smerom na Sihoď. Havaroval tam kamión s osobným autom. V kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa asi hodinu. Cestári pracujú na D4 pri Ivanke pri Dunaj smerom do Bratislavy. Tuto vyzerá na 20 minút. Radary máme na D1 pri Dubnici nad Váhom smerom do Ilavy a v Bartošovej Lehôtke smerom do Dolnej Vsi. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Bodaj by sme si to mohli povedať čo, ale je október 6. Dobré ránko, máme 8.50.
1: Top 5 na dnes.
0: A máme top 5 vašich príbehov o tom, na aké čudné miesto ste odložili nejakú vec, ktorá tam vôbec nepatrila. Na 5-ke je dnes Ivetka. U našich dievčat, rozumej sliepok, som si zabudla telefón priamo v kurníku. Ani za toho oného som si nevedela spomenúť, kde je a kam som ho zapatrošila. Večer ho tam objavil manžel, šiel po vajíčka a viete, čo mi povedal? Že som si u kamarátok zabudla telefón pri toľkom kodákaní. Zlatý. Na štvorke je Miriam. Mám chladničku a z jednej aj z druhej strany sú okolo nej skrine. No a nedelný vývar skončil na miesto v chladničke medzi múkou a cukrom v poličke. Normálne sa čudujem, aký musí mať človek stav, keď si neuvedomí, že takéto niečo robí. Dnešná trojka je Stanka. Telefonovala som so svojou kamarátkou Zuzkou a tak ma domotala, že som dala mydlo do chladničky a maslo do kúpeľne. Ráno, keď som na to prišla, bola prvá, na koho som si spomenula pri nadávaní. Na dvojke je dnes Anka. Vedľa WC my si máme kôž na prádlo. V ten deň som bola fakt KO, bola som unavená, aj hlava ma bolela. A tak som namiesto do koša na prádlo hodila špinavé tričko do WC my si. A dnešná jednotka je Nikola.
2: Som si kúpila malý počítačový mikroskop, lebo ma strašne fascinuje obzerať vlasy, koža, nechty, proste ako to naozaj vyzerá, čo sa tam nachádza. Tak som si zadovážila túto malú vecičku, ktorá keď mi prišla poštou, tak som si ju zapojila do počítača, začala som všetko obzerať a celá nadšená som to odložila na ďalší deň, že si vyskúšam a bohužiaľ už je tomu 9 rokov a do dnešnej doby to neviem nájsť. Normálne začínam uvažovať nad tým, že je asi lepšie si kúpiť nový, než sa dohľadať na tento.
1: Na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na vlne.

0: Šerbeli, počúvate hity overné časom s Jožkom. Veríme, že ste mali minimálne príjemné ráno a že to takto bude pokračovať aj počas dnešného dopoludnia. Nachystané už máme pre vás 90-ky po 9. Predtým sú tu ale aktuálne čerstvé informácie. Správy Rádia Vlna a Jožko Antálek. Bolo 9 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Školy po útoku nožom v Staškove hlásia polícii oveľa viac incidentov ako predtým. Trump ponúkol Rusku pomoc s údajným výskytom moru v Ikurskej oblasti. Dnes opäť príjemný slnečný deň s teplotami do 26 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Školy po útoku nožom v základnej škole v Staškove hlásia polícii výrazne viac incidentov ako predtým. Informoval o tom riaditeľ odboru poriadkovej polície Stanislav Hromádka.
3: Za predchádzajúci týždeň, keď si zoberieme pondelok, sme zaznamenali 5 prípadov. Útorok, deň spáchania tohto prípadu, bolo 7, ale už v stredu 18, vo štvrtok 17, piatok 18 prípadov. My to vyhodnocujeme tak, že po tom incidente sa jednoducho niektoré konania, ktoré sa v školách iným spôsobom vyhodnocovali, tak sa to začalo hlásiť čas.
2: Išlo najmä o slovné alebo fyzické napadnutia. Incidenty sa väčšinou odohrávajú na základných školách. Vo viac ako 2/3 prípadov bol podozrivý mladší ako 15 rokov. Polícia zároveň preveruje svoj postup pri útoku v Staškove a taktiež motív. Aj preto upozorňuje, aby ľudia na sociálnych sieťach neverili neovereným informáciám o prípade. Objavili sa totiž falošné profily, ktoré ohovárajú obete a verejnosti podsúvajú nepravdivé informácie. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty pozorne sledujú správy o údajnom výskyte moru v ruskej Ikurskej oblasti a sú pripravené Moskve pomôcť. Podozrenie vyvolala smrť 28-ročnej laborantky z výskumného ruského ústavu. Podľa miestnych médií sa koncom septembra mohla počas práce nakaziť pľúcnym morom z rozbitej skúmavky. Začiatkom októbra zomrela. Kreml však upozorňuje, aby ľudia neverili fámam a špekuláciám. Podľa jeho hovorcu Dmitra Peskova zostáva epidemiologická situácia v regióne stabilná. V prípade nedávneho pokusu o únos lietadla spoločnosti FlyDubai sa objavili nové informácie. Druhý pilot mal podľa izraelských vyšetrovateľov plánovať útok na letisko v Izraeli. 29-ročný Ománec sa podľa doterajších zistení pokúsil prevziať kontrolu nad lietadlom počas letu nad Jordánskom. Vyšetrovatelia preverujú aj možnosť, že náhradným cieľom mala byť americká vojenská základňa v Jordánsku. Podozrivý mal podľa izraelských médií uviesť, že plán pripravoval ešte pred nástupom do FlyDubai a zámerne si vybral spoločnosť, ktorá lieta do Tel Avivu. Počas letu napadol kapitána núdzovou sekerou. Pilot sa však ubránil, otvoril dvere kokpitu a cestujúci následne útočníka zneškodnili. Lietadlo bezpečne pristálo v Saudskej Arábii. No a poďme ešte aj na šport. Futbalisti Francúzska vyhrali v Lige národov doma nad Belgickom 4-1. Všetky góly strelili v posledných 15 minútach zápasu. Taliani zdolali Turecko 3-1. Ukrajina, ktorá nastúpila na svoj zápas v Trnave, prehrala s Maďarskom 1-2. V príjemných slnečných dňoch pokračujeme aj dnes, žiadne prehánky nehrozia. Bude teda jasno až polojasno, ráno a dopoludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofúkovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na výjazde do Senca na kruhovom objazde smerom na Šamorín je prevrátený kamión. Ďalšie upozornenie: na D1 za Levočou smerom do Spišského Štvrtka je na ceste metla. V kolóne stojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Kysuckého Lieskovca. Tu si počkáte pol hodinku. Cestári pracujú na D4 pri Ivanke pri Dunaji smerom do Bratislavy. Zdržia vás asi 20 minút. Radary máme na výjazde z Báhoňa do Budmeríc, a to obojsmerne, a máte aj na D1 pred Štrbou smerom z Mengusoviec. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: 90-ky po 9.
0: Jožko, už si mal dnes v dopravnom servise koňa na ceste, teraz metlu
2: na D1. Čo sa to na tých cestách deje?
0: Čo by si tam ešte mohol tak pozbierať do tej pol desiatej minimálne? Tak ak ste náhodou niekto zametali D1 za levočou, tak potom si tú metlu treba zobrať aj so sebou naspäť domov. Ale ďakujeme, že sa staráte takto o naše čisté cesty. Nech sa vám jazdí dobre, bezpečne s nami na jednej vlne. Máme hity overené časom, konkrétne teda tie z tých rokov 90., ktoré budeme nerušene hrať až teda do 10. K tomu samozrejme prinesieme aj aktuálne informácie. Guru Josh Infinity, nech sa vám dobre počúvajú vaše 90-ky po 9.

0: I'm your baby tonight, Whitney Houston z rádia Vlna, počúvate vaše 90-ky po 9, ktoré o chvíľu doplníme o aktuálne informácie v krátkych správach, hneď potom E17. Baby, 1994. Možno to znie tak trochu ako typická vianočná pesnička, ale Tony Mortimer ju pôvodne vôbec nepísal o Vianociach. Bola inšpirovaná stratou jeho brata Olího a vianočný hit z nej mohli urobiť až zvončeky, ktoré budete počuť na konci tejto skladby Stay Another Day. Rovnaký rok uvedenia do prevádzky 1994, Prince, The Most Beautiful Girl in the World. Predtým, ako teda uzrela skladba Svetlo sveta, tak Prince dal do časopisov inzeráty, v ktorých hľadal najkrajšiu ženu na svete a vyzval teda ženy, aby posielali svoje fotografie. Niektoré z nich sa potom naozaj dostali na obal singla a do videoklipu The Most Beautiful Girl in the World, Prince. V 90-kách po 9, už o chvíľu, hneď po aktuálnych informáciách, v krátkych správach s Jožkom, zostaňte s nami.
1: Hity overené časom.
2: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
3: Keď vidím na ceste našu frontéru, viem, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
2: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
4: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám. Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám. Mám, mám. Mbank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy. S bonusom až 200 eur. Mbank. Veľké malé víťazstvá.
5: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
6: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.
2: Nový čas prináša vždy aktuálne informácie z domova, zo zahraničia, športu, ale aj novinky o domácich a svetových prominentoch. Každý deň si prečítajte zaujímavosti

0: politiky, kultúry, života na Slovensku a vo svete. Nový čas, vaša prvá voľba.
1: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
2: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad tuhý WC Block Breath Spa Moments alebo Deluxe, dva kusy len za 1,29 eur. Zubnú pastu Colgate rôzne druhy, 75 ml len za 89 centov a kuchynské utierky Queen trojvrstvové, 70 metrov len za 1,99 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
4: Britský dobrodruh Jason Lewis prebicykloval, prekorčuľoval a našľapal spolu až 74 tisíc kilometrov. A čítam, že mu to trvalo 13 rokov. No viete, čo by som sa na to mohla? A potom by o mne povedali túto v rannej show. No ďakujem pekne. Mali by ste vedieť, že na to, aby sa človek spamätal z rozchodu s niekým, koho naozaj miloval, potrebuje veľa času. Môže to trvať až 8 rokov, kým sa od niekoho, s kým už nie sme, úplne citovo odpútame. Tak ja dúfam, že ak sa vás to týka, že ste už minimálne za tou spomínanou polovičkou, že ste už prišli na to, že si vás ten nezaslúžil. 87 minút, o toľko dlhšie by sme mali spať cez víkend a dospať ten pracovný týždeň. Podľa vedcov nám to rozhodne prospeje, ale pozor, tých 87 minút je za celý víkend, teda aj za sobotu, aj za nedeľu, nie že potiahnete, hej, v jeden deň. A to už aj moje deti vedia, že teda v sobotu ráno, keď vstanú skôr ako ich matka, majú povolené potichučky ako myšky vliesť do obývačky a pustiť si telku. Sice bez zvuku, ale potichučky, aby mamičku nezobudili, ale teda niekedy vydržia, hádam aj do pol osmej. Takže cez víkend som ja úplne iný, nový, krásny človek.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
5: Rádio 9.32 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V Rakúsku zadržali dvoch Slovákov, ktorých spájajú s krádežami najmenej 21 aut a s pokusom o krádež ďalších 7 vozidiel. Výšku škody polícia odhadla na 500 000 eur. Auta vyvážali na Slovensko, jeden z nich sa už priznal. Nepál ukončil záchrannú operáciu po ničivých povodniach z 26. augusta, ktoré postihli región na hranici s Čínou. Vyžiadali si 1455 mŕtvych, ďalších minimálne 5280 ľudí je stále nezvestných. Obranca Rick Černák z Tampa Bay mal 3 plusové body v zápase NHL proti Filadelfii. Tampa zvíťazila doma 4-1 a Černák bol najvyťaženejším hráčom týmu.
6: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovaly.
5: Dnešný útorok bude príjemný, slnečný, žiadne prehánky nehrozia. Bude teda jasno až polojasno, ráno a dopoludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Pofukovať bude slabší vietor. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19.
6: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovaly.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolone aktuálne stojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Kysuckého Lieskovca. Počkajte si asi pol hodinku. Cestári pracujú pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny. Rátajte s kolónami, a to v oboch smeroch. Radary ste videli na výjazde z Báhoňa do Budmerí. Smerajú tam obojsmerne a radar je ešte aj na D1 pri Piešťanoch smerom na Trenčín. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: Hity overené časom. Hity 90. rokov. Rádio Vlna.

0: Dobre naladenú Karin Telekovú už máme v štúdiu. Karin, čo ti dnes vyčarilo úsmav na tvári? Na tvári. Na tvári. No, moderátor, ktorý nevie rozprávať. Na tvári, čo ti vyčarilo úsmav, povedz mi.
1: Stále ma teší, babie leto, nádherné počasie máme za oknami.
0: Áno, aj kolegovia, s ktorými sa dobre pracuje, nie? Áno. Aj toto je fajn. A ďalších veľa vecí si vieme nájsť, tak dúfam, že aj vy to máte rovnako. Počúvate hity overené časom. Hrali sme 90-ky po 9. Už o chvíľu ich vystredajú ďalšie aktuálne informácie, správy Rádia Vlna s Karin Telekovou, tak zostaňte s nami.
2: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení? Allianz.
3: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
4: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
5: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. V Kachličkove vybavíte vaše nové dlažby a obklady naozaj rýchlo. Produkty skladom, ktoré si objednáte do 11. dopoludnia, vám doručia domov už na druhý deň. A teraz aj za extra nízke výpredajové ceny. Kachličkovo má vzorkové predajne v Malinove, Nitre a v Košiciach, kde si kachličky pozriete naživo a kde vám ochotne poradia s výberom. Viac na kachličkovo.sk. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
6: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás na autosalóne Autoshow Nitra a vyskúšajte niečo nové. Príďte od 8. do 11. októbra, zastavte sa v stánku DR Automobiles a zoznámte sa s našou kompletnou ponukou. Zapojte sa do súťaže a získajte auto podľa svojho výberu na mesiac zadarmo. Sme DR Automobiles. Vidíme sa na autosalóne Autoshow Nitre.
7: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Už o 3 týždne sa ľudia budú môcť dostať z Prahy do Tatier lietadlom. V Holandsku sa začalo prekvapivo s pestovaním ryže. Dnes teplota do 26 stupňov a pršať nebude. Pekný útorok želá z Rádia Vlna Karin Telajková. Už o 3 týždne sa ľudia budú môcť dostať z Prahy do Tatier približne za hodinu. Leteckú linku medzi českým hlavným mestom a Popradom s frekvenciou 3-krát týždenne spustí nízkonákladová letecká spoločnosť 25. októbra. Pre veľký záujem spoločnosť plánuje v období Vianoc a Nového roka pridať aj štvrtý slot. Pokračuje riaditeľ letiska Poprad Tatry Patrik Františka.
8: Snívali sme nostalgicky o zavedení tej linky, ktorá by priviedla naspäť to spojenie Čechov a Slovákov, a od začiatku sme hovorili, že tá linka môže byť úspešná. Tie rokovania trvali zhruba rok a pol a rodilo sa to veľmi ťažko, ale sme šťastní. Linka podľa údajov, ktoré avizoval Vizer, je úspešná, preto pridávajú aj tú štvrtú rotáciu v zimnom období.
1: Podľa zástupkyne Slovakia Travel v Česku Marty Kučerovej sú Vysoké Tatry a Liptov pre českých turistov tradične najobľúbenejšie lokality na Slovensku.
9: Najmä tá vzdialenosť niekedy rozhoduje o tom, že kam sa vyberú na predĺžený víkend, kam sa vyberú na sezónu dovolenku, to znamená Vianoce, Veľká noc, jarné prázdniny, lyžovačky. To všetko môže vlastne približiť Nízke Tatry, Vysoké Tatry.
1: V posledných rokoch príliv českých turistov v Tatrách prevažne klesal, no v uplynulej letnej sezóne sa zvýšilo tretinu. Trend sa tak podľa zástupcov cestovného ruchu otáča a letecké spojenie Poprad Praha by mohlo byť žiadané. Extrémne sucho je na približne 2/3 územia Slovenska. Najhoršie je to na južnej polovici, krajnom západe a v Prešovskom kraji. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší na Orave, Zamagurí, v Levočských a Slanských vrchoch a tiež na krajnom východe. Nadbytok vlahy SHMU nikde nepozoruje. V Holandsku sa začalo prekvapivo s pestovaním ryže. Farmári tam spustili pilotný projekt, ktorým sa snažia zachrániť rašeliniská. Práve na nich sadia tropickú obilninu. Podľa vedcov môže zabrániť vysychaniu pôdy. Aktuálne skúšajú na menších poliach viacero druhov ryže, aby zistili, ktorý je najodolnejší. Poznávacím znamením Holandska tak možno čoskoro nebudú len tulipány či veterné mlyny. Slovenskí futbalisti dnes zabojujú o návrat do B divízie Ligy národov. V utorok v Kišiňove ich čaká duel s Moldavskom, pokračuje Dávid Hansko.
10: Myslím, že tá nálada je výborná, že to, ako sme mali skvelú partiu, že to pokračuje, takže som rád, že všetci chalani sú k dispozícii stále, že sa nikto nezranil. Samozrejme, boli by sme tu radšej, keby sme mali 9 bodov, ale bohužiaľ tomu tak nie je a vieme, že tá nás čaká veľmi ťažký zápas.
1: Zápas podľa Hanska môže komplikovať aj fakt, že sa hrá u supera. Dnes bude jasno až polojasno, do poludnia ešte hmlisto, najmä v údoliach. So zrážkami nepočítame. Na Orave a pod Tatrami dnes teplota do 19 stupňov, všade inde až do 26.
7: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba počítať s nehodou dvoch aut za Čerínom smerom do Dolnej Myčinej v neprehľadnej zákrute. S kolónou počítajte v Sučanoch smerom do Turian, zdržíte sa 15 minút. Cestári vás zdržia na D2 pred Lozornom smerom zo Stupavy, radar je v Bratislave na Púchovskej smerom do centra a na D1 pred Bytčou smerom z Hričovského Podhradia. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme vám šťastnú cestu.
7: Na vlne s Rasťom.
0: Máme krátko po 10, to znamená pekné útorkové predpoludnie z Rádia Vlna. Aj vy sa s nami veziete na tej správnej vlne. Stačí mať objednanú nálepku a teda potom aj nalepenú na svojom automobile hneď vedľa EČV alebo EŠPZ a zapojiť sa do súťaže buď o dennú cenu alebo o Oldies Party Rádia Vlna. U vás doma všetky informácie pokope nájdete aj na našom webe radiovlna.sk. No a o chvíľu budeme žrebovať dennú cenu. Dovtedy aj Jiří Zmožek, už mi lásko není 20 let.

0: No, veľmi dávno bola tá naša Stužková, myslím, že v mojom prípade rok 2011 to bol. Áno, lebo teda 2012 sme maturovali. Tak sme zaspomínali aj prostredníctvom hitov z rádia Vlna Elan Stužková. Želáme pekné útorkové predpoludne všade pre jedného alebo jednu z vás ešte krajšie, príjemnejšie, lebo chystáme sa v tejto chvíli odovzdať dnešnú dennú cenu.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Janka, pekný deň, Rastor Rádio volá pri telefóne, neruším?
2: Rasti, nie, pôjde, čo sa deje?
0: Som ťa vystrašil, alebo prekvapil, alebo...
2: Prekvapil.
0: Dobre, to som rád, lebo som sa zľakol, že či náhodou nevolám nevhod, alebo tak. Janka, ty nie, si sa zapojila do našej súťaže. Veziete sa na správnej vlne. Dnes, útorok, 6. oktobra, vyhrávaš od nás dennú cenu, tričko Rádia Vlna je tvoje.
2: Ježi, Rasti, ďakujem.
0: No, veľmi rád, Janka. Prezraď mi, kde som ťa takto zastihol z Rádia Vlna? No, teraz?
2: Práci.
0: A dokedy pracuješ?
2: Do štvrtej.
0: No tak ti želám, nech ti to rýchlo ubehne spolu s nami na tej jednej vlne. Počúvate Rádio Vlna v práci, či nedá
2: sa? Áno, počúvame. Teraz pijeme akože kávičku, máme prestávku, takže počúvame Rádio Vlna.
0: No výborné, tak keby si chcela pozdraviť nejakých obľúbených kolegov, kolegyňa, tak kľudne tak môžeš urobiť aj takto cez nás.
2: Chcela by som pozdraviť Markusku a moju dobrú kolegyňu Katku. To sú moje skvelé kolegyne, ktoré...
0: Výborné.
2: Pri mne stále.
0: No tak vám želám krásny deň, lebo tak kto si to spríjemní na tom pracovisku, keď nie zamestnanci, kamaráti,
2: áno,
0: kolegovia, nie?
2: Áno, Rastík.
0: No tak dobre teda. Tak ti posielame to tričko, je tvoje, ale zostávaš aj v súťaži o Oldies Party Rádia Vlna u teba doma, dobre?
2: Áno, teším sa.
0: Tak všetko dobre, krásny deň ti želám ešte a pozdravujem
2: do
0: práce.
2: Ďakujem krásne, a ja.
0: Ďakujeme.
2: Ahoj.

0: Na radajky už trošku neskoro, ale Karol Gott poteší vždy a všade, když muž se ženou snídá. Počúvate hity overné časom, už o chvíľu k nim pridáme aj ďalšie aktuálne informácie, krátke správy s Karin Telajkovou. Chýbať nebude aktuálny pohľad na naše cesty. Zostaňte s nami, dozviete sa viac už o chvíľu.
1: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leapmotor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leapmotor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
2: Každý má svoje ideálne cestoviny a kombináciu, na ktorú nedá dopustiť, alebo netradičné kombo, ktoré treba aspoň raz ochutnať. Zapoj sa do súťaže s cestovinami Ideál v Rádiu Vlna. Podiel sa o svoj overený rodinný recept alebo netradičnú kombináciu, ktorú odporúčaš ochutnať. Každý deň jeden z vás získa ročnú zásobu cestovín pre celú rodinu, knihu receptov a digitálnu kuchynskú váhu. Do súťaže sa zapojíš vyplnením formulára na radiovlna.sk. Tvoj život, tvoj ideál.
3: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
4: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Cottage Cheese Delicate 200 gramov len za 59 centov. Emmentaler Block Delicate 250 gramov len za 1,49 eur. A mletú kávu Edušo Mocha Grande 250 gramov len za 2,99 eur pri kúpe dvoch kusov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii.

0: ceny každý deň.
1: Na hodinách 10.30 sú tu krátke správy. Hlavné pojednávanie v kauze prípravy vražd prokurátorov a Jána Kuciaka dnes pokračuje. Na súde prebieha výsluh riaditeľa úradu inšpekčnej služby Branislava Zuriana. Drony nad ránom zasiahli dve lode v Čiernom mori pri pobreží Bulharska. Jedno z plavidiel sa potopilo. V Bulharsku zasadá krízová rada. Robert Lantoši prispel gólom a dvomi asistenciami k víťazstvu českých Budejovic nad Kometou Brno 5-1. Po vydarenom zápase vyjadril vieru, že sa bude strelecky presadzovať častejšie. Dnes bude jasno až polojasno, do poludnia ešte hmlisto, najmä v údoliach. So zrážkami nepočítame, na Orave a pod Tatrami dnes teplota do 19 stupňov, všade inde až do 26.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na to, že na D1 pri Ivachnovej smerom na Liptovský Mikuláš sú na ceste balíky polystyrénu. Zvýšte opatrnosť. Opatrne aj pri nehode, ktorú odstraňujú za Čerínom smerom do Dolnej Myčinej. V neprehľadnej zákrute sa tam zrazili dve autá. Kolóna je aktuálne v Sučanoch smerom do Turian. Zdržíte sa 15 minút. Postojíte si aj pri cestároch na D2 pred Lozornom smerom zo Stupavy. Radar pribudol v Bratislave na Rožňavskej smerom von z mesta. Na D1 pri Senci smerom na Trnavu a takisto na D1 pri Vozradoch smerom na Bratislavu. Ak viete viac, spokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Polipkem te probudím, tak možno aj vy ste mali také šťastie dnes ráno. Petr Novák a Flamengo. Ja budu chodiť po špičkách, počúvate hity overené časom a hneď potom máme pre vás aj ďalší knižný tip.
1: Na vlne s knihou.
0: Je ťažké nájsť svoj smer, keď hľadáš za seba, aj takúto myšlienku nájdete v knihe Prekrásny svet od Jamesa Norburyho. Tento britský spisovateľ a ilustrátor si vytvoril veľmi osobitý spôsob rozprávania. Jeho knihy ako Veľká panda, Malý drak alebo Cesta múdrej mačky spájajú jednoduché kresby, krátke dialógy a myšlienky o živote, vzťahoch, o strachu, strate, prijatí a hľadaní vnútorného pokoja. Knihy preložili do 35 jazykov a nedávno mu vyšla novinka s názvom Prekrásny svet. Zaujala aj nášho literárneho publicistu Milana Buna.
2: Veľká panda a Malý drak sa opäť vydávajú na ďalšiu spoločnú cestu. Tentoraz nájdu záhadnú mapu, ktorá ich údajne zavedie na najkrajšie miesto na svete. Rozhodnú sa ho hľadať a putujú cez temný les, nevyspytateľné hory, opustené ruiny aj tmavé jaskyne. Cesta však nie je jednoduchá. Prináša neistotu, únavu, strach aj chvíle, keď sa zdá, že cieľ je príliš ďaleko. Práve počas putovania však obaja zisťujú, že krása nemusí čakať až na konci cesty. Dá sa objaviť aj na miestach, ktoré sú na prvý pohľad pochmúrne a nehostinné. A možno sa postupne ukazuje, že najdôležitejšie nie je samotné miesto, ktoré hľadáme, ale to, s kým cestu absolvujeme a čo počas nej objavíme sami v sebe. Prekrásny svet je voľným pokračovaním bestselleru Veľká panda a Malý drak. James Norbury opäť prepája jednoduché ilustrácie s krátkými, premyslenými myšlienkami o živote, nádeji, priateľstve a hľadaní svetla v náročných obdobiach. Pri tvorbe série sa inšpiroval buddhistickou filozofiou a vlastnou skúsenosťou s ťažkým životným obdobím. Zaujímavé je, že Norbury vyštudoval zoológiu, pôvodne sa chcel venovať prírode a pracovať ako ranger. Dlhé roky sa pokúšal presadiť ako umelec a k zásadnému obratu došlo po stvorení Veľkej pandy a Malého draka. Začal ich zverejňovať na Instagrame, kde postupne získal obrovskú pozornosť, z ktorej sa neskôr stali svetové knižné bestsellery. Tam zapadá aj novinka Prekrásny svet, v ktorej opäť využil na kresby perro, tuš, akvarel i ceruzku a vznikla kniha, ku ktorej sa možno nevrátite preto, aby ste zistili, ako sa príbeh skončí, ale aby ste si pripomenuli, prečo sa oplatí pokračovať v ceste.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte

0: Jermaine Jackson, Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall, počúvate Hity overné časom z rádia Vlna. Krátko pred 11:00 už finišujeme s našim aktuálnym spravodajstvom, čerstvé informácie s Karin Telajkovou. Už o chvíľu zostaňte s nami. Pekný útorok na jednej vlne.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, kuracie rezne kilo len za 4,59 a budiš minerálna voda 1,5 litra len za 35 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: 2 roky 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
3: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
4: Ak máte radi rokové hity, máme tu pre vás internetový stream, kde budete počuť iba rokové hity. Počúvajte na radiovlna.sk.
5: 11 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
5: Záujem o cestovanie vlakmi podľa železničnej spoločnosti Slovensko stúpol. Drony nad ránom zasiahli dve lode v Čiernom mori pri pobreží Bulharska. Dnes slnečno, s teplotou až do 26 stupňov. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Od začiatku októbra platí polovičná zľava na vlakové lístky v druhej triede. Podľa hovorcu železničnej spoločnosti Slovensku Jána Bačeka cestuje o 35% ľudí viac ako v rovnakom období minulého roka.
6: Prvý víkend zároveň ukázal, že záujem sa výrazne sústreďuje do tradičných piatkových a nedeľných špičiek. Železničná spoločnosť Slovensko preto využíva dostupné rezervačné údaje aj na praktické odporúčania, ktoré môžu cestujúcim pomôcť vybrať si menej vyťažený spoj.
5: Z dát vyplýva, že v piatok bol najväčší záujem o spoje z Bratislavy na východ a v nedeľu sa prúd cestujúcich otočil. Tento víkend sa to podľa železníc zrejme zopakuje. Hlavné pojednávanie v kauze prípravy vrážd prokurátorova Jána Kuciaka dnes pokračuje. Na súde prebieha výsluch riaditeľa úradu inšpekčnej služby Branislava Zuriana. Jeho výsluch navrhol obhajca obžalovaného Mariana Kočnera Marek Para. Zuriana sa pýtajú najmä na svedka Petra Tóta. Zurian považuje informácie, ktoré to odposkytol polícii, za veľmi podstatné. Myslí si, že vypovedal pravdu. Drony nad ránom zasiahli dve lode v Čiernom mori pri pobreží Bulharska. Jedna z nich sa potopila. Lode sa plavili pod vlajkami Toga a Palau. Bulharský premiér Rumen Radev pre útok zvolal zasadnutie s ministrami, prezidentom a tajnými službami. Zatiaľ nie je známe, z ktorej krajiny drony vyleteli. Slovenské futbalistky čaká dvojzápas s Ukrajinou. Práve súperky budú v úlohe favoritiek. Oba zápasy play-off sa budú hrať na Slovensku. Pokračuje hráčka Tamara Morávková.
7: Myslím si, že to, že hráme doma, je pre nás tiež veľmi dobré. V Prešove máme vlastne dobré skúsenosti, že tam ľudia chodia, takže sme radi, že to vyšlo takto. Košice sú síce pre nás novým miestom, ale myslím si, že tým, že sme doma, tak je to taká malá výhoda aj pre nás.
5: V prípade postupu sa naše futbalistky stretnú s víťazom súboja Grécko-Anglicko. Dnes je na Slovensku prevažne slnečno. Na Orave a pod Tatrami sa oteplí najviac na 19 stupňov, južnejšie maximálne 21 až 26 stupňov. Pršať nebude a podobné počasie babieho leta by malo pokračovať aj zajtra.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekný deň želáme aj na cesty. Aktuálne tam treba počítať s radarmi v Bratislave na Rožňavskej smerom von z mesta. Namerajú vás aj na D1 pri Senci smerom na Trnavu a v opačnom smere aj pri Voderadoch. A pozor ešte na cestárov, ktorí sú na D2 pred Lozornom smerom zo Stupavy. Môžete sa tam aj zdržať. Ak viete ešte o niečom, pokojne nás doplňte na bezplatný link 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
4: Na vlne s Rasťom.
0: Tak si ešte užívajme slnečné a pekné počasie, relatívne teplé, kým môžeme, lebo zmena by mala prísť čoskoro. K tomu samozrejme ešte predčasne hovoriť, všetko podstatné sa dozviete vždy v našej predpovedi počasia, v našom aktuálnom spravodajstve. Dnes v útorok 6. októbra pozdravujeme z Rádia Vlna aj meninové oslávenkyne Natálie. Natália je ženské meno latinského pôvodu a znamená vianočné dieťa, tak tradične sa teda s Natálkami spája nežnosť, srdečnosť, citlivosť a samé ďalšie superlatívy. Želáme všetko najlepšie dnešným oslávencom po 12. Tam budeme smerovať vaše odkazy a pozdravy. 100 tisícky zahráme aj meninovým oslávenkyňam, aj tým narodeninovým oslávencom. Stačí, keď nás informujete na našom SMS-kovom čísle 0908 704 704. Pokojne môžete napísať aj cez WhatsApp Rádia Vlna. Pekné predpoludne v útorok.

0: Príjemné predpoludne z Rádia Vlna, počúvate hity overené časom Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. Navštívili sme už veľa vašich domovov, miestnych kultúrákov, ale aj vaše záhrady či iné spoločenské priestory, kde sme spolu zažili chvíle, na ktoré budeme veľmi dlho spomínať. Jednou z nich bola aj chvíľa, keď hity overené časom roztancovali 92-ročného pána Floriana. Bolo to na Ľudskinej Oldies Party Rádia Vlna na Orave, na ktorej nechybala samozrejme jej najlepšia kamarátka Anka.
1: Všetci, celá partia, ako sa tu všetci bavíme, proste to nezáležalo na veku, či to bol Ujo 92-ročný, alebo Ľudská, ktorá mi oslavovala narodeniny. Bolo tu na fakt fantastický. Príďte všetci.
2: Ten okamih, kedy sme zobrali pána Floriana na tanečný parket, 92-ročného poslucháča rádia, on v podstate najstarší tanečník, ktorý to tu roztočil. Myslím si, že to bol veľmi silný a veľmi dojímavý moment aj pre nás, pre výjazdový tím. A vnímaš to rovnako?
1: Áno, bol úžasný, fakt bol veľmi príjemný a všetci sme s ním tancovali, bolo to niečo nádherné. To je úžasné, že on bol tu s nami.
0: Tak už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia s vami, na ďalšie príbehy, ktoré spolu na parkete napíšeme. Objednajte si nálepku Počúvam Rádio Vlna na radiovlna.sk a na budúce možno prídeme k vám domov.
3: Je to perfektne, ste super partia vy, ako viete to krásne urobiť, viete to krásne zorganizovať a tu ľudia sa vedia baviť. A ďakujeme vám za toto a prajem to všetkým, fakt to prajem všetkým, aby to vyhrali.

0: pro sebe te vždycky jednou chvíli mám, spievala Helenka Vondráčková. V pesničke Čas je proti nám, toto sú vaše hity overené časom, pekné útorkové predpoludne. Aj pred pol dvanástou, o chvíľu sa pozrieme na cesty, máme pre vás aj čerstvé informácie v krátkych správach s Karin Telajkovou. To všetko už o chvíľu z Rádia Vlna. Zostaňte s nami.
1: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli talianske šunky a salámy už od euro 79. Mascarpone 500 gramov len 2,49 z Lidl Plus. A croissanty s krémovou náplňou 500 gramové balenie iba 2,79. Lidl sa oplatí.
2: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
3: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
1: Nový čas prináša vždy aktuálne informácie z domova, zo zahraničia, športu, ale aj novinky o domácich a svetových prominentoch. Každý deň si prečítajte zaujímavosti z politiky, kultúry, života na Slovensku a vo svete. Nový čas, vaša prvá voľba.
4: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
5: Super ľudia, super prosvedie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
4: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
1: Bolo 11.30, sú tu krátke správy. Sucho znížilo tohtoročnú úrodu niektorých druhov zeleniny až o 30%. Problémom je aj nižšia kvalita a veľkosť plodín. Rakúski kriminalisti po niekoľkomesačnom vyšetrovaní objasnili cezhraničnú sériu krádeží motorových vozidiel. Zadržali dvoch podozrivých Slovákov. Tí mali odsúdiť 21 ukradnutých aut. Hokejistov Montrealu Canadiens so Slovákom Jurajom Slavkovským čaká prvý domáci duel. 22-ročný útočník zatiaľ čaká na otvorenie bodového účtu. Dnes máme na Slovensku prevažne slnečno, na Orave a pod Tatrami sa oteplí do 19 stupňov, južnejšie maximálne 21 až 26 stupňov. Pršať nebude a podobné počasie babieho leta bude prevládať aj zajtra.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu v Bratislave na križovatke Pražskej a Šancovej. Zrazili sa tam dve autá. Okrem toho treba dať pozor na cestárov na D2 pred Lozornom smerom zo Stupavy. Počítajte so zdržaním. A radar ste nám nahlásili v Bratislave na Prístavnej smerom do mesta. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.

Z rádia vlna počúvate hity overené časom o 3:15. Pekné predpoludnie. Niektoré smrdia, iné pekne rozvoniavajú, jemne sa rozplývajú na jazyku alebo zavrzgajú medzi zubami. Syry sú zdraviu prospešné a odborníci ich odporúčajú konzumovať pravidelne, ale samozrejme v správnej miere. Napríklad najstarší syr na svete ponúka množstvo zdravotných benefitov. Vedeli ste, že pozostatky kozieho syra archeológovia objavili v jednom z egyptských nálezisk starom viac ako 3200 rokov. Už vtedy asi vedeli, že je zdraviu prospešný, nie sa čomu čudovať. Kozí syr vyniká nielen chuťou, ale odborníci ho vyzdvihujú najmä pre jeho ľahkú stráviteľnosť a zloženie. Obsahuje menej laktózy a najmä obsahuje aj ten kazeín typu A2, teda bielkovinu, ktorá na rozdiel od krauskej nespôsobuje zápalové reakcie v črevách. Kozí syr sa preto odporúča aj ľuďom s intoleranciou laktózy a aj tým, ktorí chcú preventívne podporiť zdravie svojho tráviaceho traktu. Zásadný je aj samotný obsah živín, je bohatý na vápnik a fosfor, obsahuje aj vitamín A, ktorý teda podporuje imunitu a zdravú pokožku. Nemali by sme zabúdať na jeho správne skladovanie. Najlepšie kozí syr chutí pri izbovej teplote, preto ho treba vybrať z chladničky aspoň 30 minút pred konzumáciou. Mäkké kozie syry je najvhodnejšie skladovať zabalené v papieri, nie v tej potravinovej fólii, aby mohli v tom papieri dýchať a zachovali si tak tú čerstvosť.

0: Madonna, True Blue, počúvate hity overné časom pár sekúnd pred 12. Nachystané už aktuálne informácie na pravé poludne. Hneď potom štartujeme to najlepšie z top tisícky a niektoré z hitov zahráme aj k vašim odkazom a pozdravom, ktoré môžete smerovať do štúdia na 0908 704 704 a aj takýmto spôsobom spríjemniť útorok dnešným oslavencom napríklad. Zostaňte s nami, dozviete sa viac už o chvíľu.
1: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
2: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.

0: je krajina mesa, len euro 89 centov za kilogram. Banány, len euro 9 centov za kilogram. A červenú špicatú sladkú papriku, len 2,29 centov za kilogram. Navyše, získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Poslanci budú o návrhu zákona o rozpočte rokovať už na aktuálnej schôdzi. Bývalého šéfa nemeckej rozviedky zadržali pre špionáž. Zajtra teplota do 26 stupňov, z rána hmlisto. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Poslanci Národnej rady budú o návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok rokovať už na aktuálnej schôdzi. Dnes si odhlasovali zaradenie tohto bodu do programu. Diskutovať začnú zajtra popoludní, budú mať na to týždeň. Z programu tiež vyplýva, že o rozpočte sa bude hlasovať najskôr budúci týždeň v stredu. Poslanci musia za ten čas prerokovať aj ďalšie rozpočty. Exim banky, sociálnej poisťovne a úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Návrh štátneho rozpočtu už včera schválila vláda. Na oddlženie štátnych nemocníc má ísť viac ako 1,5 miliardy eur, upozornila na to Asociácia nemocníc Slovenska. Ministerstvo zdravotníctva podľa nej túto sumu predkladá na rokovanie odvetovej hospodárskej a sociálnej rady. Asociácia upozorňuje, že to len prehlbí problém nerovného prístupu štátu k nemocniciam podľa ich zriaďovateľa. Vyzvala preto na odbornú diskusiu s cieľom legislatívnych úprav. Bývalého šéfa nemeckej spolkovej spravodajskej služby Augusta Hanninga zadržali. Polícia má podozrenie, že sa dopúšťal špionáže. Hanning rozviedku viedol v rokoch 1998 až 2005. Nemecko nespresnilo, pre koho mal údajne špehovať. Pokúsiť sa však mal o vlastizradu. Dalibor Dvorský je zatiaľ jediným Slovákom zámorskej NHL, ktorému sa podarilo v doterajšom priebehu základnej časti bodovať. 21-ročný útočník odštartoval druhú plnohodnotnú sezónu v drese St. Louis Blues dvoma gólmi. Podľa vlastných slov je spokojný so svojím herným progresom. V minulej sezóne dal dokopy 12 gólov a jeho sľubný začiatok je podľa neho dôkazom, že dosť trénoval. V noci bude postupne pribúdať oblačnosť, ale so zrážkami nepočítame. Môže byť aj hmlisto. Najchladnejšie bude v údoliach, kde môže aj slabo mrznúť. Zajtra bude ale veľmi teplo, na Orave a pod Tatrami do 19 stupňov, inde až do 26. Oblačnosť bude z nášho územia postupne miznúť.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu v Bratislave na križovatke Pražská Šancová. Tam sa zrazili dve autá. Okrem toho k nehode došlo na R1 pred Vlčkovcami smerom z Trnavy, kde sa takisto zrazili dve autá a počkáte si 15 minút. Cestári vás zdržia na D2 pred Lozornom smerom zo Stupavy. Pracuje sa aj na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec, kde si počkáte 15 minút. Radar je v Bratislave na Prístavnej smerom do mesta a namrať vás môžu aj v oboch smeroch na jazde zo Starej Bystrice smerom na Novú Bystricu. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
3: Tak sme sa preklopili do príjemného útorkového popoludnia. Krátko po 12. je z Rádia Vlna nachystané hity overené časom. Hrať budeme to najlepšie z top 1000 a niektoré z tých hitov radi posunieme aj k vašim odkazom a pozdravom, ktoré môžete smerovať buď cez WhatsApp alebo na SMS-kové číslo 0908 704 704. Nech sa vám dobre počúva. To najlepšie z top 1000.
2: Počúvate

0: Nemecká speváčka Nena Neunzig Luftballons z Rádia Vlna. Počúvate to najlepšie. 100 000 hitov, niektoré z nich nasmerujeme aj vašim kolegom, kolegyňam napríklad.
1: To najlepšie 100 000 hitov Rádia Vlna.
0: Janka by chcela pesničku 100 000 poslať kolegynkám, úradníčkam z Kremnice na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Počúvame vás každý deň. Janka, Dáška, Mirka, Zuzka, toto sú pre nás veľmi príjemné a krásne správy. Pozdravujeme dievčatá z úradu. Pekný útorok. Sme radi, že nás máte radi. Narodeniny dnes oslavuje milovaná mamička Terka z Pukanca. 100 000 zahráme teda k pevnému zdraviu, šťastiu a k všetkému najlepšiemu od dcery Táni s manželom a vnúčkou Diankou. Pripája sa aj manžel Joško. Všetko najlepšie aj od nás z Rádia Vlna a ešte si zaželáme šťastie v love rýb. Jozef a Dominik z Bátoviec počúvajú Vlnu pri Jazerných vlnách. Janka pozdravuje a že nech sa vám tam darí, chalani, aby ste niečo možno aj domov priniesli. Posielame to najlepšie 100 tisícky aj knoflíky lásky. Ste zaradili do tejto ankety Iveta Bartošová, Peter Sepeši. Toto sú vaše hity overené časom. Pekné popoludne s Rádiom Vlna.

0: Eros Ramazzotti, Foco, Neo Foco, počúvate to najlepšie z top 1000 hitov. Pokračujeme už o chvíľu hneď po aktuálnych informáciách, ktoré vám prinesieme v krátkych správach s Karin Telajkovou. Pozrieme sa aj na cesty, predpoveď počasia, k tomu čerstvé informácie. Zostaňte s nami, dozviete sa viac. Pekné popoludnie.
1: Výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
2: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
3: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
4: Britský dobrodruh Jason Lewis prebicykloval, prekorčuľoval a našľapal spolu až 74 tisíc kilometrov a čítam, že mu to trvalo 13 rokov. No viete, čo by som sa na to mohla? A potom by o mne povedali túto v rannej show. No ďakujem pekne. Mali by ste vedieť, že na to, aby sa človek spamätal z rozchodu s niekým, koho naozaj miloval, potrebuje veľa času. Môže to trvať až 8 rokov, kým sa od niekoho, s kým už nie sme, úplne citovo odpútame. Tak ja dúfam, že ak sa vás to týka, že ste už minimálne za tou spomínanou polovičkou, že ste už prišli na to, že si vás ten nezaslúžil. 87 minút, o toľko dlhšie by sme mali spať cez víkend a dospať ten pracovný týždeň. Podľa vedcov nám to rozhodne prospeje, ale pozor, tých 87 minút je za celý víkend, teda aj za sobotu, aj za nedeľu, nie že potiahnete, hej, v jeden deň. A to už aj moje deti vedia, že teda v sobotu ráno, keď vstanú skôr ako ich matka, majú povolené potichučky ako myšky vliesť do obývačky a pustiť si telku. Sice bez zvuku, ale potichučky, aby mamičku nezobudili, ale teda niekedy vydržia, hádam aj do pol osmej. Takže cez víkend som ja úplne iný, nový, krásny človek.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
5: Na hodinách 12.30 počúvate krátke správy. Zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Národná transfúzna služba vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať. Nobelovú cenu za fyziku získal Belgičan Francis Haugen za astrofyzikálne objavy. Tie pomáhajú na observatóriu v Antarktíde. Talianský tenista Jannik Sinner vynechá zvyšok súťažného roka. Naďalej sa zotavuje zo zranenia kolena.
6: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovaly.
5: V noci bude postupne pribúdať oblačnosť, ale so zrážkami nepočítame. Môže byť hmlisto. Najchladnejšie bude v údoliach, kde môže aj slabosť.

0: mrznúť. Zajtra bude potom veľmi teplo, na Orave a pod Tatrami do 19 stupňov, inde až do 26. Oblačnosť bude z nášho územia postupne miznúť.
1: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v Turčianskych Tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovali.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu dvoch aut, ku ktorej došlo na R1 pred Vlčkovcami smerom z Trnavy. Počkáte si tam asi 15 minút. Okrem toho sa zdržíte aj pri cestároch. Práce na ceste prebiehajú na D2 pred Lozornom smerom zo Stupavy a pracuje sa aj na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec, kde si počkáte asi 1/4 hodinu. Radar ste nahlásili na výjazde zo Starej Bystrice smerom na Novú Bystricu, merajú obojsmerne a namerať vás môžu tiež na D1 za Popradom smerom na Štrbu. Ak viete viac, spokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

Living Next Door to LA Smoky, počúvate to najlepšie 100 000 hitov, pekné útorkové popoludnie, len pre pripomenutie, v obci 50, mimo obce 90, na diaľnici 130, ak to samozrejme dočasné dopravné značenie neurčuje inak. To sú predpísané rýchlosti, ktoré treba dodržiavať, najmä pre bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, no a potom sú medzi nami vodiči závodníci, ktorí ale neohrozujú bezohľadnou jazdou len seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Nedávno sa policajti z Malaciek nestačili čudovať, keď mladému vodičovi medzi Pernekom a Malackami namerali rýchlosť 171 km za hodinu. Dobre ste počuli, mimo obce a ešte v dosť nebezpečnom úseku. Povolenú rýchlosť tak prekročil tento mladý vodič od 81 km za hodinu. Jazda sa zastavením hliadkou skončila, policajti mu zobrali teda vodičské oprávnenie a zakázali vodičovi pokračovať v ďalšej jazde. Teraz ho čaká správne konanie, v ktorom sa bude rozhodovať o výške pokuty. Pritom len prednedávnom začali na cestách platiť nové pravidlá a pokuty sa opäť zvyšovali. Ide teda o ďalší nástroj na zamedzenie výskytu cestných pirátov a samozrejme aj na zníženie počtu dopravných nehôd. Zdá sa, že niektorých to aj tak neodrádza od bezohľadnej jazdy.

0: možná i tvůj syn.
1: A je pekné prejaviť záujem, či už o svojich blízkych alebo o svoje okolie, a ty se ptáš, co já, Helenka Vondráčková. Počúvali ste to najlepšie 100 000 hitov. Ja vám želám pekné popoludne v spoločnosti Rádia Vlna. Už o chvíľu sa na vás teší aj Martina Záchenská. Tak nech sa vám naďalej dobre počúvajú hity overné časom. Takto v útorok 6. októbra.
2: Veľký priestor pre firmu, ale potrebujem sa poradiť. Zvládnem úver, aj konkurenciu, a čo môj biznis plán?
3: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
4: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
5: Lidl plus dní sú opäť tu. Uži si nákupy na Lidl.sk ešte viac. Len tento pondelok a utorok nakupuješ online s dopravou zadarmo. Klikaj na Lidl.sk a vďaka Lidl Plus využi dopravu zadarmo aj ty. Online. Vždy viac.
6: Shake.
7: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad tuhý WC blok Bref Spa Moments alebo Deluxe, dva kusy len za 1,29 eur. Zubnú pastu Colgate rôzne druhy, 75 ml len za 89 centov a kuchynské utierky Queen trojvrstvové, 70 metrov len za 1,99 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: 13 hodín.
9: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
8: Železničná doprava v okolí Žiliny zostáva v mimoriadnom režime. Rakúske kriminalisti vyšetrovali sériové krádeže aut. Podozriví sú Slováci. Zajtra maximálne 26 stupňov a bez zrážok. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Železničná doprava v okolí Žiliny zostáva aj dnes v mimoriadnom režime. Informoval o tom hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
10: Viaceré pravidelné vlaky nejazdia, cestujúcich preberajú iné spoje alebo náhradná autobusová doprava. Najväčšie zmeny sa týkajú smerov Púchov, Čadca, Vrútky a Dolných Hričov.
8: Na trati medzi Žilinou a Púchovom na miesto rýchlikov jazdia expresy. Na trase do Čadce niekoľko vlakov odriekli, podobne aj časť regionálnych spojov medzi Vrútkami a Martinom a medzi Žilinou a Rajcom. Expresy cez Žilinu naďalej jazdia v upravenom režime. Pri ich prejazde cez Žilinský uzol sa využívajú aj rušne nezávislej trakcie. Vzniká tak zdržanie. Zmeny súvisia s následkami požiaru a poškodenia zabezpečovacieho zariadenia v železničnom uzle Žilina. Kedy budú práce hotové? Ešte železničiari nevedia. Mimovládna organizácia Via Juris upozorňuje na najnovšie zmeny v súdnictve. Nepozdáva sa jej balík zmien, ktorý predložila vláda. Podľa organizácie môže vrátiť slovenské súdnictvo o mnoho rokov späť a ohroziť nezávislosť sudcov. Plánuje sa napríklad návrat Inštitútu justičného čakateľa. Podľa Via Juris budú mať kvôli tomu advokáti, akademici či prokurátori s praxou mimo súdov výrazne nižšie šance pri obsadzovaní miest sudcov. Ministerstvo spravodlivosti sa s kritikou nestotožnilo. Mení sa podľa neho len spôsob prípravy nových sudcov. Rezort argumentuje, že cieľom reformy nie je uzatvoriť justíciu, ale pripraviť lepších a kvalitnejších sudcov. Rakúske kriminalisti vyšetrovali sériové krádeže aut. Podľa nich boli za tým dvaja Slováci, tí teraz čelia obžalobe. Podozriví sú z toho, že ukradli 21 aut a spôsobili škody za 500 000 eur. V ďalších 7 prípadoch to zostalo pri pokuse. Podľa rakúskej polície autá prevážali po krádežiach cez rakúsku hranicu smerom do Bratislavy. Používali pritom aj rušičky signálu. Jeden zo Slovákov sa k činu priznal. Talianske tenista Jannik Sinner vynechá zvyšok súťažného roka. Svetová jednotka sa zotavuje zo zranenia kolena. Sinner nehral od júla, keď vo finále Wimbledonu zdolal Alexandra Zvereva. Tenista vyhlásil, že si je vedomý, že ho to možno pripraví o najlepšie postavenie v rebríčku ATP. Myslí však na svoju dlhodobú kariéru a liečbu. V noci prechodne pribudne oblačnosť, zrážok sa však nedočkáme. Teplota klesne najnižšie v údoliach, kde môže aj slabo mrznúť. Zajtra bude jasno až polojasno. Oteplí sa najviac na 19 až 26 stupňov, pričom na horách môže byť večerno.
9: Dopravný servis Rádia Vlna.
8: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba rátať s nehodami na R1 pred Vlčkovcami smerom z Trnavy sa zrazili dve autá, počkáte si 15 minút a k nehode došlo na R1 aj v smere na Nitru na 86. kilometri. V smere od Banskej Bystrice tam sa zrazili dva kamióny. Cestárov ste nahlásili na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec, počkáte si 10 minút a radar je na D1 za Popradom smerom na Štrbu. Aktuálne je to ciest všetko, no ak viete viac, môžete sa ozvať na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
9: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Takto 6. októbra stále ťaháme tú príjemnú slnečnú šnúru a zdá sa, že ani zajtra sa to nezmení ešte, aj keď strašíme už nejakým ochladením. No, strašíme. My nestrašíme, len reprodukujeme to, čo tvrdia meteorológovia. Ale zase budú to zmeny veľmi pozitívne pre naše záhrady, pretože má aj zapršať, takže veľmi radi si do tej práce vezmeme aj dážnik, ale zatiaľ si teda užívajme to, čo máme aj v tom počasí a hlavne nech sa darí v robote, lebo však utorok je stále pracovným dňom. Ak sa vás týka, tak sme v tom s vami, ak náhodou aj nie, tak napriek tomu budeme posielať tie hity overené časom do príjemného útornejšieho popoludnia. Je s vami Martina.

Pekný tanečný slovenský hit. Okrem toho určite môže dostať aj prívlastok šteklivý. Inak aj sama Beata Dubasová sa v jednom z našich rozhovorov, keď bola u nás v rádiu Vlna, priznala, že sa jej často pýtajú, že čo sa deje vlastne za tými dverami vašej izby. No, tak ona sa len usmeje a asi povie, že to, čo sa deje asi za každými dverami. Ale máme aj iné hity overené časom, v ktorých sa dá všeličo predstavovať si, keď je na to priestor, samozrejme Genesis a Invisible Touch ešte do pol druhej. Aj mladúčka v tých rokoch 88, určite mladúčka Vanessa Paradis a Je le taxi si zahráme o chvíľu.

0: nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Club Card hrozno biele 500 gramov len za euro 9 centov, slnečnicový olej liter len za euro 49 a múka pohronský ruskov kilo len za 42 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
2: Keď vidím na ceste našu frontéru, viem, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolor kvality slovenskej frontéry.
3: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
4: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
5: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Cottage Cheese Delicate 200 gramov len za 59 centov. Emmentaler Block Delicate 250 gramov len za 1,49 eur. A mletú kávu Edušo Mocha Grande 250 gramov len za 2,99 eur pri kúpe dvoch kusov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Tie overené časom majú úžasnú kúzelnú moc, že pri nich mladneme aspoň tak pocitovo, ale od včera je aktuálny týždeň aktívneho starnutia. Je to 7-dňová kampaň zameraná na zlepšenie pohľadu spoločnosti na starnutie a poukazuje na to, aké dôležité je zostať fyzicky aj mentálne fit v každom veku a bojovať tak proti negatívnym prejavom starnutia. No a ak by ste si chceli jednoduchým testom vyskúšať sami na sebe, ako ste na tom so starnutím, čo robiť? No stačí sa postaviť, nie na hlavu, ale na jednu nohu, najlepšie na tú, ktorá u vás nie je dominantná. No a takýto jednoduchý test si môže urobiť úplne každý, kto sa postaví teda na tú jednu nohu a zmeria si čas, ktorý takto vydrží stáť na jednej nohe. A pochopiteľne, čím dlhšie vydržíte, tak tým ste na tom lepšie s aktívnym starnutím, pretože podľa odborníkov je to schopnosť udržať rovnováhu naozaj veľmi dôležitá a hovorí nielen o stave svalov a nervového systému, ale aj o celkovom zdraví a pravdepodobnosti sebestačnosti v starobe, že nikoho nebudete potrebovať. Môžete žiť pokojne sami, sami sa zaobstaráte, navaríte si a tak ďalej a tak ďalej. No a povieme si, čo to je. Možno, že stáť na jednej nohe nie je to nič zložité, ale v skutočnosti ide o pomerne náročnú úlohu, pri ktorej sa musia viaceré telesné systémy dokonale spájať a spolupracovať naraz. Do hry vstupujú teda zrak, vnútorné ucho, ktoré je zodpovedné za rovnováhu, svaly, kĺby a nervový systém. A mozog neustále vyhodnocuje informácie a robí také drobné korekcie, aby telo udržalo vzpriamene. Preto môže byť tento jednoduchý test skutočne dobrým ukazovateľom toho, ako dobre telo funguje v každom veku. No a teraz otázka, že koľko sekúnd sa považuje za dobrý výsledok? Dobrým výsledkom je zostať na jednej nohe približne 20 až 30 sekúnd. U ľudí nad 65 rokov bol priemer v tejto štúdii okolo 11 sekúnd. No a keby ste si to náhodou chceli ešte trošku skomplikovať a sťažiť, tak keď budete stáť na jednej nohe, skúste si zavrieť oči. To neviem, koľko sekúnd človek dá, ale keď to budete skúšať, ostatným radšej vysvetlite, že o čo vám ide, lebo nemusí to vyzerať reprezentatívne.
1: Hity overené časom. Rádio.

0: To pred 137 rokmi konala Svetová výstava priemyslu a umenia a dokončovala sa aj Eiffelova veža. Toto tvrdí história. To boli Shalom a Bonsoir Mademoiselle Paris u nás na vlne. No ale zbehneme aj do súčasnosti, ale o tú sa stará v krátkych správach, aj vo veľkých správach. Každú polhodinku naša Karin.
1: Mimoparlamentná strana Vidieka zmenila názov na Strana Vidieka Huliakovci. Odhlasovali si to delegáti v Očovej. Po voľbách Quebecu zvíťazili separatisti. Tí chcú po uplynutí mandátu Donalda Trumpa usporiadať ďalšie referendum o odtrhnutí sa od Kanady. Obranca Erik Černák z Tampa Bay mal 3 plusové body v zápase NHL proti Filadelfii. Tampa zvíťazila doma 4-1 a Černák bol najvyťaženejším hráčom tímu. V noci prechodne pribudne oblačnosť, zrážok sa však nedočkáme. Teplota klesne najnižšie v údoliach, kde môže aj slabo mrznúť. Zajtra bude jasno až polojasno. Oteplí sa najviac na 19 až 26 stupňov, pričom na horách môže byť veterno.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj za volanty. Aktuálne z ciest upozorňujete na nehodu na R1 pred Vočkovcami smerom z Trnavy. Tam sa zrazili dve autá a počkáte si 15 minút. Nehodu riešia aj na R1 na 85. kilometri za Hronským Beňadikom smerom na Nitru. Zrazili sa dva kamióny a na vozovku sa vysypal náklad. Prejazdný je len jeden jazdný pruh. Cestárov stretnete na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec, počkáte si 10 minút. A radar je v Sečovciach pri Cintoríne smerom z Vranova nad Topľou. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: podľa ktorého sa dá jednoducho zistiť, ako ste na tom so starnutím. Stať na jednej nohe a čím dlhšie vydržíte, tým lepšie. Vyskúšala si to aj Janka, aj sa pochválila, napísala, že si to teda vyskúšala stať na jednej nohe. Na ľavej vydržala 2 minúty a na pravej 1 minútu a to mám 67 rokov, píše Janka. Perfektné, naozaj. Základ je inak vydržať 25 až 30 sekúnd, takže si to dala naozaj na pani s veľkým P. Janka by podľa mňa zvládla aj zdvíhačku. Aj v tomto veku, len by potrebovala nejakého podobne aktívne starnúceho muža pri sebe a silného. Pozdravujem ťa, Janka. Posielam aj Billa Medleyho, Jennifer Warnes, The Time of My Life.
1: Ten všetko povie s úsmevom.
0: Áno, dôležité je starnúť aj s týmto, o čom spieva aj Karol Duchoň. S úsmevom, ten vám želám aj do toho dnešného dňa. Počúvajte Rádio Vlna naďalej.
2: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna. Vlna.
3: Pat a Mat sú spolu už 50 rokov. Dvojica kutilov sa vracia na vidiek aj do kín. Oslávte ich narodeniny s novými príhodami. Pokazí sa boiler alebo práčka? Nevadí. Pat a Mat si znovu poradia. Možno vás prekvapí, že si nájdu aj kamaráta. A je to Pat a Mat späť na vidieku. V kinách od 8. októbra.
4: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
5: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
6: V AJE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
5: Zvládnete aj projekty na mieru?
6: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
7: Každý má svoje ideálne cestoviny a kombináciu, na ktorú nedá dopustiť, alebo netradičné kombo, ktoré treba aspoň raz ochutnať. Zapoj sa do súťaže s cestovinami Ideál v Rádiu Vlna. Podiel sa o svoj overený rodinný recept alebo netradičnú kombináciu, ktorú odporúčaš ochutnať. Každý deň jeden z vás získa ročnú zásobu cestovín pre celú rodinu, knihu receptov a digitálnu kuchynskú váhu. Do súťaže sa zapojíš vyplnením formulára na radiovlna.sk. Tvoj život, tvoj ideál.
8: Zažite neopakovateľnú predvianočnú atmosféru s legendou. Prvá dáma českého soulu, nezabudnutelná Marie Rotrová, prichádza do Bratislavy. Vychutnajte si jej najväčšie hity naživo s orchestrom Septet Plus Orchestra. Už 19. decembra v Peugeot Aréne Bratislava. Marie Rotrová, vianočný gala koncert. Vstupenky v predaji v sieti Ticketportal. Nenechajte si ujsť tento výnimočný hudobný večer.

0: jeden nesmrteľný hit z Hriešného tanca The Time of My Life, Bill Medley a Jennifer Warnes, takto v útorok 6. októbra 9 minút pred 14. Učitelia po celom svete mali včera svoj sviatok, aj sme to spomínali, Svetový deň učiteľov bol, aj keď u nás na Slovensku rezonuje skôr dátom 28. marec ako deň učiteľov na narodenie Jána Amosa Komenského. V každom prípade práve tomuto medzinárodnému dňu bude venovaná aj časť relácie o hodnotách, o viere, ktorá je tu pre vás každý útorok večer. Páter, Peter a Peter. No, ako tento učiteľský sviatok vníma Páter, Peter?
1: Čo tým vlastne oslavujeme podľa teba, Peťo? Oslavujeme človeka, ktorý odozdáva vedomosti, oslavujeme profesiu.
2: Tak ono je to podľa tých oficiálnych záznamov, že deň výročie podpisu Charty učiteľov z roku 1966, ktorá definuje postavenie pedagógov. A toto je veľmi zaujímavá vec, postavenie pedagógov v súčasnosti, kedy ten problém s autoritou ako takou je veľmi komplikovaný. A ty si dobre povedal v tom úvode, že za oných čias bol učiteľ a kňaz v rámci nejakej tej komunity človek s tým najvyšším kreditom alebo autoritou, od ktorého sa vlastne odvíjalo, či už na dedinách, ale myslím, že aj v mestách. Bohužiaľ, áno, toto postavenie bolo asi aj zneužívané, alebo skôr také autoritatívne, až niekedy možno, že príliš, ale zase na druhej strane som si istý, že v drvivej väčšine títo ľudia majú obrovský podiel na tom, že ľudstvo ako také, že sa posúva vyššie a že tie hrany správania od praveku až do modernej doby, že sa tak obrusujú. Naozaj ten, kto príjme to povolanie, a hovorím naschvál o povolaní, nie o zamestnaní toho učiteľa, pedagoga, a to je v podstate na akékoľvek úrovni, lebo zabudáme, že nielen tí, ktorí sú v školách, by mali byť pedagógmi, ale aj tí, ktorí napríklad majú záujmové krúžky, tréningy, čokoľvek, kto niekomu odovzdáva nejaké vedomosti, mal by byť nielen tým, kto toho človeka učí, ale zároveň ho aj naozaj robí tú pedagogickú činnosť, čiže ho aj vzdeláva v celej tej jeho ľudskosti.
0: Áno, niektoré povolanie je zároveň aj poslaním. No a pokračovanie príde po 20. tak si určite zapnite rádio Vlna. Páter, Peter a Peter tu budú pre vás aj s krásnymi myšlienkami.

0: jedna svadobná pesnička z Eteru Rádia Vlna, alebo skôr posvadobná taká posobáši. Sme svoji, Peter Naď. A sme radi, že sme spolu aj takto. Tesne predtým, ako sa pozrieme, čo je nové. Správak na Vlne s Karin.
1: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Štátom podporované nájomné bývanie funguje v novom režime. Študentské protesty a blokády pokračujú vo Francúzsku aj dnes. Zajtra teplota do 26 stupňov, na horách veterno. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Štátom podporované nájomné bývanie funguje v novom režime, informoval o tom premiér Robert Fico. Medzi kľúčové zmeny patrí zapojenie súkromných investícií alebo znížená sadzba DPH. Rozvoj dostupného nájomného sektora označil premiér za nevyhnutný pre zvýšenie konkurencieschopnosti.
3: My nestaviame sociálne nájomné byty, stavajú sa štandardné nájomné byty. Našou ambíciou je, aby tieto štandardné nájomné byty mali nižšie nájomné, ako je to dnes trhové nájomné, ktoré sa pohybuje vo výške, ktoré často nevidia naši občania vlády.
1: Z fondu odovzdali už vyše 200 bytov novým nájomníkom. Portál finančnej správy bude od piatku do nedele prechádzať plánovanou údržbou, informoval o tom hovorca Daniel Kováč.
4: Počas odstávky budú elektronické služby dočasne obmedzené, pričom na určitý čas nebude portál dostupný vôbec. Finančná správa preto odporúča klientom vybaviť neodkladné záležitosti s predstihom.
1: Ak preto klienti nedorúčia v termíne podanie do elektronickej podateľne, lehota sa podľa finančnej správy posúva o deň, do času, kým sa odstránia prekážky na strane správcu dane. Študentské protesty a blokády pokračujú vo Francúzsku aj dnes. V mnohých mestách sa plánujú pripojiť aj odborári. Na zhromaždení v Paríži sa očakáva až 40 000 demonštrantov. Hlavnou témou je nedostatok učiteľov na školách či havarijný stav školských budov. Od začiatku protestov už sa po demonštrácii zranilo viac ako 700 policajtov a desiatky demonštrantov. Niektoré zo zranení boli aj ťažkého charakteru. Úrady zadržali viac ako 6 000 výdržníkov. Prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že časť výhrad demonštrantov je opodstatnená. Neospravedlňuje to však podľa neho násilie v uliciach. Olympijské hry v roku 2036 zatiaľ nemajú hostiteľskú krajinu. Medzinárodný olympijský výbor však informoval, že o to prejavilo záujem zatiaľ 7 krajín. Za dlhodobého favorita sa považuje India a Katar. V hre je však napríklad aj Maďarsko či Nemecko. Rozhodovať o dedisku by sa malo v roku 2029. V noci prechodne pribudne oblačnosť, zrážok sa však nedočkáme. Teplota klesne najnižšie v údoliach, kde môže aj slabo mrznúť. Zajtra bude jasno až polojasno, oteplí sa najviac na 19 až 26 stupňov, pričom na horách môže byť veterno.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nehodu v Spišskej Novej Vsi pri mestskom úrade smerom do Popradu. Zrazili sa tam dve autá. Cestárov aktuálne stretnete na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec. Počkáte si 10 minút. A radar ste nahlásili na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Ak viete viac, spokojne nás doplňte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Popoludne s Martinou a Milanom.
0: Naďalej krásne útornejšie popoludne želáme z Rádia Vlna a nielen počasie zabezpečí našu spokojnosť, ale sú rôzne faktory, ktoré nás robia spokojnými, napríklad keď si dáme dobrý obed, hneď je deň krajší, dobrí kolegovia, s ktorými sa dá rozprávať aj o iných veciach ako o práci, práca, ktorá nás baví, no a nebudeme si klamať, určite sú to aj peniaze a my vám vieme aspoň teda jednému z vás zabezpečiť veľké peniaze. Už 16. októbra, vychádza to na piatok, môžete zarobiť ušami neuveriteľných 120 000 eur a teraz vás chcem potešiť, lebo táto hodinka bude 20-násobná.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Čo pesnička to hit? Týkalo sa to aj tohto speváka Kaja Gott, Lady Carnival. 12 minút po 14. Toto sú hity overené časom. A obsiahneme všetky dekády. DJ Bobo, Somebody Dance With Me. Návrat do rokov 90. Zo Sissy Catch, Strangers by Night. Takto vás idem lákať do nasledujúcich minút. Vysielanie rádia Vlna, želáme pekný útorok.
1: Bača, idem do obchodu.
2: Keď už tam budeš, kupóny.
1: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
2: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
1: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
3: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.

Jeden z najzvučnejších, najkrajších ženských chraplakov vôbec patril Bonnie Tyler u nás na vlne. Jeden z najúspešnejších českých muzikálov oslavuje 20 rokov.

0: Túto pesničku sme teda nevenovali určite vodičom na slovenských cestách, lebo tam sa to určite neoplatí, ale čo sa oplatí, počúvať náš dopravný servis, pretože tam sú všetky informácie z linky 0800 800 200 a nie len na dopravný servis, nie len na tú situáciu na slovenských cestách, ale všetko podstatné v krátkych správach už o chvíľu.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
2: Odpustenie ako forma lásky?
3: No to je neže forma, to je súčasť absolútna. Kde nie je odpustenie, nemôžeme hovoriť o láske, lebo Boh práve preto sa prejavuje ako láska, lebo je odpúšťajúci. Keď hovoríme, že Boh miluje, tak to znamená, že odpúšťa.
1: O živote takom, aký je.
2: Trpezlivosť a obeta. Lebo je to o trpezlivosti vydržať s nejakým 50 rokov, ty kokšo. Že...
3: A paradoxne si myslím, že práve, že keď je tá láska, tak tam čas ti zdá ako sekunda. Že ty musíš byť trpezlivý pri niekom, koho nemáš rád.
1: Okay. Pohľad na život z rôznych uhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
4: Po 14.30 počúvate krátke správy. Konferenciu biskupov Slovenska povedie najbližšie 4 roky bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. V tajnej voľbe o tom rozhodli slovenskí biskupy. Bulharský premiér a Eurokomisia označili za nepriateľný dronový útok na dve lode pri bulharskom pobreží. Situácia v Čiernom mori je podľa nich čoraz vážnejšia. Rakúsky lyžiar Marko Švárdze vynechá v rámci svetového pohára vystúpenia v slalome. Zamerať sa chce na Super G a obrovský slalom.
5: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovali.
4: V noci môže prechodne pribudnúť oblačnosť, ale pršať by nemalo. Teplota klesne najnižšie v údoliach, kde môže aj slabo mrznúť. Zajtra bude jasno až polojasno, teploty sa môžu vyšplhať na 19 až 26 stupňov, pričom na horách bude veterno.
5: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo.

0: počasie vám priniesol Park Snow do Novaly.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želám aj motoristom. Aktuálne z ciest upozorňujete na nehodu v Spišskej Novej Vsi pri Mestskom úrade smerom do Popradu. Zrazili sa tam dve autá. Cestárov stretne sa pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny, počítajte aj s kolónami. Radar ste nahlásili na R1 za Trnavou smerom do Sarede a na D1 za Považskou Bystricou smerom do Bytče. Ak viete viac, môžete nás doplniť na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: A tešia sa fanúšikovia skupiny Elán, všetci kamaráti, pretože určite už majú aj kúpené lístky na ich koncert piatkový, inak súčasťou toho budeme aj my, Rádio Vlna. Práve to vám posiela neustále hity overené časom do 15. a je tento veľký hit z 90. rokov, na ktorý sme drali topánky, tenisky. Marky Mark a Prince Ital Joe, Happy People. Buggles Video Killed the Radio Star. Aj toto si pustíme u nás na vlne. Pekný útorok.
1: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. Stavebniná výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
2: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slovenské zemiaky iba 2,80 za 5 kg. Slovenské mleté bravčové meso kilogram len 3,29 a suché talianske víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás na autosalóne Autoshow Nitra a vyskúšajte niečo nové. Príďte od 8. do 11. októbra, zastavte sa v stánku DR Automobiles a zoznámte sa s našou kompletnou ponukou. Zapojte sa do súťaže a získajte auto podľa svojho výberu na mesiac zadarmo. Sme DR Automobiles. Vidíme sa na autosalóne Autoshow Nitra.

0: iba 11 minút, počúvate rádio Vlna, inak toto je čas vyhradený pre našu hru, pre našu kvízovku a takto mi zdvihla telefón posluchačka Zitka.
1: Počúvam.
0: Dobrý deň, to je rádio Vlna. Martina pri telefóne. Hovorím so Zitkou.
1: Áno.
0: Tak si nejak tajomne zdvihla ten telefón.
1: Áno, lebo Cudzie číslo,
0: neviem, čo to je, ale tak zodvihnem. A dobre, že si tak urobila, že si zodvihla ten telefón, lebo mám pre teba, Zitka, jednu ponuku. Vyhrať si lístky na Deti ráje, na tento muzikál.
1: Joj, fakt?
0: Aha, berieš?
1: No jasné. Decibeli lásky.
0: Decibeli lásky, si fanúšik Michala Davida a jeho pesničiek.
1: Hej, samozrejme.
0: A tým pádom aj tohto muzikálu, lebo tento muzikál je síce z pera Sagvana Tofiho, ale je poskladaný celý práve z pesničiek Michala Davida a budú oslavovať svoju 20-ročnicu aj na Slovensku, v Košiciach a v Bratislave. A dva lístky si môžeš teda vybrať podľa vlastného výberu. Ideme si zahrať vo Výber si, čo chceš, práve o tieto lístky. Zitka. Hudba, film, šport alebo prekvapenie?
1: No, to prekvapenie.
0: Tak to prekvapenie dajme. Dúfam, že bude teda príjemné a že zostaneme pri jednej otázke. Ktorá rieka preteká cez Budapešť?
1: Samozrejme Dunaj.
0: Samozrejme Dunaj. Áno, ide sa na Deti ráje.
1: No, dúfam, že do Bratislavy, lebo to mám najbližšie.
0: Kam len chceš. Ako som povedala, podľa vlastného výberu, takže si ťa píšem. Dva lístky Bratislava, Zitka, tvoje sú.
1: Ďakujem.
0: Všetko dobré, ahoj.
1: Ďakujem.

0: naladené máte rádio Vlna a to sú nielen hity overené časom, ale pravidelné informácie, ktoré vám dodávame každú polhodinku a vždy o tomto čase počas pracovného dňa okolo 15. aj dôležité správy. Tak vo väčšom.
1: Veľké správy rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
2: Železničná doprava v okolí Žiliny zostáva aj dnes v mimoriadnom režime. Drony nad ránom zasiahli dve lode v Čiernom mori pri pobreží Bulharska. Babie leto pokračuje aj zajtra. Teplota do 26 stupňov, na horách môže byť ale veterno. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karinta Lajková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
2: Železničná doprava v okolí Žiliny zostala aj dnes v mimoriadnom režime. Informoval o tom hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
3: Viaceré pravidelné vlaky nejazdia, cestujúcich preberajú iné spoje alebo náhradná autobusová doprava. Najväčšie zmeny sa týkajú smerov Púchov, Čadca, Vrútky a Dolných Hričov.
2: Na trate medzi Žilinou a Púchovom namiesto rýchlikov jazdia expresy. Jeden z nich zároveň mimoriadne zastavuje v Bytči. Ďalkové expresy cez Žilinu naďalej jazdia v upravenom režime. Niektoré môžu meškať, pretože potrebujú rušenie nezávislej trakcie. Na regionálnej linke Žilina Dolný Hričov Žilina zostáva zabezpečená náhradná autobusová doprava. Výrazné zmeny pokračujú aj medzi Žilinou a Čadcou smerom na Vrútky, Martin aj Rajec. Podľa Bačeka sa môže situácia meniť.
3: Železničná spoločnosť Slovensko preto odporúča pred cestou skontrolovať najmä čas a trasu konkrétneho spojenia a počas cesty sledovať aktuálne informácie.
2: Mimoriadny režim panuje v Žiline po minulotýžňovom požiari zabezpečovacieho zariadenia. Informoval o tom generálny riaditeľ železníc Slovenskej republiky Miroslav Garaj.
4: Došlo k spozorovaniu a lokalizovaniu požiaru kablovej šachty a kablového vedenia. Na miesto boli privolaní okamžite príslušníci hasičského záchranného zboru. Došlo k postupnému výpadku staničného zabezpečovacieho zariadenia, to znamená ovládania vyhybiek a návestidel.
2: Poškodenú kabeláž už odstránili. Pokračuje výmena káblov a preveruje sa funkčnosť jeho jednotlivých častí. Kým sa nezistí príčina, trakčné vedenie ostane odpojené. Kedy budú práce hotové, ešte železničiari nevedia. Poslanci budú o návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok rokovať už na aktuálnej schôdzi. Dnes si odhlasovali zaradenie tohto bodu do programu. Diskutovať začnú zajtra popoludní a budú mať na to týždeň. Z programu tiež vyplýva, že o rozpočte sa bude hlasovať najskôr budúci týždeň v stredu. Poslanci musia za ten čas prerokovať aj ďalšie rozpočty Eximbanky, sociálnej poisťovne a úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Návrh štátneho rozpočtu už včera schválila vláda.
5: Poslanci Národnej rady dnes prebrali dôležité zákony. Schválili napríklad reformu liekovej politiky. Stojí za ňou ministerstvo zdravotníctva. Zámerom je zlepšiť dostupnosť inovatívnych liekov. Novela tiež zavádza pravidlá ohľadom špeciálnych potravín alebo zdravotníckych pomôcok. Pravidlá sú po novom súlade aj s predpismi Európskej únie. Okrem toho poslanci do druhého čítania posunuli zákon, ktorý by mohol ľuďom do 16 rokov zakázať sociálne siete. Zákon tiež rieši radikalizáciu mládeže.
6: Už o 3 týždne sa ľudia budú môcť dostať z Prahy do Tatier približne za hodinu. Leteckú linku medzi Českým hlavným mestom a Popradom s frekvenciou 3-krát týždenne spustí nízkonákladová letecká spoločnosť 25. októbra. Pre veľký záujem spoločnosť plánuje v období Vianoc a Nového roka pridať aj štvrtý slot. Riaditeľ letiska Poprad Tatry Patrik Františka.
7: Snívali sme nostalgicky o zavedení tej linky, ktorá by priviedla naspäť to spojenie Čechov a Slovákov a od začiatku sme hovorili, že tá linka môže byť úspešná. Tie rokovania trvali zhruba rok a pol a rodilo sa to veľmi ťažko, ale sme šťastní. Linka podľa údajov, ktoré avizoval Vizer, je úspešná, preto pridávajú aj tú štvrtú rotáciu v zimnom období.
6: V posledných rokoch príliv českých turistov v Tatrách prevažne klesal, avšak v uplynulej letnej sezóne sa zvýšilo tretinu. Trend sa tak podľa zástupcov cestovného ruchu otáča a letecké spojenie Poprad-Praha by mohlo byť žiadané.
2: Na Slovensku oficiálne padol toto leto teplotný rekord. Potvrdili to odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Rekord padol v Dolných Plachtinciach 6. augusta. Namerali tam 42,2 stupňa Celzia. Potvrdenie maximálnej teploty na Slovensku si vyžiadalo dlhší proces. Odborníci kontrolovali napríklad kalibráciu prístrojov, ktoré 40 namerali. Drony nad ránom zasiahli dve lode v Čiernom mori pri pobreží Bulharska. Jedna z nich sa potopila. Lode sa plavili pod vlajkami Toga a Palau. Bulharský premiér Rumena Radeu aj predsednička Eurokomisie Ursula von der Leyenová označili dronový útok za nepriateľný. Podľa von der Leyenovej je situácia v Čiernom mori čoraz vážnejšia. Zatiaľ nie je známe, z ktorej krajiny drony vyleteli. Bulharský premiér pre útok zvolal zasadnutie s ministrami, prezidentom a tajnými službami.
5: Po internete sa šíri dokument o prísnych opatreniach na Sibírii. Súvisieť majú s úmrtím laborantky z výskumného ústavu pre boj proti moru. Údajne počas práce rozbila skúmavku a nakazila sa. Na pľucný mor neskôr zomrela. Ruské úrady popreli, že by dané obmedzenia zavádzali. Dokument je podľa nich klamstvo a epidemiologická situácia je stabilná. Laborantka podľa nich na mor nezomrela. Nikto ďalší príznaky ochorenia nevykazuje. Svetová zdravotnícka organizácia označila riziko pre verejné zdravie v Rusku za nízke. Spojené štáty americké zas od Ruska žiadajú o prípade ďalšie informácie.
2: Slovenskí futbalisti dnes zabojujú o návrat do B divízie Ligy národov. Večer v Kišiňove ich čaká duel s Moldavskom. Pokračuje David Hansko.
8: Myslím, že tá nálada je výborná, že to, ako sme mali skvelú partiu, že to pokračuje, takže som rád, že všetci chalani sú k dispozícii stále, že sa nikto nezranil. Samozrejme, boli by sme tu radšej, keby sme mali 9 bodov, ale bohužiaľ tomu tak nie je a vieme, že nás čaká veľmi ťažký zápas.
2: Zápas podľa Hanska môže komplikovať fakt, že sa hrá u súpera. Úvodný výkop je na programe o 20:45.
5: Talianský tenista Jannik Sinner vynechá zvyšok súťažného roka. Svetová jednotka sa zotavuje zo zranenia kolena. Sinner nehral od júla, keď vo finále Wimbledonu zdolal Alexandra Zvereva. Tenista vyhlásil, že si je vedomý, že ho pauza možno pripraví o najlepšie postavenie v rebríčku ATP. Myslí však na svoju dlhodobú kariéru a liečbu.
1: Počasie.
2: Nočná teplota klesne na 12 až 5 stupňov, v údoliach do minus 2. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami môže byť oblačnejšie a teplota vystúpi na 18 až 26 stupňov. Veľké správy pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristýna Laceková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekné popoludne želám aj na slovenské cesty. Začíname nehodou. Dva kamióny sa zrazili na R1 za zjazdom na Hronský Beňadikt smerom na Žarnovicu. 15-minútová kolóna sa tvorí na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z Považian, 20-minútovú kolónu hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny a pozor aj na radary. Merajú na R1 za Trnavou smerom do Srede a taktiež pred Dolným Kubínom smerom z Oravského Podzámku. A to je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Dnešné meninové oslávenkyne by mali byť podľa charakteristiky ich mena vraj energické, láskavé a empatické. Natália dnes oslavuje. Všetko najlepšie. Inak Natália v preklade znamená dieťa Vianoc. Trošku ešte ďaleko na Vianoce, ale prečo nie? Urobme si teraz malý update, lebo naposledy sme spomínali Vianoce, keď bolo presne 100 dní do Vianoc a niekomu sa to môže zdať, že to bolo včera a dnes je to 79. No takže na vianočné pesničky ešte dosť skoro, zatiaľ len takéto. Sú to všetko hity overené časom. Pre vás z Vlny.

0: pred pár minútami spomínaných Vianociach si človek povie, že to uteká a čím máme viac rokov, tým to uteká viac, to každý veľmi dobre vie. Ale povedali by ste, že aj taký Instagram má dnes už 16 rokov. No, jeho prvá verzia vyšla v roku 2010, práve takto 6. októbra sa narodil Instagram. A okrem toho, že sa z neho stal celosvetový fenomén, tak stvoril aj jeden výraz, ktorý sme možno pred pár rokmi ani nepoznali. Influencer.
1: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
2: 2 roky 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
3: Shake.
4: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad tuhý WC Block Breath Spa Moments alebo Deluxe, dva kusy len za 1,29 eur. Zubnú pastu Colgate rôzne druhy, 75 ml len za 89 centov a kuchynské utierky Queen trojvrstvové, 70 metrov len za 1,99 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Počúvate

0: pivo alebo teplé gaštany. Teraz máme presne to obdobie, keď chutí aj jedno, aj druhé. Pekné jesenné slnečné popoludnie máme na hodinkách pol štvrtej. Ladíte Rádio Vlna, hity overené časom. A ak ste náhodou nevstávali s našou veselou rannou dvojkou, tak tu je jeden krátky návrat do dnešného rána.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Britský dobrodruh Jason Lewis prebicykloval, prekorčuľoval a našľapal spolu až 74 tisíc kilometrov. A čítam, že mu to trvalo 13 rokov. No viete, čo by som sa na to mohla? A potom by o mne povedali túto v rannej show. No ďakujem pekne. Mali by ste vedieť, že na to, aby sa človek spamätal z rozchodu s niekým, koho naozaj miloval, potrebuje veľa času. Môže to trvať až 8 rokov, kým sa od niekoho, s kým už nie sme, úplne citovo odpútame. Tak ja dúfam, že ak sa vás to týka, že ste už minimálne za tou spomínanou polovičkou, že ste už prišli na to, že si vás ten nezaslúžil. 87 minút, o toľko dlhšie by sme mali spať cez víkend a dospať ten pracovný týždeň. Podľa vedcov nám to rozhodne prospeje, ale pozor, tých 87 minút je za celý víkend, teda aj za sobotu, aj za nedeľu, nie že potiahnete, hej, v jeden deň. A to už aj moje deti vedia, že teda v sobotu ráno, keď stanú skôr ako ich matka, majú povolené potichučky ako myšky vliesť do obývačky a pustiť si telku. Sice bez zvuku, ale potichučky, aby mamičku nezobudili, ale teda niekedy vydržia, hádam aj do pol osmej. Takže cez víkend som ja úplne iný, nový, krásny človek.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
3: Počúvate Rádio Vlna, sú tu krátke správy. Slovensko bude v novembri hostiť summit prezidentov krajín Vyšehradskej štvorky. V Trenčíne sa stretnú prezidenti Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. Na rokovaní sa zúčastní aj predsednička Eurokomisie. Prípadné umiestnenie vojenskej základne USA a jadrových zbraní v Litve bude ďalším krokom k eskalácii napätia. Vyhlásil to hovorca Kremľa Dimitri Peskov. Španielský tenista Carlos Alcaraz získal titul na turnaji ATP 500 Tokio. Vo finále si poradil s nenasadeným Čechom Ježím Lehečkom v dvoch setoch. Nočná teplota klesne na 12 až 5 stupňov, v údoliach do minus 2. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami môže byť oblačnejšie. Teplota vystúpi na 18 až 26 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Po pol hodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Nehoda sa stala medzi obcami Lazany a Nedožery Brezany. Auto tam zrazilo zvere. Prejdete striedavo. Kolóna sa tvorí na viazde do Nového Mesta nad Váhom z Považian. Počkáte si tam 20 minút. Pol hodinku stojíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. A hlásite aj radary, merajú pred Dolným Kubínom smerom z Oravského Podzámku a taktiež na D1 za Lemešanmi smerom do Prešova. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujem.

0: odzneli vo fantastických legendárnych filmoch. A viac menej určených pre to ženské oko, pretože sú plné romantiky. Whitney Houston, I Will Always Love You, k tomu jeden hriešny tanec. A síce Eric Carmen a Hungry Eyes. Zostaňte naladení a počúvajte Rádio Vlna aj naďalej.
1: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Už teraz v Lidli kuracie prsné rezne dlhodobo za ešte nižšiu cenu kilogram len 4,99 a široký výber údenín so zľavou až do 22% a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leap Motor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leap Motor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
4: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz kapsičky Šeba pre mačky, hydinový výber 72 kusov so zľavou 10% len za 28,90. Allegro dni len do 18. októbra.
5: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
6: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. V Kachličkove vybavíte vaše nové dlažby a obklady naozaj rýchlo. Produkty skladom, ktoré si objednáte do 11. dopoludnia, vám doručia domov už na druhý deň. A teraz aj za extra nízke výpredajové ceny. Kachličkovo má vzorkové predajne v Malinove, Nitre a v Košiciach, kde si kachličky pozriete naživo a kde vám ochotne poradia s výberom. Viac na kachličkovo.sk. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
7: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
8: Ja!
7: Ja!
9: Jipi, jipi!
8: Jej!
7: Hornbach. S nami to zvládnete.
10: Iba rokové hity môžete počúvať v internetovom streame.

0: Nick Carmen a Hungry Eyes. No, keď nie sú hladné iba oči, ale aj žalúdok, veľmi rýchlym a účinným riešením sú cestoviny. A čo by ste povedali, keby sme vám vedeli zabezpečiť ročnú zásobu cestovín? Tento týždeň máme pre vás súťaž u nás na vlne, kde každý deň niekto z vás získa to, čo ako prvá získala včera Žanet. Ročná zásoba cestovín od Ideál SK, 4 kartóny.
1: Neverím!
0: Kuchárska kniha, digitálna kuchynská váha v celkovej hodnote 100 eur. Je tvoja.
1: Ježišku, ďakujem. Normálne, jak som sledovala, ak mi vybehla tá súťaž, si myslím, no neverím, napíšem. A potom si myslím, s tou svojou receptúrou sa to nedá, nepodarí sa to. Ono je to tu.
0: No, je to tu. Treba si veriť a treba určite napísať o tom vašom top cestovinovom recepte. Všetky tie overené rodinné recepty s cestovinami hľadáme a odmenujeme. Tak čo sa už u vás doma roky varí? A stále, pretože to každému chutí. Formulár nájdete na našom webe radiovlna.sk a tou ročnou zásobou cestovín odmeníme niekoho z vás aj po 16.

0: Dni sa nám síce skracujú takto na jeseň, ale čas okolo tej štvrtej ešte našťastie nie je tmavý, nemáme december, ale asi príde aj to, keď budeme musieť o štvrtej zasvecovať. Meky, Zbirka a Zažni, aj takéto hity overené časom vám posielame z Rádia Vlna, budú aj po správach, ale teraz už nachystaná Kristýna s aktuálnymi informáciami.
1: Bolo 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Poslanci posunuli do druhého čítania návrh na reguláciu sociálnych sietí. Poľsko plánuje investovať do civilnej obrany vyše 100 miliard zlotých. Zajtra bude prevažne slnečno, teplota vystúpi do 26 stupňov. Pekné popoludnie z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Poslanci posunuli do druhého čítania návrh na reguláciu sociálnych sietí. Deti mladšie ako 16 rokov by podľa neho nemali mať vlastný účet na sociálnych sieťach. Vek by sa mal overovať tak, aby prevádzkovatelia nezískali ďalšie osobné údaje. Zákon má zároveň zlepšiť ochranu detí pred radikalizáciou a násilím a prepojiť školy, políciu, úrady či odborníkov. Zmeny by mohli platiť od budúceho roka. Opozícia návrh kritizuje a upozorňuje na možné zásahy do súkromia a detí a rodičov. Slovenský mliekarenský zväz upozorňuje, že ak má na Slovensku zostať výroba a spracovanie mlieka, ceny mliečných výrobkov by nemali ďalej klesať. Podľa zväzu sú ceny v obchodoch príliš nízke a mliekarne čelia vysokým nákladom. V auguste medziročne klesli odbytové ceny mlieka a syrov približne o pätinu, cena masla až o 40%. Zvýšenie cien má podľa zväzu pomôcť udržať celý sektor pri živote. Poľsko plánuje v najbližších 5 rokoch investovať do civilnej obrany vyše 100 miliard zlotých, čo je v prepočte približne 23,5 miliardy eur. Peniaze pôjdu na krytý, záchranárskú techniku, zásobovanie vodou a elektrinou, ale aj systémy varovania a kybernetickú bezpečnosť. Časť peňazí dostanú aj regióny. A pokračujeme športom. Srbský tenista Novak Djokovic získal 7. titul na tenisovom turnaji v Pekingu. Vo finále viedol nad Alexom de Minaurom po prvom sete. Austrálčan potom pre zranenie zápas vzdal. Pre 39-ročného Srba ide o 102. titul na okruhu ATP. Djokovic zároveň ako prvý tenista od roku 1977 získal turnajový titul po dovršení 39 rokov. Nočná teplota klesne na 12 až 5 stupňov, v údoliach do minus 2. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami môže byť oblačnejšie. Teplota vystúpi na 18 až 26 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekné popoludne želám aj vodičom na cesty. Zrážku dvoch aut hlásite v Bratislave na moste Lanfrancony smerom k tunelu Sitina v pravom pruhu. Rátajte tam aj s kolónami. 15-minútová kolóna sa tvorí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. A hlásite aj viaceré radary. V Bratislave merajú na Rusovskej smerom von z mesta, v obci Konská merajú smerom na Rajec, medzi Popradom a Hozelcom jazdí strieborné kombi a na vjazde z Prešova smerom na Veľký Šariš meria čierne BMW. A to je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Takto po štvrtej popoludni už pomaly vešiame na klinec aj tú dnešnú prácu, aj keď vieme, že to nie je pravidlom, existujú aj tie popoludnejšie smeny, tak v tom prípade nech to veľmi príjemne, úspešne a rýchlo plynie aj v tej vašej robote. A na pomoc prichádzajú aj po štvrtej hity overené časom. Tu je Richard Miller.

0: Počasie máme veľmi zhovievavé, zatiaľ nie je potrebné zazimovať dvojkolesových kamošov, ani tých bicyklových, ani tých, ktoré majú asi viacej koní. Akorát som na to myslela, keď ma minule mínil motorkár, že sa musia veľmi tešiť z takéto krásnej jesene.
1: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.
2: Čakajú nás posledné slnečné dni.
3: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
4: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatra Banka. Viac na slobodu nápadom SK.
5: Keď vidím na ceste našu frontéru, viem, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolor kvality slovenskej frontéry.
6: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
7: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
8: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
9: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad koty cheese delikate 200 gramov len za 59 centov. Emmentaler blok delikate 250 gramov len za 1,49 eur. A mletú kávu Edušo Mocha Grande 250 gramov len za 2,99 eur pri kúpe dvoch kusov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

aj 120 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Naladené máte rádio, vlna, hity overené časom a aj v našej kuchyni sa občas objavia také hity, ktoré obsahujú a v hlavnej úlohe vždy v nejakom recepte sú cestoviny, ktoré jednoducho tie vaše tradičné recepty overené rokmi odmeňujeme v našej súťaži každý deň fantastickou cenou, ročnou zásobou cestovín, ale Anku mám teraz na linke. Anka, prosím ťa, pričom som ťa zastihla? Ja neviem, varíš, pečieš?
1: No, chlebík pečiem a varím. Aha. Teraz príde z Piešťan, tak mi sa natopka.
0: No, výborne, rada sa zvŕtaš v kuchyni?
1: No, rada nie, ale musím.
0: Ale jedna gazdina miluje cestoviny, lebo vie, že cestoviny sú veľmi rýchlo urobené, uvarené a sú také vďačné.
1: Áno.
0: No, a u vás sa traduje jeden taký recept, cestoviny na sladko. A cestoviny na sladko pre mňa sú makové rezance. To je moje detstvo. Paradajková polievka za tým makové rezance, to bol najideálnejší obed, ale podľa tvojho receptu sa zdá, že tie cestoviny sa dajú robiť na sladko aj inak ako len s makom.
1: Áno, je no? To lekvárom a s mletými ohriškami. Ja osobne, nie je to odo mňa recept, ale robievala to moja svokra. Uh-huh. Ona si uvarila špagety, potom ich dala na rajničku, také tie klasické, také ťažké kovové rajničky. Tam si vložila

0: nás ročnú zásobu cestovín od Ideal.sk. Sú to 4 kartóny. K tomu aj kuchárska kniha Digitálna kuchynská váha. Spolu všetko v hodnote 100 eur. Ti posielame, Anka.
1: Je, výborne, ďakujem, teším sa. Som ani nečakala, ani nedúfala. Rekujeme sa za to, im uvidíme.
0: No a
1: ďakujem.
0: Tak toto vypálilo, fantasticky. Dobrú chuť, nech sa ti všetko vydarí, ten chlebík, nech sa ti vydarí upiecť. Nech cere chutí teda, keď príde domov.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ešte raz gratulujem, ahoj.
1: Ďakujem, ahoj, ahoj.
2: Objav svet cestovín s tradíciou a kvalitou značky Ideál. V ponuke nájdeš vaječné aj bezvaječné cestoviny pre každý recept a chuť. Široký výber tvarov dáva priestor kreativite v kuchyni aj overeným rodinným jedlám. Ideál je spoľahlivou voľbou pre každodenné varenie aj výnimočné chvíle pri stole. Tvoj život, tvoj ideál.

0: Na hodinách pol piatej a sú to krátke správy. Košický a Prešovský kraj na základe odporúčania vlády dočasne zlacnie cestovné regionálnymi autobusmi. Znižujú ho na úroveň zľavneného cestovného. Európska komisia chce pripraviť Európsku úniu na to, že do nej pribudnú ďalšie krajiny. Navrhuje preto zmeniť spôsob rozhodovania. V niektorých prípadoch by už nebolo potrebné, aby sa všetky členské štáty zhodli. Rakúsky alpský lyžiar Marko Švarc sa rozhodol vynechať v rámci svetového pohára vystúpenia v slalome. Švarc sa na začiatku novej sezóny zameria na niektoré z jazdy, ale primárne bude štartovať v Super G a obrovskom slalome.
1: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovaly.
0: Nočná teplota klesne na 12 až 5 stupňov, v údoliach do minus 2. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami môže byť oblačnejšie a teplota vystúpi na 18 až 26 stupňov.
1: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovaly.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj vodičom na cesty. Nehoda sa stala v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina, kde sa v pravom pruhu zrazili dve osobné autá. Rátajte tam s kolónami. Kolóna sa tvorí aj na D2 na výjazde z Bratislavy smerom na Malacky, kde si počkáte 20 minút. 15 minút stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. Aktuálne hlásite aj viaceré radary. Merajú v Bratislave na Rusovskej smerom von z mesta, v obci Konská spomalte smerom na Rajec a rýchlosť si ustražte aj medzi Popradom a Hozovcom, kde jazdí strieborné kombi, a na výjazde z Prešova smerom na Veľký Šariš meria čierne BMW. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: sa, že rodinu a suseda si nevyberáš, na to treba mať šťastie a Milka je presne ten prípad šťastného človeka. Pretože mám zahrať susedom Natálke a Michalovi a rovnako aj ich deťom Maxovi a Alexovi, ktorí sa chodia k ním hrať aj hrať do piesku, občas aj pomôžu. A tak to má byť v tých susedských vzťahoch. Pozdravujeme a jednu takú rodinu, Modus, ty a môj brat Sklíčka ešte do 17. Aj fantastický rod stewardého Sailing. O chvíľu.
1: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
2: Každý má svoje ideálne cestoviny a kombináciu, na ktorú nedá dopustiť, alebo netradičné kombo, ktoré treba aspoň raz ochutnať. Zapoj sa do súťaže s cestovinami Ideál v Rádiu Vlna. Podeľ sa o svoj overený rodinný recept alebo netradičnú kombináciu, ktorú odporúčaš ochutnať. Každý deň jeden z vás získa ročnú zásobu cestovín pre celú rodinu, knihu receptov a digitálnu kuchynskú váhu. Do súťaže sa zapojíš vyplnením formulára na radiovlna.sk. Tvoj život, tvoj ideál.
3: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám. Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám. Mám. Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
4: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
5: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.

popoludne sa posunulo smerom k podvečeru, veľmi príjemnému, ešte stále slnečnému na väčšine Slovenska. Tak si to užívajte, keď to náhodou ide, ak náhodou nie ste ešte v práci a keď áno, tak aj to sa dá veľmi spríjemniť, napríklad nejaký hit overený časom poslať buď sám sebe, alebo meninovej Natálii, akokoľvek len chcete, bude to. Bude taká možnosť a na to priestor po 17. Užívajte ešte deň.

0: Rádia Vlna počúvate takéto skvelé hity overené časom a my v tejto chvíli pokračujeme ďalšími aktuálnymi správami.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Koaličný hlas SD chce posunieť ochranu detí a učiteľov pred násilím. Budúca spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie musí byť silná. Zajtra bude prevažne slnečno a teplota vystúpi do 26 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Strana Hlas SD chce presadiť 5 opatrení na lepšiu ochranu detí a učiteľov pred násilím. Reaguje tak na minulotýždňovú tragédiu v Staškove. Minister vnútra a predseda Hlasu SD Matúš Šutaj-Eštok upozornil aj na rizika, ktorým sú deti vystavené v online priestore.
3: Oveľa menej vidíme, čo sa deje v tom detskom mozgu, keď má prístup do online sveta, keď je na internete. K tomu posiela videá, týrania, pozbudzuje ho k nenávisti, alebo ho nabáda, aby niekomu to dieťa ublížilo. Násilie, ktoré začína na obrazovke, môže pokračovať aj v škole, aj doma. Bohužiaľ, tam sa to celé začína.
1: Hlas chce okrem iného trestať vedomé šírenie videí a fotografií skutočného týrania ľudí alebo zvierat. Strana chce zároveň obmedziť predaj nebezpečných nožov deťom a mladistvým. Minister školstva Tomáš Drucker upozornil aj na potrebu lepšej spolupráce škôl, polície, psychológov a sociálnych pracovníkov.
4: Častokrát tieto jednotlivé zložky, ktoré v štáte máme, nie sú na základe súčasnej legislatívy možné alebo nemôžu si vymieňať niektoré citlivé údaje. A častokrát sa časť toho rizika, ktoré existuje pri tom dieťati, dozvie policajný zbor, časť sa dozvie psychológ na terapii, vôbec o tom ale potom nie je informovaná škola.
1: Cieľom je včas zachytiť rizikové správanie detí. Parlament už o podobnom návrhu zákona rokuje. Opozičné KDH v reakcii zdôraznilo, že okrem prísnejších zákonov je podľa neho dôležitá aj výchova detí k úcte k učiteľom a autoritám. Premiér Robert Fico vystúpil na videokonferencie skupiny priateľov konkurencieschopnosti, na ktorej sa zúčastnilo 19 európskych lídrov. Upozornil na súvislosť medzi cenami energií a konkurencieschopnosťou európskeho priemyslu. Na rokovanie európskych lídrov zopakoval slovenský návrh oddeliť cenu elektriny od ceny plynu. Slovensko zároveň spolu s krajinami V4 žiada odklad systému emisných povoleniek ETS2 po roku 2030. Podľa Fica by jeho zavedenie mohlo zvýšiť náklady domácností aj firiem. Spoločná poľnohospodárska politika únie musí po roku 2028 zostať silná a mať dostatok peňazí. Shodli sa na tom ministri pôdohospodárstva krajín V4 a ďalších štátov únie. Dnes podľa ministra Richarda Takáča podpísali 3 deklarácie, ktoré chcú presadiť na európskej úrovni.
5: Prvá deklarácia hovorí o tom, že budúca spoločná poľnohospodárska politika musí byť silná. A na to, aby bola silná, vyžaduje dostatok finančných prostriedkov. My sme tak všetci zhodnotili, že ten sektor pôdohospodárstva musí dostať na európskej úrovni vyššiu prioritu. Z tejto úrovne ho musíme dostať na tie najvyššie priečky.
1: Deklarácie sa týkajú aj lepšej pomoci pri suchu a ďalších krízach a ochrany farmárov pred nekalými obchodnými praktikami. A ideme aj na šport. Americká lyžiarka Michaela Šifrinová chce v novej sezóne vynechať niektoré slalomové preteky. Viac sa chce sústrediť na obrovský slalom a Super G. Nadchádzajúcu sezónu označila za sezónu objavovania. 31-ročná Šifrinová je 6-násobnou víťazkou svetového pohára. Vlani získala aj olympijské zlato v slalome. Nočná teplota klesne na 12 až 5 stupňov, v údoliach do minus 2. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami môže byť oblačnejšie a teplota vystúpi na 18 až 26 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekné neskore popoludne želám aj na cesty. Nehoda sa stala v Bratislave na moste Lanfrancony smerom k tunelu Sitina. Tam sa v pravom pruhu zrazili 2 osobné autá. Rátajte s kolónami. 20 minút stojíte v kolóne aj na D2 na výjazde z Bratislavy smerom na Malacky. 15 minút sa zdržíte na D1 na výjazde z Bratislavy smerom do Trnavy. Kolónu hlásite aj na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Žiliny. Tam si počkáte 15 minút. Radar vás môže namerať v Bratislave na Ružinovskej na úrovni zimného štadióna smerom von z mesta. Merajú aj v Konskej, v obci Konská smerom na Rajec, v obci Marhaň smerom na Bardejov a v Bukovciach merajú obojsmerne. Z dopravy je to všetko, želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: Na vlne so Sorianou.
0: na spoločnej vlne pokračujeme aj po 17. z čoho sa veľmi teším a už vás teda od mikrofónu a priamo zo štúdia Rádia Vlna pozdravuje Soriana. Verím, že si užijeme príjemné 3 hodinky, ktoré budú nabité skvelou hudbou, dobrou náladou, vašimi odkazmi, pretože tu máme aj našu pravidelnú večernú rubriku Večerný jukebox, tak sa máte na čo tešiť.
2: Počúvate Na vlne so Sorianou HD.

0: na Truly Madly Deeply, veľký romantický hit, presne z roku 1997. Inak začínal ako úplne iná pesnička s názvom Magical Kisses. Darren Hayes je až tesne pred dokončením albumu prepísal refrén, no a výsledok jednotka v Austrálii, Kanade a aj Spojených štátoch. A my sme si ju hrali u nás na vlne.
1: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen. We'll be right back.

0: tri štvrte, krajina mesa, len euro 89 centov za kilogram. Banány, len euro 9 centov za kilogram. A červenú špicatú sladkú papriku, len 2,29 centov za kilogram. Navyše, získate až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate

0: Bananarama a skladba Help. Hrali sme si ju z vlny, kde počúvate len to, čo priam lahodí vašim ušiam, a k skladbám pošlem aj odkazy od vás. Večerný Jubox. A to už v rámci našej pravidelnej rubriky, volá sa Večerný Jubox, a dnes je tu ten útorkový, v ktorom si budete mať z čoho vyberať, aspoň podľa mňa, klasika, dve skladby a váš výber. Môj dnešný vyzerá asi takto. Po 18. zahrám Český Olympik, no a po 19. túto tanečnú pecku. Labuš a Be My Lover. Tak verím, že sa vám tento dnešný útorkový výber páči. Už viete, predpokladám, čo si vyberiete, tak sa mi potom ozvite.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný Jukebox Rádia Vlna.

0: pozrieme na ďalší spravodajský blok.
1: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
2: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia a som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivý mne hriešnemu, lebo vie, pozná svoj život.
1: Pohľad na život z rôznych uhlov.
2: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
1: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
0: Na hodinách 5:30 a sú tu krátke správy. Odborníci oficiálne uznali nový rekord maximálnej teploty vzduchu na Slovensku s hodnotou 42,2 stupňa Celzia. Namerali ho tento rok 6. augusta na klimatologickej stanici v Dolných Plachtinciach. 10 000 demonstrantov vyšli do ulíc po celom Francúzsku. K protestujúcim stredoškolákom, ktorí už niekoľko dní požadujú lepšie podmienky na vzdelávanie, sa pridali odborári a učitelia, pričom protesty sprevádza aj násilie. Taliansky tenista Jannik Sinner oznámil, že vynechá zvyšok roka. Rozhodol sa tak, pretože sa naďalej zotavuje zo zranenia kolena. Nočná teplota klesne na 12 až 5 stupňov, v údoliach do minus 2. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami môže byť oblačnejšie a teplota vystúpi na 18 až 26 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný podvečer želám aj na slovenské cesty. Následky nehody odstraňujú v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina. Tam sa v pravom pruhu zrazili dve osobné autá. Aj si tam počkáte. 20 minút stojíte v kolóne na D2 na výjazde z Bratislavy smerom na Malacky. 15-minútová kolóna sa tvorí na D1 na výjazde z Bratislavy smerom na Trnavu. Počkajte si aj na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny, a to približne 15 minút. A hlasite aj radary. Merajú v Bratislave na Ružinovskej na úrovni zimného štadióna smerom von z mesta, v obci Konská merajú smerom na Rajec, v obci Marhaň smerom na Bardejov a v Bukoviciach merajú obojsmerne. A to je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Toto boli 70. roky, ABBA, Knowing Me, Knowing You, hity overené časom počúvate a verím, že vám je pri nich veľmi dobré, aj takto v útorok 6. októbra. Najbližšie minúty u nás na vlne, teda do 18. to bude vyzerať asi takto. Gumbay Dance Band a Eldorado. Zahráme si už čo nevidieť, spievať bude aj Toto Cutugno. A verím, že aj vy spolu s ním si zaspievate doma, v aute alebo kdekoľvek práve teraz ste. A potešia vás aj YouTube a ich Beautiful Day. Je takmer 6:45, tak vás všetkých pozdravujem. Želám krásny podvečer v spoločnosti Rádia Vlna.
1: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení? Allianz.
2: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
3: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.

Beautiful Day od YouTube a verím, že prekrásny deň bol aj ten dnešný a samozrejme stále je. Inak zajtrajšia streda, tá nám ešte ukáže celkom príjemnú tvár jesene, takže čo sa počasia týka, tiež to bude Beautiful Day ráno, ale môže byť poriadne chladné. Najnižšie teploty budú väčšinou od 3 do 8 stupňov, v dolinách a údoliach však môžu klesnúť až na minus 2, takže miestami sa môže objaviť aj slabý mráz. Pozor tiež na ojedinelé ranné hmly, ktoré môžu zhoršiť dohľadnosť, hlavne ak teda budete na cestách. No a dobrou správou je, že po ich rozpustení nás čaká prevažne jasná až polojasná obloha a bez zrážok. No a popoludní to už bude na október naozaj nezvyčajne teplé počasie. Na väčšine Slovenska vystúpia teploty na 21 až 26 stupňov Celzia. Chladnejšie bude len na Orave a pod Tatrami, tam bude približne okolo 19. Takže ráno bunda, popoludní ju možno budete niesť v ruke s najväčšou pravdepodobnosťou, ale inak streda bude pokojná, slnečná, miestami bude pripomínať skôr koniec leta ako október.

0: z Rádia Vlna. Stihli sme si túto pesničku zahrať ešte pred 18. Teraz ale správny čas na aktuálne správy. Bolo 18 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Šéf SIS Pavol Gašpar nepotvrdil ani nevylúčil, že by zo Slovenska operovala ruská vojenská rozviedka. Eurokomisia chce pripraviť Úniu na prijatie nových členských krajín. Zajtra bude prevažne slnečno, teplota vystúpi do 26 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Šéf Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar nepotvrdil ani nevylúčil, že by zo Slovenska mohli pôsobiť spolupracovníci ruskej vojenskej rozviedky GRU. Všetky spravodajské informácie tajnej služby sú podľa neho utajované. Gašpar zároveň upozornil, že Slovensku môžu hroziť ďalšie útoky podobné plánovanému útoku na dronový závod v Haniske pri Prešove.
3: My sme v spolupráci aj s ostatnými bezpečnostnými zložkami v podstate vytvorili zoznam takýchto kritických objektov, kde boli prijaté zvýšené bezpečnostné opatrenia. Vstúpili sme do komunikácie s týmito subjektmi a snažíme sa pôsobiť čo najviac preventívne, aby sme takýmto útokom v budúcnosti vedeli predísť.
2: Koaličný poslanec Peter Šuca informácie o pôsobení GRU zo Slovenska spochybnil. Opozícia naopak tvrdí, že SIS hrozbu zo strany Ruska dostatočne nekomunikuje. Poslankyňa Mária Kolíková z Osasky dodala.
4: Na výbore sme sa dozvedeli podľa mňa v podstate to isté, čo povedal riaditeľ vám médiám, takže musím sa priznať, že ja v tomto momente neviem úplne rozlíšiť, že aký priestor naozaj dáva kontrolný výbor členom kontrolného výboru, keď vlastne to isté pán riaditeľ povedal verejnosti.
2: Nemecké médiá predtým informovali, že skupina napojená na GRU mala pôsobiť zo Slovenska a plánovať útok v Haniske. Cestujúci v Košickom a Prešovskom kraji budú od 12. októbra platiť za základné autobusové cestovné polovicu. Cena sa dočasne zníži na úroveň zľavneného cestovného. Opatrenie má platiť najmenej 30 dní do 10. novembra. Zľava sa týka jednorazových lístkov aj vybraných predplatných lístkov do 30 dní. Existujúce zľavy pre cestujúcich sa nemenia. Opatrenie je reakciou na rastúce ceny pohonných látok. Výpadok príjmov dopravcom nahradí štát. Lacnejšie cestovanie bude platiť aj v Trebišove a Rožňave. Európska komisia chce pripraviť Európsku úniu na prijatie nových členských krajín. Navrhuje rýchlejšie rozhodovanie v niektorých oblastiach a postupné zapájanie kandidátskych krajín do fungovania únie ešte pred ich vstupom. Komisia chce zároveň prísnejšie pravidlá pre prípad, že by nový člen vážne porušoval európske hodnoty a pravidlá. Kandidátske krajiny by sa mohli zapojiť napríklad do energetiky, dopravy či digitalizácie. O návrhoch teraz budú rokovať členské štáty a Európsky parlament. Medzi kandidátov patria Ukrajina, Moldavsko, Srbsko či Čierna hora. A pokračujeme športom. Slovenskí futbalisti dnes zabojujú o návrat do B divízie Ligy národov. Večer v Kišiňove ich čaká duel s Moldavskom. Pokračuje David Hansko.
5: Myslím, že tá nálada je výborná, že to, ako sme mali skvelú partiu, že to pokračuje, takže som rád, že všetci chalani sú k dispozícii stále, že sa nikto nezranil. Samozrejme, boli by sme tu radšej, keby sme mali 9 bodov, ale bohužiaľ tomu tak nie je a vieme, že nás čaká veľmi ťažký zápas.
2: Zápas podľa Hanska môže komplikovať aj fakt, že sa hrá u súpera. Úvodný výkop je na programe o 20:45. Nočná teplota klesne postupne na 12 až 5 stupňov, v údoliach do minus 2. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami oblačnejšie. Teplota vystúpi na 18 až 26 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želám aj na slovenské cesty. Aktuálne hlásite viaceré kolóny. 20 minút stojíte na D2 na výjazde z Bratislavy smerom na Malacky, 15 minútové zdržanie hlásite na D1 na výjazde z Bratislavy smerom do Trnavy. Kolóna sa tvorí aj na výjazde do Hlohovca smerom z D1, tam si počkáte asi 20 minút. 15 minút stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny. A radar vás môže namerať v Žiline na Nemocničnej smerom z Košickej. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Na vlne so Solianou.
0: 6. október je skoro za nami, užívame si jeho záverečnú časť, no tá už býva po väčšine pokojnejšia, bez honu, ale ak ešte doháňate stratené, tak sa riate heslom pomaly ďalej zájdeš. Krásny útorkový podvečer v pohodovej spoločnosti.

0: z Vlny, aj Survivor a Burning Heart. Písal sa inak vtedy rok 1985 a túto pesničku si pre Rockyho 4 osobne objednal Sylvester Stallone a nebola iba o boxe. Jej autori sa inšpirovali napätím medzi východom a západom počas studenej vojny. Tak z filmovej skladby sa napokon stal obrovský hit, ktorý sa aj v Amerike dostal až na druhé miesto. Vy ste si ho mohli vypočuť aj od nás z Rádia Vlna. Toto sú hity overené časom.
1: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
2: Lebo toto je naša realita.
3: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
4: Pat a Mat sú spolu už 50 rokov. Dvojica kutilov sa vracia na vidiek aj do kín. Oslávte ich narodeniny s novými príhodami. Pokazí sa boiler alebo práčka? Nevadí, Pat a Mat si znovu poradia. Možno vás prekvapí, že si nájdu aj kamaráta. A je to Pat a Mat späť na vidieku. V kinách od 8. októbra.
5: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
6: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
7: V AJE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
6: Zvládnete aj projekty na mieru?
7: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
8: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
9: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
8: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: keď Rick Astley, tak Never Gonna Give You Up z Rádia Vlna 18.25.
1: Večerný jukebox Rádia Vlna.
0: A už je tu útorkový večerný jukebox. V tejto hodinke tu mám pre vás český olympik, no a skladbu z večerného jukeboxu teraz zahrám aj Natálke z Kamenej Poruby. Tvoji rodičia ti k meninám želajú všetko dobré, nech si zdravá, šťastná a milovaná. A gratulácie aj pre Luckinu dceru Natálku, mama, táto, sestra Viki a Kristianko ti prajú všetko len to najlepšie a ostatné nech ti kúpi snúbenec. No, ste obdarení veľkou dávkou humoru, ale tak to má byť. Pracovný týždeň sa nám rozbehol a my na spoločnej vlne to zatiaľ zvládame na výbornú. Takto som to zhodnotila za nás všetkých. Tak ak to tak je, veľmi sa teším.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna. Vyhraj 120 tisíc eur v Rádiu Vlna. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Nádherná skladba Slzy tví mámy od Olympiku. Takto dnes znel prvý hudobný výber v rámci večerného jukeboxu. Ďalšia dávka skvalej hudby po pol siedmej, ale už o chvíľu aktuálne informácie z dopravy. Ak ste na cestách alebo sa tam chystáte, určite sa vám zídu.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranom.

0: Mne citovo odpútame. Tak ja dúfam, že ak sa vás to týka, že ste už minimálne za tou spomínanou polovičkou, že ste už prišli na to, že si vás ten nezaslúžil. 87 minút, o toľko dlhšie by sme mali spať cez víkend a dospať ten pracovný týždeň. Podľa vedcov nám to rozhodne prospeje, ale pozor, tých 87 minút je za celý víkend, teda aj za sobotu, aj za nedeľu, nie že potiahnete, hej, v jeden deň. A to už aj moje deti vedia, že teda v sobotu ráno, keď stanú skôr ako ich matka, majú povolené potichučky ako myšky vliesť do obývačky a pustiť si telku. Sice bez zvuku, ale potichučky, aby mamičku nezobudili, ale teda niekedy vydržia, hádam aj do polu osmej. Takže cez víkend som ja úplne iný, nový, krásny človek.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želám za volanty aj minútku po pol siedmej. Kolóna sa aktuálne tvorí na D2 pri Stúpave smerom na Malacky. Kolónu hlásite aj na viazde do Hlohovca smerom z D1, tam si počkáte asi 20 minút. A radar vás môže namerať v Žiline na Nemocničnej smerom z Košickej. Z dopravy je to všetko, v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Dali sme si aj tanečnú vec Touch by Touch z Rádia Vlna. 18.43, čas pokročil, do 19. zostáva ešte nejaký ten čas a využijeme ho na skvelú hudbu ako inak. Preto sa spieva Laura Branigan Self Control. Od Blondy si zahráme pesničku s názvom Maria. Aby toho nebolo málo, tak spievať bude aj český hitmaker Michal David, áno, najväčší z nálezu a strát. A takto správne naladený si budeme vychutnávať každý jeden hit, ktorý tu máme v našom playliste, tak verím, že si prídete na svoje.
1: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
2: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
3: Bača, idem do obchodu.
4: Keď už tam budeš, kupóny.
3: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
4: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
3: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
5: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
7: Shake.
8: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad tuhý WC Block Breath Spa Moments alebo Deluxe, dva kusy len za 1,29 eur. Zubnú pastu Colgate rôzne druhy, 75 ml len za 89 centov a kuchynské utierky Queen trojvrstvové, 70 metrov len za 1,99 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Najväčší z nálezu a strát od Michala Davida. Inak dnes som sa akurát rozprávala s mojou maminou a hovorí mi, že si včera po obede dala kávu a nespala celú noc. Asi ste už počuli o tom, že keď si dáte kávu v neskorších popoludnejších hodinách, tak vás môže čakať prebdená noc, ale hlavnú rolu tu nehrá len čas, kedy kofeín príjmete. Rozhodujúce je aj jeho množstvo. Vysvetlím. Z prieskumu sa teda zistilo, že keď ľudia vypili 4 hodiny pred spaním 100 mg kofeínu, tak sa spánok nezhoršil. Ale pri 400 mg sa už vplyv na spánok prejavil, a to aj napriek tomu, že ľudia vypili kávu 12 hodín pred spánkom. Tak môže z toho vyplývať aj fakt, že nejaký univerzálny návod neexistuje, pretože každý z nás reaguje na kofeín trošku inak, ale mali by sme to vedieť my sami. Takže ak večer počítate ovečky, tak na budúce myslíte nielen na to, kedy si poslednú kávu doprajete, ale aj na to, koľko jej počas dňa vypijete.
1: Počúvate hity overené časom.

0: Verím, že ste si prišli na svoje. Toto bola Laura Branigan a Self Control z Rádia Vlna. V tejto chvíli sa ideme pozrieť na to, čo sa aktuálne okolo nás deje. Slovo má Kristína. 19 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Dunaj dosiahol v Devíne nové historické minimum. Intenzívne zrážky v Katalánsku spôsobujú lokálne záplavy a obmedzenia. Zajtra bude prevažne slnečno, teplota vystúpi do 26 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristina Laceková. Dunaj v bratislavskom Devíne dosiahol historicky najnižší prietok za viac ako 125 rokov meraní. Včera tieklo korytom v priemere necelých 576 kubických metrov vody za sekundu. Doterajší rekord z roku 1909 bol 580 kubických metrov za sekundu. Dunaj ho tak prekonal o približne 4 kubické metre. Nízky stav rieky súvisí s dlhodobo suchým obdobím. V letných mesiacoch dosahoval prietok na Dunaji len približne tretinu bežných hodnôt. Aj september bol výrazne podpriemerný. Podľa hydrológov by sa situácia mala od piatka začať zlepšovať a hladina Dunaja by mala stúpať. Výraznejší vzostup očakávajú okolo 17. októbra. Železničná doprava v okolí Žiliny zostáva v mimoriadnom režime. Informoval o tom hovorca štátneho vlakového dopravcu Jan Baček.
3: Viaceré pravidelné vlaky nejazdia, cestujúcich preberajú iné spoje alebo náhradná autobusová doprava. Najväčšie zmeny sa týkajú smerov Púchov, Čadca, Vrútky a Dolných Hričov.
2: Cestujúci môžu počítať aj so zdržaniami a prestupmi.
3: Železničná spoločnosť Slovensko preto odporúča pred cestou skontrolovať najmä čas a trasu konkrétneho spojenia a počas cesty sledovať aktuálne informácie.
2: Obmedzenia súvisia s požiarom, ktorý poškodil zabezpečovacie zariadenie v železničnej stanici Žilina. Železnice pokračujú v oprave poškodeného zariadenia. Termín návratu k bežnej prevádzke zatiaľ známy nie je. Aktuálne treba počítať aj s ďalšími obmedzeniami. Železničná doprava cez Leopoldov je aktuálne totiž prerušená. Vlaky stoja v poli v okolí stanice. Dôvodom má byť údajne porucha infraštruktúry. Slovenské veľvyslanectvo v Madride upozorňuje na prívalové dažde a lokálne záplavy v Barcelone a ďalších častiach Katalánska. Ministerstvo zahraničia odporúča Slovákom v zasiahnutých oblastiach obmedziť zbytočné presuny a nevstupovať do zaplavených miest ani do blízkosti riek a potokov. Dažde zároveň komplikujú železničnú dopravu. Na viacerých tratiach platia obmedzenia a niektoré spoje nahradili autobusy. V prípade núdze môžu Slováci kontaktovať krízové centrum ministerstva zahraničia. A ideme aj na šport. Srbský tenista Novak Djokovic získal 7. titul na tenisovom turnaji v Pekingu. Vo finále viedol nad Alexom de Minaurom po prvom sete. Austrálčan potom pre zranenie zápas vzdal. Pre 39-ročného Srba ide o 102. titul na okruhu ATP. Djokovic zároveň ako prvý tenista od roku 1977 získal turnajový titul po dovršení 39 rokov. Nočná teplota klesne na 12 až 5 stupňov, v údoliach do minus 2. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami môže byť oblačnejšie a teplota vystúpi na 18 až 26 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želám aj na slovenské cesty. Aktuálne hlásite len jednu kolónu, tá zatvorí na D2 pri Stupave smerom na Malacky. Z dopravy je to všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 08 108 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Na vlne so Sorianou.
0: Krásny útorkový večer, po 19. na vlne pokračujeme a táto hodinka bude špeciálna. Je to presne tá, na ktorú čakáte. Takže okrem skvelej hudby, ktorú si užijeme, je to aj veľká šanca, tak ju treba využiť.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

nesmier. Zem pradávnych slnk nepoznáš, jej žalospev more nevydá viac ten svet.

stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko niekam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nej.

0: skvelé 90. roky, Backstreet Boys, I Want It That Way. Tak verím, že ste si prišli na svoje, lebo ja áno. Na tom som vyrastala, bola som tínedžerka, tak asi viac nemusím hovoriť. Ale my si u nás na vlne budeme hrať aj ďalšie skvelé hity. Vrátime sa aj do 80. rokov. Vtedy vznikla pesnička Forever Young od Alphaville. Zo 70-tých vytiahnem Belfast od Bonnie M. A ešte jedna z tých 90-tých rokov od Roxette. 19 hodín 12 minút, presný čas, takže vidíte a počujete to na vlastné uši, že sa máte na čo tešiť, tak si to len vychutnajte. Verím, že už v pohodlí domova, niekde s oddychom alebo knihou či čajom v ruke, možno máte práve teraz na stole večeru, tak dobrú chuť a všetkých vás pozdravujem.
1: Čakajú nás pochodné slnečné dni.
2: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
3: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk.
4: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.
5: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Cottage Cheese Delicate 200 gramov len za 59 centov. Emmentaler Block Delicate 250 gramov len za 1,49 eur. A mletú kávu Edušo Mocha Grande 250 gramov len za 2,99 eur pri kúpe dvoch kusov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Forever Young od Alphaville posielam v tejto chvíli Sandre len tak, aby mala pekný večer od Ruda, ktorý jej chcel takto urobiť radosť. Večerný jukebox. A ja ešte vybavím druhý dnešný výber, pesničku, ktorá je v dnešnom útorkovom večernom jukeboxe a pošlo mi ju Ľubke Bube od jej lásky. Verím, že ste sa našli. Jožko a jeho manželka Janka dnes inak oslavujú 25. výročie Sobáša. Takýto čas sa spolu motajú týmto svetom, ako ste napísali, samozrejme spolu o pár rôčkov viac, tak si to užívajte, posielam vám veľa lásky. No a napísali ste mi, že ste sa spoznali pri pesničke od Stevie B, Because I Love You. Túto skladbu síce nemám v playliste, ale verím, že aj tá z večerného jukeboxu poteší. Tak príjemné počúvanie.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna. Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Tak toto bol dnešný druhý hudobný výber v rámci večerného jukeboxu. Verím, že ste si prišli na svoje a poriadne ste si užili aj túto skladbu takto večer o 7:30. My budeme pokračovať aktuálnymi informáciami, ale tými z dopravného servisu, tak počúvajte, čo je na slovenských cestách nové.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný večer želám za volanty aj takto o 7:30.

0: skvelá dvojka, ktorej to ladí John Travolta a Olivia Newton-John v pesničke You Are The One That I Want. Krásny večer, po náročnom dni to chce pohodu, oddych, trošku možno spomaliť. A keď už ten priestor je, možno máte chuť vypočuť si rozhovor, ktorý vás nielen zaujme, ale možno aj obohatí o nejaké informácie. No a keďže sa neúprosne blíži 20. hodina, tak spomeniem aj reláciu Páter, Peter a Peter. Páni sa budú venovať učiteľom a učiteľskému povolaniu. Včera sme mali totiž deň učiteľov.
1: Čo tým vlastne oslavujeme podľa teba, Peťo? Oslavujeme človeka, ktorý odozdáva vedomosti, oslavujeme profesiu.
2: Tak ono je to podľa tých oficiálnych záznamov, že deň výročie podpisu charty učiteľov z roku 1966, ktorá definuje postavenie pedagogov. A toto je veľmi zaujímavá vec, postavenie pedagogov v súčasnosti, kedy ten problém s autoritou ako takou je veľmi komplikovaný.
0: Je to stále aktuálna téma, o ktorej sa porozpráva aj Páter, Peter a Peter. Dnes po 20. na vlne, tak si to nenechajte uísť.
3: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
4: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
5: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli talianske šunky a salámy už od eura 79. Mascarpone 500 gramov len 2,49 z Lidl Plus. A croissanty s krémovou náplňou 500 gramové balenie iba 2,79. Lidl sa oplatí.
6: Zažite neopakovateľnú predvianočnú atmosféru s legendou. Prvá dáma českého soulu, nezabudnutelná Marie Rotrová, prichádza do Bratislavy. Vychutnajte si jej najväčšie hity naživo s orchestrom Septet plus Orchestra. Už 19. decembra v Peugeot Aréne Bratislava. Marie Rotrová, vianočný galakoncert. Vstupenky v predaji v sieti Ticketportal. Nenechajte si ujsť tento výnimočný hudobný večer.

0: slovenská skupina No Name a ich Žili. 19.51 do 20. hodiny ešte 9 minút.
1: Zarábaj ušami. Šťastná hodina.
0: A teda nám ešte zostal nejaký ten čas. Priatelia, keď si kliknete už aj teraz na adresu zarabajušami.sk, tak tam na vás vyskočí jedno vysoké číslo 120 000 eur. To je suma, ktorú budete môcť vyhrať presne v piatok 16. októbra. Dobre počujete, 120 000 eur. A to znamená jedno, že naposledy to nevyšlo, výhra sa teda navýšila, no a v piatok toho 16. októbra sa možno niekomu z vás pošťastí vyhrať tých 120 000 eur. Ale, aby to vyšlo, predchádza tomu zo pár základných a povinných krokov, no a toto je jedna z nich.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Okno mé lásky a Český Olympík z Rádia Vlna. Teraz aj aktuálne správy s Kristínou.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Premiér vyzdvihol systém štátom podporovaného nájomného bývania. Slovenskí futbalisti dnes nastúpia v zápase Ligy národov proti Moldavsku. Známa je aj zostava. Zajtra bude prevažne slnečno, teplota vystúpi do 26 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Premiér Robert Fico vyzdvihol systém štátom podporovaného nájomného bývania. Podľa neho má pomôcť zvýšiť dostupnosť bytov a zároveň uľahčiť ľuďom sťahovanie za prácou. Na výstavbe sa majú podieľať aj súkromní investori. Nový model predstavuje podľa premiéra výhodné riešenie pre všetkých zúčastnených aktérov.
3: My nestavíme sociálne nájomné byty, stavajú sa štandardné nájomné byty. Našou ambíciou je, aby tieto štandardné nájomné byty mali nižšie nájomné, ako je to dnes trhové nájomné, ktoré sa pohybuje vo výške, ktoré často nevidia naši občania na zvládu.
0: Investorov má podľa Fica motivovať 5% na DPH na výstavbu a kúpu bytových domov. Byty však musia zostať v nájomnom režime najmenej 25 rokov. Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania už spolupracuje so 7 investormi a nájomníkom odovzdala viac ako 200 bytov. Portál finančnej správy bude počas najbližšieho víkendu pre plánovanú údržbu obmedzený. Informoval o tom hovorca daniarov Daniel Kováč. V piatok budú elektronické služby dostupné do 8. večer.
4: Počas odstávky budú elektronické služby dočasne obmedzené, pričom na určitý čas nebude portál dostupný vôbec. V týchto dňoch nebude možné podávať mailové dopyty na call centrum prostredníctvom kontaktného formuláru dostupného v portálovej časti Kontakty.
0: Ak nebude možné podať dokument elektronicky pre výpadok na strane finančnej správy, lehota sa považuje za zachovanú aj pri podaní v najbližší pracovný deň po odstránení problému. Maďarská vláda chce zaviesť majetkovú daň pre miliardárov a zrušiť daňové úľavy pre profesionálnych futbalistov a ďalších športovcov. Oznámil to premiér Peter Maďar. Majetková daň by mala platiť od januára. Ľudia s majetkom v prepočte nad približne 2,7 milióna eur by platili 1% z majetku nad túto hranicu. Pri ešte vyššom majetku by sadzba stúpla na 1,5%. Opozičný Fidesz ich kritizuje a tvrdí, že Maďarsko potrebuje dane znižovať a nie zvyšovať. A ešte správa zo športu. Slovenských futbalistov dnes čaká záverečný zápas v tomto asociačnom termíne. V Lige národov nastúpia v Kišiňove proti Moldavsku v bráne s Dominikom Grajfom. V obrane dostal prekvapivo príležitosť na pravej strane Ivan Mesík. Stoperskú dvojicu tvoria Milan Škriniar a Adam Obert. Na ľavej strane je David Hansko. V strede poľa nastúpia Stanislav Lobotka, Ondrej Duda a Tomáš Suslov. V útoku sú Ivan Šránc, David Strelec a Lukáš Hara. Slováci sú po troch zápasoch na čele skupiny so 7 bodmi. Tréner Vladimír Weiss starší pred zápasom povedal.
5: Nie všetci sú v optimálnej forme, ale budeme musieť stiahnuť si viacej, jak to bolo doma s Kazachstanom a doma s Moldovan. Budeme musieť jednou lopatou pridať do ohňa, že aby ten výkon bol ešte lepší, ale nebojíme sa. Chceme tu vyhrať a chceme hrať dobre a rozhodnúť skupinu. Či sa nám to podarí, uvidíme.
0: Dnešný zápas sa začne o 20:45. Nočná teplota klesne na 12 až 5 stupňov, v údoliach do minus 2. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami môže byť oblačnejšie a teplota vystúpi na 18 až 26 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný večer želám aj na slovenské cesty. Aktuálne hlásite len jeden radar. Ten meria v Belinciach smerom na Topolčany. Z dopravy je to všetko, želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
6: Príjemný a krásny útorkový večer prajeme všetkým vám, ktorí nás opäť raz počúvate. Začal sa nám október, čo je úplne úžasné, pretože poprvé máme babie leto, po druhé, 1. október patrí menu Arnold, a to neviem, či viete, ale Arnold je taký ten veľký chlap, každý si to spája s týmto Schwarzeneggerom a k tomu patrí, že 1. október je aj medzinárodný alebo svetový deň vegetariánstva. Arnold a vegetariáni, to ide tak k sebe, ako ja tuto s mojím kolegom Farárom v štúdiu. Týmto srdečne vítam aj Patra, Petra, Peťo, ahoj.
7: Príjemný dobrý večer.
6: A môžem? Ja mám takú otázku. Priznať. Už si našiel vieru?
1: No, my toto nahrávame už asi štvrtýkrát, lebo som sa tu proste stále dokoktal. Lebo s touto otázkou, či som našiel vieru, som nepochopil, že včera bolo viery. Ale... Začal som rozprávať na X tém a tento pán tu sa nedokáže prestať smiať.
6: Ja som takú explóziu smiechu neval. Mne išlo rozhodiť deka, sa tomu hovorí. Ale nevadí, Peťo, tak našiel si už vieru.
1: Som rád, že sme naozaj tu na. Dnes je deň Československej ľudovej armády a môžeme nahrávať ďalej.
6: A tu som sa začal hrozne smiať, lebo fakt sme sa zamotali a nikto z nás nie je dokonalý. Zároveň chcem povedať, že áno, sme tiež len ľudia. Ale keďže téma dnešného dňa bude, alebo dnešnej relácie bude celko zaujímavá, lebo máme aj Svetový deň alebo Medzinárodný deň učiteľov. A to by som tak dnes chcel rozobrať, lebo status učiteľ bol kedysi naozaj na úrovni status farár a prípadne status právnik, status doktor, a dnes je to tak troška poddimenzované. Tak ak vás zaujíma téma učiteľ, postavenie učiteľa v spoločnosti a naše názory na túto tému, tak zostaňte s nami. Prajem ešte raz príjemný dobrý večer. Rádio.

0: Peter a Peter.
1: Nie dnes, ale včera sme oslavovali Svetový deň učiteľov a čo tým vlastne oslavujeme podľa teba, Peťo? Oslavujeme človeka, ktorý odozdáva vedomosti, oslavujeme profesiu.
2: Tak ono je to podľa tých oficiálnych záznamov, že deň výročie podpisu Charty učiteľov z roku 1966, ktorá definuje postavenie pedagogov. A toto je veľmi zaujímavá vec, postavenie pedagogov v súčasnosti, kedy ten problém s autoritou ako takou je veľmi komplikovaný. A ty si dobre povedal v tom úvode, že za oných čias bol učiteľ a kňaz v rámci nejakej tej komunity človek s tým najvyšším kreditom alebo autoritou, od ktorého sa vlastne odvíjalo, či už na dedinách, ale myslím, že aj v mestách. Bohužiaľ, áno, toto postavenie bolo asi aj zneužívané, alebo skôr také autoritatívne, až niekedy možno, že príliš, ale zase na druhej strane som si istý, že v drvivej väčšine títo ľudia majú obrovský podiel na tom, že ľudstvo ako také, že sa posúva vyššie a že tie hrany správania od praveku až do modernej doby, že sa tak obrusujú. Naozaj ten, kto príjme to povolanie, a hovorím naschvál o povolaní, nie o zamestnaní toho učiteľa, pedagoga, a to je v podstate na akékoľvek úrovni, lebo zabudáme, že nielen tí, ktorí sú v školách, by mali byť pedagógmi, ale aj tí, ktorí napríklad majú zaujímavé krúžky, tréningy, čokoľvek, kto niekomu odovzdáva nejaké vedomosti, mal by byť nielen tým, kto toho človeka učí, ale zároveň ho aj naozaj robí tú pedagogickú činnosť, čiže ho aj vzdeláva v celej tej jeho ľudskosti.
1: Ide takým príkladom a vzorom, lebo je v podstate spoločensky aktívny, vníma ho nielen to jedno dieťa, ale viacej detí. Ono, keď si zoberieš etymológiu slova, že pedagog, to je paidagogos, a čo v podstate znamená, že ako keby viesť dieťa doslovne, hej, lebo je to z toho gréckeho pais dieťa a agén akože viesť, však som vyštudovaný pedagog, tak viem. A to mi práve napadá tá zodpovednosť, že čo tomu dieťaťu ukážeš, čo mu dáš, takéto dieťa bude. O tom sa bavíme stále. A to postavenie človeka, ktorý je verejne činný, aktívny a hlavne pedagóg, by malo byť práve v tom, že nie som len v tej triede akože ten múdry a ten, ktorý si dokáže, čo všetko vie, ale celkovo tým príkladom a vzorom. To, čo si povedal.
2: Súhlasím.
1: A teraz si zoberme, že tí kantori kedysi boli naozaj jedni z najvzdelanejších ľudí, aj keď my sa možno bavíme, lebo som zaregistroval tvoje slova o tom, že do istej miery to možno bolo zneužívané. Skôr sa bavíme teda o etape nejakého komunizmu. To socialistické. Chápem, len tam bol ako keby ten pedagóg vtlačený do pozície, že nemohol byť vzdelaný, rozhľadený a edukovať v rámci nejakého svojho názoru, ale do istej miery aj ideologicky bol tlačený, že musí podsúvať marxizmus, leninizmus, to nazvime.
2: Toto je asi v každom totalitnom systéme, myslím, že aj keď v ktorejkoľvek krajine bol ten zásah tým fašizmom, tak toto isté boli nútení títo pedagógovia robiť asi aj keď sa chceli udržať na tých pozíciách.
1: A dnes máme slobodu?
2: Dúfam, že áno.
1: A tým pádom ten pedagóg môže byť otvorený, slobodný a učiť ako chce?
2: Mal by v rámci nejakých noriem, ktoré vlastne musia byť regulované. Máme tu ministerstvo školstva, naozaj nemal by pedagóg vlastne vnúcovať niečo, čo je amorálne. Ešte vždycky môžeme sa baviť o tom, že či to, čo je zákonné, či je aj morálne. Takže toto je veľmi relatívne.
1: Toto sme sa už veľakrát bavili aj pri iných témach. Dobre, dnes sa bavíme teraz, alebo ideme sa baviť a rozobrať tú tému učiteľ, lebo máme tu Svetový medzinárodný deň učiteľstva. My si ale povedzme ešte o tom, že my na Slovensku oslavujeme deň učiteľov 28. marca. Ak si dobre pamätám, je to kvôli Jánovi Amosovi Komenskému, ktorý mal slovenské korene a bol to jeden z najväčších pedagogov a zľudoveli tie jeho výrazy ako škola hrov a tak ďalej. Máme dva sviatky učiteľov, nie je to málo?
2: Kto chce, urobiť si sviatok, kedy chce.
1: Presne tak. Teraz sa poďme pozrieť na to, že učiteľ, vychovávateľ, edukátor, vzdelávateľ, pedagogický pracovník, kantor, môžeme im dať akékoľvek synonymum a stále to o tom istom. Majú dostatočne silné postavenie v našej spoločnosti?
2: No, odpichnem sa od tej predchádzajúcej otázky, že ono, aj keby bolo deň učiteľov, či už svetový, slovenský, československý, európsky, akýkoľvek,
1: presne tak,
2: aj každý týždeň, ale keď nebudeme mať naozaj my to povedomie, že rešpekt a úctu voči tomu, kto nám niečo odovzdáva, pokiaľ to nebudeme odovzdávať svojim deťom, že váš si človeka, ktorý ťa chce niečo naučiť, tak je tam zbytočné vyhlasovanie čohokoľvek. Druhá vec je veľmi dôležitá, či naozaj sme schopní prejaviť úctu pedagógom a učiteľom aj cez ich ohodnotenie, aby mali dôstojný život, aby sa nemuseli zamýšľať nad tým, že vlastne či to vôbec robiť a nie, a či to vôbec dáva zmysel. A posledná vec, že mať dôveru, že ten učiteľ naozaj je vzdelaný, vie, čo robí, a uznať si, že moje dieťa nie je to najvynimočnejšie na svete. A je, určite je pre mňa, ale proste mať dôveru, že a tým prejaviť tú autoritu.
1: A to je práve to, čo som aj chcel nadhodiť, a v ďalších vstupoch sa porozprávame práve o tom, že môžeme to rozdeliť na nejaký symbolický status učiteľa, ako si vážime učiteľov, na profesionálny status, či naozaj ten pedagog je dostatočne vzdelaný tou vysokou školou, tou odbornosťou, tými krúžkami, seminármi, tou autonómiou, ako vníma vôbec danú tému, ktorú ide prednášať svojim žiakom, a potom ten materiálny status, či ten učiteľ naozaj nie je tak troška poddimenzovaný v tej dnešnej, hlavne teda tej materiálnej spoločnosti, tak troška aj zatracovaný. Ak vás to zaujíma, zostaňte s nami.
0: Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.

0: Peter, Peter a Peter.
1: Začali sme tému učiteľov a ako naozaj veľmi nerád, úprimne ľudsky to hovorím, nerád rýpem do tej témy, lebo nechcem jatriť rany. Ale už sa na Slovensku udial istý prípad a vôbec aj v Čechách, aj v Európe, aj všade. Prišlo to nevedno odkiaľ, tá agresivita mladých detí a práve to, že tu musíme rozoberať to, že tu máme smrť, ďalšiu smrť, zbytočnú, absolútne zbytočnú, to všetkým veľmi ľúto. Nie len dieťaťa a spolužiačky, ale aj učiteľky, ktorí odišli a tu sa zamýšľam nad tým, aký je status učiteľa vôbec. Ako ty si sám, Peťo, bol učiteľ, ja som vyštudovaný učiteľ. Aký je status učiteľa v našej slovenskej spoločnosti?
2: Toto je veľmi asi subjektívny pohľad a každý by mal rozmýšľať, že dávam dieťa do školy, stretávam sa s ľuďmi, ktorí učia. Začneme tým pre mňa asi najhlúpejším argumentom, čo už učiteľom však za každým majú prázdniny. Hej, že čo to je byť učiteľom, lebo majú vždy prázdny. Táto mantra sa tu opakuje a keď toto niekto povie, tak je pre mňa človek, ktorý absolútne nechápe, že čo to je byť učiteľ, čo to znamená byť učiteľom a tak ďalej. Druhá vec je, že na akej úrovni sú naše vzdelávacie inštitúcie, ktoré tých samotných učiteľov pripravujú na toto povolanie a akí učiteľia vychádzajú z týchto škôl, čo neviem, to je otázka do pléna.
1: To či ja kľudne poviem, aj či to porovnám s inými krajinami.
2: Mám skúsenosť s niektorými mladými učiteľmi, ktorí viem, že skončili a robia to veľmi dobre, aj preto, že to chcú robiť a veľa tam vlastne závisia aj o nejakom samoštúdiu, príprave a záujme. Hej? A je to naozaj o tom, že či ten človek má povolanie byť učiteľom, alebo to len chce robiť tak hovor.
1: Tu, ak dovolíš, ti poviem, že existujú krajiny, kde napríklad samotné príjmačky na vysokú školu pedagogickú, alebo aj predtým strednú, ale skôr tú vysokú už berme ako tú najvyššiu, sú zamerané aj na morálny, mravný aspekt, alebo to vnútro človeka, nejaký predpoklad, či vôbec vie byť pedagogom, lebo to, že niekto nadúpaný z geografie, ešte neznamená, že to vie aj podať, posunúť a odovzdať deťom tak, aby to pochopili, prijali, naučili sa to nejakým kritickým spôsobom vnímať, že toto je geopolitika, toto sú kontinenty, toto je toto, toto, toto. To. Čiže naozaj u nás, ako keby sa prijímali ľudia na vysoké školy, len tak však ide na pedagogickú, príjmime ho, lebo u nás je to rozdelené, takže čím viac študentov na škole máš a tak ďalej a tak ďalej.
2: Ja by som to negeneralizoval.
1: Negeneralizujem. Snažím sa iba vsunúť jeden z pohľadov, že pozrieť sa na to, že naozaj ten pedagóg je predsa ten, ktorý od malička tie vaše deti bude učiť, či už v predškolských zariadeniach, ale hlavne potom prvý stupeň, druhý stupeň a tak ďalej. A ak ten pedagóg v sebe nemá to pedagogické niečo, tak bude mať titul akurát. A to je práve ten rozdiel.
2: No, ale veď tam ťažko mi je vstupovať vlastne do toho. Ja som dal tú otázku, že, že to by ma zaujímalo a vlastne toto je asi ten, že na akej úrovni sú tie inštitúcie, ktoré pripravujú ľudí na túto profesiu a druhá vec je, že kto tam ide a za akým záujmom. A to je vec o tom povolaní. Potom z mojej skúsenosti ja som vnímal a dlhé roky som hlavne učil taliančinu a zistil som, že tie deti viac potrebovali ich v tých školách, kde som ja bol, mať voči sebe človeka, ktorý ich počúva, ktorý je tam s nimi. Bol som vždy ochotný učiť, bol som vždy ochotný ponúknuť to, čo viem a robil som to rôznym spôsobom. Snažil som sa meniť spôsoby toho vyučovania, aby to bolo pre nich zaujímavé. Bol som väčšinou na umeleckých školách, kde záujem vôbec učiť sa, alebo nejak tam skôr bol
1: nižší.
2: Tak by som
1: slušne povedal.
2: A skôr bol záujem vlastne zdokonaľovať sa v tom umeleckom nejakom napredovaní a tak ďalej. Či už to boli hudobníci, herci alebo speváci. Ale ten ľudský rozmer tam bol veľmi dôležitý, lebo doteraz sa s tými chlapcami a dievčatami, už sú to mladí muži a ženy, stretávam a vždy sa pozdravia, vždy príjemne sa porozprávam a minimálne sa spýtam, čo robia, ako sa majú. Stalo sa aj to, že niekto chodil 6 rokov na taliančinu a potom mi zavolal, že či ho nebudem doučovať, lebo zistil po 6 rokoch, že potrebuje sa učiť naozaj. Takže aj to bolo.
1: Takže si bol vlastne benevolentný? Čiže benevolio, ako dobrá vôľa, že tak nechceš, nevieš.
2: Bol som, naozaj učil som, keď niekto nechce, ja som nikoho do toho nenútil, ani som vlastne nerobil nikomu problémy, čo je asi aj to možno, že svedčí o tom, že som nebol dobrým pedagogom.
1: Ok, a teraz otázka. Dobrý pedagog je tým pádom taký ten prísny, lebo ja si znova spomínam na
2: dobrý
1: pani Garajovú.
2: Dobrý pedagog je pre mňa prísny, motivujúci.
1: Ale spravodlivý.
2: Mal by byť motivujúci, mal by byť mať záujem. Ja som zaujal postoj, že ak chceš, naučím ťa, ak nechceš, je to tvoj problém.
1: Ale bol si motivujúci. Len si bol troška taký...
2: Je to veľmi relatívne.
1: Á, okay, dobre,
2: ide o to, že videl videl som a obdivoval som kolegov a kolegyne, ktorí mali naozaj to, že vedeli tých ľudí pritiahnuť. Pre nich bolo učenie všetkým a teraz som rád, že moje deti majú takýchto učiteľov, ktorých naozaj idú úvodzovka hlava, nehlava, aby tie deti naučili a som za nich vďačný. Vidím, že aj moje deti majú možno, že pedagógov, s ktorými ja nie som úplne spokojný, ale to je zase len subjektívne, lebo ja nepoznám, čo sa deje v triede.
1: OK, a je to teda o samotnom pedagógovi a tej jeho energii, entuziasme, presvedčenia o tom, že chce ukázať cestu a spôsob, a to cestu a spôsob. Nie, že natlačím ti lievikom do hlavy všetko toto a musíš memorovať, ale naučím ťa, akým spôsobom si to nájdeš a prečo by si to mal vedieť. Áno, je to motivácia. A ešte posledná otázka v tomto stupe, ale môžeme to rozobrať aj potom. Zo štatistik viem, že na Slovensku dnes približne 80% učiteľov žien. Myslíš si, že chýbajú tí muži?
2: Môžeme o tom
1: v ďalšom stupe. Rádio.

0: Počúvate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
1: Vynikajúco. 10 z 10.
2: Je to tu parádne, páči sa nám to.
0: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
3: Veľmi dobre sa bavím.
1: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma. Hity overené časom.

0: a Peter.
1: Tak milo sa mi tu rozprávame o tých našich pedagógoch a vychádzame z toho, čo sme my prežili. Sentiment je zvláštny bič, hlavne ak sa chcete trýzniť. No ale na Slovensku je teda približne 80% učiteľov žien. Ja som sa ťa opýtal, Peťo, že či si myslíš, že by malo byť viacej mužov, že či tá autorita muža predsa len je taká, že halo, že to urobí takéto bububu. A zároveň, či, ja neviem, či máme nejaký dar v jednoduchosti nejak podsúvať tým študentom veci, alebo neviem, proste muži, ženy, zvláštna téma.
2: No, to čokoľvek poviem, tak môžem vzbudiť vášne, ale naozaj je tu istý stereotyp, že hlavne na tom prvom stupni základnej školy a predškolskom pedagogickom zariadení by mali byť ženy. Hej, hovoríme o pani učiteľke a tak ďalej. Čo je istý stereotyp, ale podľa mňa je škoda, že tých mužov tam nie je viac z niekoľkých dôvodov a ono ten mužský vzor, mnohokrát sú tam deti, ktoré nepoznajú ten mužský vzor, keďže máme tu veľký počet rozpadnutých rodín a vo väčšine prípadov sa starajú matky, by bolo možno, že vhodné, aby tie deti videli ten dobrý mužský vzor. Ja si pamätám na svojho triedneho učiteľa z 5-8, pána Borisa Tota, a ten naozaj formoval náš charakter a náhľad, vysvetľoval nám, čo je to demokracia, vysvetľoval nám mnohé veci, princípy tolerancie a rešpektu, a doteraz je on pre mňa naozaj na piedestále. A treba povedať, že mnohokrát muži majú taký ten nadhľad. Ženy sú tie, ktoré sa starajú a naozaj seriózne idú po tých veciach, a to vôbec neviem, že to je zlé, ale veľakrát by mohol práve muž priniesť ten taký zmysel pre humor a nadhľad, čo by možno, že v tom...
1: Zjednodušená verzia ženskej...
2: Áno.
1: Ženského postoja,
2: preto veľakrát sú tí... Veľmi to zjednoduším a fakt, že nechcem vzbudzovať vášne.
1: Ale nikoho. Chceš.
2: Určite si pamätáte nejakých telocvikárov, ktorí boli srandisti.
1: Aj fyzikára si pamätáme, dámy holka.
2: A mali sme chlapíka, čo nás učil pracovné vyučovanie. A on ďalší. Bol, akože bral to s takým... Bol to taký pološkolník, hej, ale bol to učiteľ. A my sme ho mali...
1: Tak mal periodické minimum, hej.
2: Nie, nezhadzuj to, lebo teraz
1: nie,
2: sa hovorím...
1: Nie, to odľahčujem.
2: Lebo potom to vyznieje, že naozaj, že si z toho... A to je dosť dôležitá otázka, čo si položil. Na druhej strane, obdiv každej tej ženy, ktorá má doma rodinu, a každá tá žena v sebe má istým spôsobom to materstvo, a keď je ona v tej triede, prináša samú seba, tak je to nenahraditeľné opäť. Čiže nie je dôležitejšie ani muži, ani ženy, len každý prináša svoje, a bolo by dobre, keby možno, že tých mužov bolo viac, aj by možno, že pomohli v rámci tých kolektívov dívať sa na niektoré veci s takým nadhľadom. Hovorím, určite mnohé dámy, učiteľky by teraz asi sa búria, alebo hovoria, že tomu sa nerozumiem, to je môj názor ani, a skôr to hovorím ako niečo, ako svoju skúsenosť vidiac, že som zažíval kolektívy, kde boli v prevahe ženy, v prevahe muži, a pomáha, keď sme vedľa seba a že si navzájom, že navzájom ťaháme. A určite v tom učiteľstve by pomohlo, keby bolo tých mužov viac.
1: Môže viacej percentuálne, to naozaj, ako som spomínal. Ono je to taký stereotyp, hej, že máme tu proste nejaké stereotypy, a ten muž je predsa, ako si povedal, taký ten dominantný živiteľ, a keď si rodina chýba, lebo mami veľakrát sú samé, samoživiteľky a tak ďalej, tak možno práve ten učiteľ nahrádza tú úlohu otca, tie deti sa s ním stotožnia a ľahšie to od neho prijímajú a zrazu majú ten mužský vzor.
2: Ale naozaj v tej materskej škole na prvom stupni, to, že sú tam tie ženy,
1: asi je to lepšie. No.
2: Naozaj tá empatia toho ženského elementu je absolútne nevyhnutná, a vôbec to, že tie deti tam nájdu tú druhú mamu, je pre nich.
1: Áno, objatie, pohľadkanie, tú lútosť a všetky tie. No my sme takí jednorožci potom, keď náhodou, že nejaký pedagóg učí v predškolskom zariadení alebo tým máš školský vek.
2: Treba, no? na záver chcem povedať len jednu vec, že neexistuje, že povedať, že učiteľ je lepší muž alebo lepšia žena. Ak má niekto povolanie, ak je niekto naozaj na to jednak aj profesionálne vzdelaný a zdokonaľuje sa, tak myslím, že môže byť na pravom mieste pravý človek bez ohľadu na to, že či je to muž alebo žena.
1: To je pravda. A komplexne, keď to zoberieš, že ten pedagóg, či je to muž alebo žena, musí byť neuveriteľne široko spektrálny. My sa vraciame zase k tej téme, že aké sú vlastne tie naše vysoké školy a na čo pripravujú tých pedagógov, keď pôjdu do toho života pedagóga, a ako majú teda správne edukovať a učiť, lebo oni tam musia riešiť ako učiteľa v škole správanie, psychiku detí, rôzne sociálne špeciálne problémy, špeciálne potreby rodičov samotných, veď ten rodič to je niekedy katastrofa, ten rodič si myslí, že on, lumen, príde a začne tomu učiteľovi nakladať.
2: No, myslím si, že asi každý učiteľ by nám dal za pravdu, že najväčší problém nie sú deti,
1: ale rodič. Áno, čiže vieš, a ďalšia vec, že tí pedagógovia sú zahltení, obzvlášť teda v tej našej krajine, brutálnou administratívou. Hej, nebudem sa baviť o digitalizácii, staršie ročníky učiteľi a učiteľky by mi povedali a dali za pravdu, že no viete čo, my sme to už aj vzdali, lebo proste toto my nezvládame. Ďalej sa tu bavíme o inklúzii, bavíme sa o tom, že presne prišli nové technológie a nebudem hovoriť teda naozaj o tom, čo asi najviac mňa mrzí a trápi, že rodičia, to znamená my, rodičia, sme strátili akýkoľvek rešpekt voči postu, statusu a postaveniu učiteľa. Toľko v tomto vstupe, tešíme sa na ten ďalší, zostaňte s nami.
0: Páter, Peter a Peter. Hodnotné a počúvateľné pre všetkých.

0: Peter a Peter.
1: My tu tak voľne otvárame tému toho, čo sa deje v tejto spoločnosti a aký je status učiteľov a že máme aj dobrých, aj zlých, aj lepších, aj menej lepších, aj iných, aj takých, ale základom všetkého je asi ten paradox toho, že máme síce demokratickejšie školstvo, máme slobodnejších učiteľov, máme internet, čiže máme neskutočné množstvo zdrojov toho, kde čerpať informácie. Máme mnohé zahraničné skúsenosti, je tu Erasmus, chodíte kade tade po svete sa učiť, vzdelávať, pozorujete, porovnávate. Máme modernú pedagogiku, máme nové technológie a napriek tomu som čítal štatistiku, že na Slovensku len približne 6% učiteľov cíti, že spoločnosť ich vníma ako rešpektované osoby. To je naozaj veľmi nízke číslo, Peťo. Ako je to u kňazov? Takú paralelu som ti dal teraz, že cíti sa ako kňaz, že ste rešpektované vnímaní viac ako učiteľia?
2: Väčšina kňazov sú aj učiteľmi, alebo teda mnohí z kňazov sú aj učiteľmi v rámci toho, že vlastne vyučujeme náboženstvo. Viacerí sú aj v službe učiteľov a učia iné predmety v rámci cirkevných škôl. Mnohí z nich sú postavení v úlohách riaditeľov a vlastne vo vedení školy. Čiže záleží to asi od osobnosti jednotlivého kňaza a záleží to aj o tom, či pochopil, čo znamená učiť to náboženstvo. Z môjho pohľadu, že by to malo byť naozaj spojenie s evangelizáciou aj s tou misiou. Nemalo by to byť iba o tých vedomostiach, čo je určite tiež dôležité, ale nech sa na mňa nikto nehnevá. Málo kedy som sa stretol so snúbencami, ktorí to hovorili, že chodili sme na náboženstvo počas základnej školy, niektorí aj na strednej škole a o 10 rokov na to idú sa pripravovať na vstup do manželstva a pýtame sa nejaké základné vedomostné veci v rámci katechizmu a tak ďalej a nepamätáme si to. Čiže myslím si, že je dôležité, aby ten kňaz, katecheta, keď sa bavíme o učení náboženstva, bol tým, ktorý je človekom na svojom mieste a ohlasuje Krista naozaj toho, ktorý sám v sebe, ktorého prináša v tom, pri tom vyučovaní. Lebo aj však samozrejme je dôležité, aby aj niečo intelektuálne mali, aby sa vzdelávali o to viac, keď je to cirkevná škola a tak ďalej, s čím rátajú. Treba povedať, že svätý otec Leo bol pred pár dňami vo Francúzsku a viaceré informácie vlastne stamať prišli v rámci tej takej duchovnej obnovy. Je tam strašne veľa krstov dospelých, ktorí nachádzajú vieru a tie hodnoty kresťanské a aj v mestách, aj na dedinách vo Francúzsku rodičia prepisujú deti do cirkevných škôl, lebo tam nachádzajú bezpečie, porozumenie a naozaj hodnoty dôležité pre to, čo vnímajú. Čiže bol by som rád, keby toto bolo aj u nás na Slovensku, že cirkevné školy sú tie, ktoré držia naozaj úroveň vzdelávania, čím nechcem dehonestovať súkromné alebo štátne školstvo, ale že vo Francúzsku sa toto vidí ako naozaj veľmi, veľmi dobrý cieľ. Čiže a zase tu k tvojej otázke, že ako kňazi majú nejaké autoritatívne postavenie, alebo ako je tá autorita kňaza vnímaná, to záleží od každého jedného. Mm. Hej, že keď je ten kňaz človekom, tak to poviem, tak je blízko ľuďom a naozaj je zdôrazňovaná a Svätý Otec to zdôrazňuje a stále sa to hovorí, že tá misijná úloha cirkvi je nevyhnutná. Byť nielen pastorom, pastierom, ale misionárom a ohlasovať a vlastne myslím, že každý jeden kňaz alebo 99% kňazov má vo svojich farnostiach viac neveriacich ako veriacich, lebo do chrámu chodí menej ľudí ako je mimo chrámu a kňaz tam má byť pre všetkých, čiže aj o tom je, že aký je ten kňaz človek a že koho oslovuje.
1: To mi napadá ešte jedna vec a to je ohodnotenie nie spoločenské, ale finančné, sociálne. A súčasne s tým mi napadá, že som registroval tie štatistiky, keď som si čítal nejaké veci, že sme niekde hlboko pod priemerom OECD. Teda, aby ľudia vedeli, že je to medzinárodná organizácia pre ekonomickú spoluprácu, hej, v skratke, že celý ten priemer európsky je niekde okolo 60%. Učiteľov, ktorí sa cítia, že je to ich prvá voľba, sú presvedčení, že chcú byť učitelia. U nás je to niekde okolo 45%. A ďalšia vec je, že máme strašne málo mladých učiteľov, že ako keby nám to stárne, tá učiteľská populácia. Ako sú ocenení kňazi, respektíve, keď je väčšina kňazov aj učiteľia a keď ty sám si bol učiteľ, cítil si sa dostatočne finančne ocení na to, aby si si mohol dopriať aj spoločenský alebo sociálny status toho, že vieš prežiť, vieš žiť, vieš si užiť aj to voľno, lebo máš dosť peňazí?
2: No, nestal som sa kňazom kvôli zárobku, lebo to by som rýchlo skončil. Ako učiteľ som mal o mnoho väčší príjem. Určite mám ako učiteľský plát je vyšší ako ten kňazský. Ale V rámci vnímania toho, čo učiteľia robia, ako sú hodnotení a čo robia iné povolania, myslím, že vždy je tam priestor na to, aby sa to trochu rozšírilo a umožnila sa tá aj istá finančná sloboda pre tých učiteľov, aby vlastne mohli mať čas na oddych a nemuseli v rámci voľného času doučovať a neviem, čo robiť, aby...
1: A privyrábať si. A prípadne učiteľky mať bohatého manžela, ktorý ešte aj zasponzoruje, prípadne chodiť po firmách ako riaditeľka, zháňať peniaze cez iné charity a dobrovoľných darcov,
2: no,
1: a mať
2: OZK. Určite je priestor na to, aby sa to zlepšovalo.
1: V podstate sme sa asi dostali k záveru dnešnej relácie. Úplne voľne, ako už býva dobrým zvykom v programe Pater, Peter a Peter, sme iba otvorili tému, aby sme sa spoločensky zamysleli nad tým, kde sme, ako to vnímame. Keď už máte názory, ktoré sú podobné, identické ako tie naše, alebo máte názory, ktoré sú absolútne odlišné od tých našich, aj to nás teší, lebo ja osobne som veľmi rád a vždy to hovorím, čím viac názorov na jednu tému, tým viac sa vieme vzájomne obohatiť. Ja som sa dnes dozvedel celkom príjemné veci aj od teba. Ďakujem ti veľmi pekne teraz za tvoje názory a za tvoj čas, Peťo. Som veľmi rád, že si bol. Vždy ma niečo nové naučíš.
2: Ďakujem veľmi pekne za to, že sme tu boli. Ďakujem tebe, že si sa tak krásne pripravil na dnešnú reláciu konečne. A všetkým vám prajem pokoj a dobro.
0: Reláciu Páter, Peter a Peter si môžete vypočuť aj v podcastoch na radiovlna.sk.

Lidl plus dní sú opäť tu. Uži si nákupy na Lidl.sk ešte viac. Len tento pondelok a útorok nakupuješ online s dopravou zadarmo. Klikaj na Lidl.sk a vďaka Lidl plus využij dopravu zadarmo aj ty. Online. Vždy viac.

noc zapadá dážď. Iba ja tu bdiem a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš.

ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva, aby si ich zapamätal

Pitaš sa ma, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

posledný zoši zakotvil v koši holý život, zbytočne prosím.

Suzanne.